Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Let me say the sense, baby.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro nam došli na frekvenciju Federalnog radija. Nadam se da birate naše talasne dužine da bi zajedno započeli još jedno naše jutarnje druženje. Dakle, subota je 10.10. Da li to nešto znači? Šta mislite? 10.10, u svakom slučaju pravila sam za one koji vjeruje u numerologiju. Ovo je dobar dan. Ima jedan pozitivni predznak, ne bi dalje čitala ni zbog čega, ni kako. Uglavnom, ja sam vam od onih ljudi koji čim nađu nešto pozitivno, oni u to povjeruju. Kad je nešto negativno, idemo provjeravati. 10.10.2026. godine dan nam dolazi onako kao pravi jesenji. Biće malo kiše, malo oblaka, malo vedrine. Dakle, pretežno oblačno vrijeme zvanično glasi prognoza vremena u Bosni i Hercegovini sa kišom i lokalnim pljuskovima, a ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina očekuje nas u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar će biti slab na jugu i jugoistočni, ostalim područjima sjeveri i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 8 do 16, dnevne od 15 do 23, u Sarajevu ujutro 9. Trenutno neka kišica pada, zapravo li više lišći na kišu, onako ko neka rosulja ko kiša, ali inače je oblačno sa kišom cijeli dan, danas i u Sarajevu, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Eto, i ona ciklona koju su nam tako najavljivali došla je i kotvila se ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Nije meteorološki gledano nekako zanimljiva, čini mi se ni u okolini, na sreću nije ostavila neke veće traumatske reakcije na ljude i na dešavanje. U svakom slučaju svi smo malo željni kiše, posebno jeli što je ova suša dugotrajna uz jako visoke temperature koje smo imali izazvale i brojne probleme stanovništvu širom Balkana. Došla je dobro da malo i ohladi i da svakako natopi zemlju. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive usred prolaska pogoršanja, to je ono što kažem sa juga i jugozapada, ide to na cijelu Bosnu.

i Hercegovinu, pa bi tegobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata djelomično mogle biti izdražene u poslijepodnevnim i noćnim satima više. U Hercegovini i Krajini opšta slika lošija uslijed obilnih padavina. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti ove subote, stoji u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi onoga što dobivamo, jeli, kao neko malo pustvo u toku dana. A ja ću vam, poštovani slušatelji, za ovo naše, za naš susret, za naše rukovanje, za naš zagrljaj prilikom susreta sa nama, pročitati naslov koji je izvučen iz razgovora koji je koji je federalna televizija emitirala, naš web portal postavio, jel, da možemo svi pogledati i poslušati ukoliko to nismo. Razgovor je sa Enverom Hadži Omer Spahićem, koji je, kako dobro znate, jedan od doajena umjetničke scene u Bosni i Hercegovini, rekao za federalnu televiziju jedan naslov koji bi mogao biti i naš današnji moto: postoji samo jedan način da ti bude lijepo, a to je da živiš u skladu sa svojom strašću. Dakle, ovaj razgovor vam zaista toplo preporučujem da poslušate na našem web portalu, ukoliko niste naravno na federalnoj televiziji. Ja znam, potpuno sam svjesna da ne možete sve naše sadržaje pratiti na radiju, na televiziji, jer se priča o jednoj ideji koju Hadži Omer Spahić tako predano, jeli, drži kao ideju koja nam obogaćuje umjetnički život ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, kulturni život, a koja je počela da se realizira. Naime, riječ je o izgradnje Arsevi muzeja, odnosno muzeja savremene umjetnosti Arsevija, ali i o drugim stvarima koje ovog zaista doajena umjetničke i kulturne scene u Bosni i Hercegovini čini posebnim, o njegovoj ljubavi prema muzici, flauti, biciklizmu, jogi i upravo o njegovom opredjeljenju da zapravo sa velikom količinom pozitivne energije i ljubavi se vodi kroz život. Zato kažem, razgovor sa njim koji je emitiran u našoj emisiji za kulturu federalne televizije Art Kvart, poslušajte na našem web portalu, zato što je inspiracija. A ja kažem, uvijek kod ljudi koji su veliki trebamo naći jednu nit koja nas veže, koja nas ohrabruje, koja nas inspiriše i daje nam, jeli, onako jednu mogućnost da se u ovim zaista turbulentnim vremenima opet nekako pozicioniramo. Tako da, evo, postoji samo jedan način da ti bude lijepo, a to je tvoja odluka da ti bude lijepo. Zato, poštovani slušatelji, danas odlučite da vam bude lijepo, pa ćete kroz ovaj dan i ovaj 10.10. proći lijepo, dobro i kao pobjednici u eventualnim bitkama i izazovima. Mi vam želimo da ostanete sa nama na frekvencijama federalnog radija i naše jutarnje druženje, malo ovako priče, malo dobre muzike, i to je neki naš plan za vaše ugodno subotnje buđenje. Nemojte biti ljuti ako ste ovako rano budni, a kišica pada, lagano se onako odmarajte, pravite neke pozitivne planove za ovaj vikend i slušajte Radio Federacije. Elma Musić, tonska realizatorica, Ljiljana Simić, urednica i voditeljica emisije, vaša dežurna pričalica. Samo dobro, samo pozitivno i samo vedro, neka to bude naš moto ovoga jutra. Još jednom dobro jutro, dobrodošlo.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: 1935. godine. Francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista utopista, umro je 1837. godine. Pred kraj života stekao značajan broj pristalica koje su širile i pokušavale ostvariti njegovu ideju o zajednicama falangama kao prilaznom stupnju ka društvu harmonije. I dok slušamo Aido, prisjećamo se talijanskog kompozitora. Njegovo ime je Giuseppe Verdi, rođen je na današnji dan 1813. godine. Uz Wagnera najistaknutiji romantičarski i operski stvaralac 19. vijeka. Njegove opere Aida, Otelo, Rigoletto i Traviata i danas su ključna dijela repertoara operskih kuća širom svijeta. Na današnji dan 1913. godine okončana je izgradnja Panamskog kanala, dugog 81,6 km, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Brazil u Prvom svjetskom ratu 1917. godine objavio rat Njemačkoj, pošto su Njemci napali brazilske brodove. Vijetnamski lider Ho Chi Minh ušao je 1954. godine u glavni grad Vijetnama, Hanoj, koji su dva dana ranije napustile francuske kolonijalne trupe. U Tokiju su 1964. godine otvorene olimpijske igre, i to prve u Aziji. Na današnji dan 1982. godine Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Poljskoj zbog odluke vlade te zemlje da zabrani sindikat Solidarnost. Na današnji dan 1985. godine umro je američki režiser, glumac i producent Orson Welles. Njegov prvi film Građanin Kane ubraja se u najveće klasike kinematografije. 1971. godine dobio je Oscara za životno djelo.
1: Božni molaci pri zadumani.
2: Pa kad je ribjata?
0: Prisjećamo se i godine 1985. kada je umro američki filmski pozorišni glumac Yul Brynner, dobitnik Oscara za ulogu u filmu Kralj i ja, mjuziklu u kojem je godinama igrao u pozorištu.
3: Поэтому беседа была, если не ошибаюсь, 9 февраля с госсекретарем Бейкером. И я Бейкер...
0: И док слушамо глас Горбачева, присечамо се 1990. године. Наиме, на данашњи дан Советски Савез и Њемачка подписали уговор о повлачењу советских војника из Њемачке, и то до краја 1994. године. U istočnoj Njemačkoj je bilo stacionirano oko 380.000 sovjetskih vojnika sa 220.000 članova porodice. Izrael je u skladu sa mirovnim sporazumom s Palestinskom oslobodilačkom organizacijom 1995. godine počeo povlačenje sa zapadne obale i oslobodio iz zatvora 300 Palestinaca. Na današnji dan 2002. godine članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpisali u Sarajevu usaglašeni tekst za zakon o slobodi vjere i pravnom statusu crkava i zajednica u Bosni i Hercegovine.

0: sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.
0: Prskom unja.
1: Neprovjereno.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom srdečno dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Rekao smo danas 10.10. nosi snažnu simboliku u različitim kulturama, u numerologiji, u duhovnim tradicijama, a uglavnom se povezuje sa novim početcima, sa potencijalima koji svako od nas ima i koji bi upravo ovako u ovoj kombinaciji 10.10. Trebao najviše da se nekako razvije taj potencijal i da se iskaže. Ali nije to samo, dakle, onako da kažem, neka činjenica koja je vezana uz ovu kombinaciju datuma, da je danas 10. dan 10. mjeseca, nego upravo je to činjenica da se svakog 10.10. širom svijeta nizom kampanja obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ovaj datum ustanovljen je 1992. godine, sve se dešava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje, cilj je podizanje svijesti o važnosti brige o psihičkom zdravlju, edukacije i smanjenja stigme povezane sa mentalnim poteškoćama. Naravno, ključne činjenice koje se nekako ističu uz obilježavanje ovog datuma jesu da je glavni cilj poticanja zajednice na otvaranje dijaloga, na otvoreni razgovor, na pravovremeno traženje stručne pomoći osobama koji primijete određene psihološke i psihičke poteškoće. Promicanje dostupnosti podrške za sve društvene skupine i jedan sveobuhvatni pristup brojne zdravstvene organizacije upravo ovog dana na 10.10. naglašavaju kako je mentalno zdravlje neodvojiv dio općeg zdravlja i jedno od temeljnih ljudskih prava. Pokazalo se naravno da one zemlje koje su malo, dakle, lošije razvijene, zaostaju i u tom smislu potenciranja i preveniranja brojnih mentalnih oboljenja. Stoga je ona zelena vrpca, znate dobro, koja nekako nam i simbolično i vizuelno skreće pozornost na ovaj datum. Zelena vrpca koja pokazuje i jedan prepoznačljivi simbol solidarnosti i potpore osobama koji se već bore sa mentalnim poteškoćama, ali i svima nama koji u ovim trenucima možda nemamo neke baš vidljive probleme, jer znate kako to kažu, nema zdravih osoba, ima osoba koje su nepregledane, tako da moguće da smo svi mi neki potencijalni, da nosimo neki potencijalni zdravstveni problem

i u toj sferi mentalnog zdravlja, a da ga i nismo ni svjesni. Stoga, evo, upravo uz svjetski dan mentalnog zdravlja i mi moramo malo razmisliti o tome da li smo u nekoj kategoriji ljudi koji su možda kandidati za neka oboljenja. Ako znamo neke ljude koji se sad bore sa ovim poteškoćama, u svakom slučaju im treba dati potpunu podršku, i kao što to propagira ovaj svjetski dan mentalnog zdravlja, dakle skinuti stigmu sa ovih dijelova zdravstvenih problema koje eventualno susrećemo u svojoj svakodnevici. Tako da, zaista ono što možemo, evo, i mi kao laici, jeste jedna promocija zdravog načina života, promocija svih onih načina na koje smo već do sad naučili da se borimo protiv izazova svakodnevnog života, protiv ogromnog stresa koji se gomila, jer je taj ogromni stres, odnosno je li naš način na koji reagujemo na neke izazovne situacije, zapravo i rizik broj 1 i u očuvanju mentalnog zdravlja, i brojne druge zdravstvene probleme možemo prevenirati na taj način. Stoga, evo, hajdemo danas malo razmisliti pozitivno, dobro, odgovorno o svom zdravlju i uz svjetski dan mentalnog zdravlja malo razmisliti o tome, dakle, sa čim se sve susreću ljudi koji imaju, nažalost, ove već probleme, a sa čime mi koji još nismo prepoznali te probleme možemo prevenirati njihov početak. Meni se čini da je najbolji način da se, dakle, opušteno i na neki način sa dozom optimizma i vjere i pozitive možemo boriti protiv svega onoga što nam se eventualno ispriječi u ovom našem svakodnevnom životu. U svakom slučaju, mentalno zdravlje kao dio jednog sklopa, je li, zdravlja svakog od nas, treba da bude onako visoko pozicionirano na ljestvi naše odgovornosti. A mi na talasima Radija Federacije, baš posebno u ovim, jeli, muzičkim dijelovima našega programa, uvijek vam nudimo razlog više zašto da se jutros osjećate dobro, lijepo i u dobrom raspoloženju. Nastavite putovati našim valovima. Za 5 minuta slušamo vijesti u 7, a družimo se sve do 9. Stoga, ostanite sa nama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Gazi i usred Begove biblioteci u Sarajevu danas će zasjedati izborno tijelo za izbore Resulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor Islamske zajednice je na sjednici 5. septembra potvrdio kandidature za 14. Resulemu u muftija Mostarskog, Sarajevskog Salema Dedovića i Nedžada Grabusa, te direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensura Malkića. Povodom izbora oglasio se i aktuelni Res Husein Kavasović.
3: Dužni smo predviđati i procjenjivati izazove s kojima će se naša zajednica, naš narod, ali i domovina suočavati u vremenu koje dolazi. Za ta vremena i za te izazove valja nam imati spremne odgovore koliko je to u našoj moći. Za te odgovore trebamo birati Resulemu koji će na principima dogovaranja šure, poštivanja našeg tradicionalnog ehli sunetskog vjerskog nauka islamske tradicije Bošnjaka biti spreman upravljati procesima u zajednici i društvu.
0: U Livnici i Pobjeda kod Travnika bit će organizovano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja te njegovih komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti na smanjenju količine nelegalnog i viška oružja te povećanju javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Uništavanje organizira Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u saradnji s policijskim agencijama u BiH uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija u našoj zemlji UNDP SISEK-a.
1: Svijet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište. Objavljeno je na stranici Kremlja nakon njegovog telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak.
0: Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela. Prema njegovim riječima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, a zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga, a u kratkom roku i dodatna 3.000.000. Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moj su najveći prioritet, napisao je Trump, ne spominjući sankcije Rusiji, niti rat u Ukrajini.
2: A američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su o okončanju sukoba u Ukrajini te situaciji u Iranu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir, niti će biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na platformi X. Rusija će na dizel uzvratiti i daljnjom terorom i perfidnošću. Dopustiti Rusiji da prodaje naftne derivate, investicija je u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što

0: To je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istakao je Zelenski.
1: U Kreševu će biti održan 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, kristala, dragog i poludragog kamenja. Organizator je zavičajna udruga Kreševski citrin. Sekretar udruge Žarko Bešlić.
2: U ovom sajmu, kao i na prošlim sajmovima, možete vidjeti mnoštvo kristala, kristalizirani oblika koji su sačinjavaju našu zemlju, naš planet. Imamo nekih 40-ak izlagača iz regiona i iz Europe koji će donijeti skoro sve minerale koje imamo na našoj planeti, što sačinjava našu planetu. Mi živimo u jednom području u Kreševu gdje imamo to neko naše srednjobosansko škiljavo gorje koje je plodonosno sa tim raznoraznim rudama koji su kristalizirani, i to je nešto otprilike ovako gdje možete naći po našim planinama, kogod šeta, hoda po šumama, gledajte malo pod noge, moguće da nađete ovakve kristale.
3: Kultura.
1: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine dodijelit će godišnju nagradu za 2025. godinu.
0: Na konkurs Društva pisaca za nagradu, koja se dodjeljuje za novo objavljeno djelo u 2025. godini, pristiglo je ukupno 17 knjiga poezije, proze i knjiga za djecu. Odlukom žirija u najužem izboru su tri djela: Lavanda Petrole Almira Imširevića, Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića i Zelenac Faruka Šehića.
3: Putevi.
4: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elva Musić, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Marketing Federalnog radija.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila.

0: savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
3: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
2: Mi pobjeđujemo podjele.
3: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vraćamo mostove
3: za putovanje u budućnost.

0: te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Volje ti. Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da mi znaš da te volim.
2: Upravo tako, na valovima našeg radija, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ili kako mi to sada malo skraćeno zovemo federalnog radija, imamo priliku čuti detalj više o tome kako teče ovogodišnji svjetski dan mentalnog zdravlja. Rekao smo 10.10. ne bez razloga, označen nizom prigodnih kampanja širom svijeta, pa tako naravno i u Bosni i Hercegovini kao svjetski dan mentalnog zdravlja. Ono što iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu da je posebno fokusirano ove godine, jesu iskustva osoba koje već žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Ovogodišnja poruka je i tako u tom smjeru, dakle čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, koje naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utiču na njihov život. Inače, osobe sa iskustvima mentalnih poteškoća, a reko smo potencijalno su svi stanovnici planete Zemlje zapravo tako osjetljivi zapravo na narušavanje tog zdravlja, trebaju postati ravnopravni partneri u oblikovanju politika, programa i usluga mentalnog zdravlja. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da je veliki teret mentalnih poremećaja i nedostupna dosljednost odgovarajućih podrške. Zato su ključni prevencija, rano prepoznavanje, pravovremene podrške kako u porodici, tako i u zajednici, školi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zajednici. Rano prepoznavanje teškoća prilika je da se ranije i djeluje i da se ovaj segment zdravlja drži pod kontrolom. Naravno, ove godine kao i u nizu godina prije, povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja, poziva se na potpunu promjenu pristupa, slušati iskustva, prevenirati posebno među mladima, uključiti ljude u odluke i čuti njihove stvarne potrebe da bi se stvorile stvarne promjene. Inače, Svjetski dan mentalnog zdravlja sa ciljem podizanja svijesti širom svijeta i podsjećanja na ulaganje u sistem podrške mentalnog zdravlja, o tome koliko je zapravo važno mentalno zdravlje govori sama definicija koju je 1926. godine dao Andrija Štamper. On je rekao: zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Detalj više, Dubravka Piplica.
3: Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu je organizirana šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje. Anja Hunček iz udruženja Mensana kaže da su problemi mentalnog zdravlja

0: I dalje ostajemo tematski vezani za današnji datum, za dan obilježavanja mentalnog zdravlja, za svjetski dan, za niz kampanja koji se danas širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, fokusiraju upravo na preveniranje oboljenja iz sektora mentalnog zdravlja, ali i na bolje pozicioniranje svih onih koji eventualno već sada se bore sa izazovima u spektru ovog značajnog dijela čovjekovog zdravlja. A u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja i u Dobojskom centru za zaštitu mentalnog zdravlja sa ove godine također nizom aktivnosti, a među njima je i prodajna izložba rukotvorina korisnika centra za zaštitu mentalnog zdravlja u ovome gradu, pokušavaju da pokažu koji su rezultati, to dobri rezultati radno-okupacionih terapija, ali pokušavaju također da ukažu na zajedničke vrijednosti koji članovi ovog udruženja dijele i na to kako lijepa riječ znači istovremeno i povratak u život i u zajednicu. Ovu temu i priču donosi Muhamed Čabrić.
1: Skrhana bolom, nakon velike porodične tragedije, Enida Aličić se kaže našla nad životnim ponorom. Posljednji spas je potražila u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u rodnom gradu.
2: I onda sam ja pošla dolaziti u mentalno. Iskreno rečeno, tim mentalnog zdravlja kompletan me je vratio nazad u život. I dan danas je teško, ali uz njihovu podršku i doktor CD-je i ostali sviju, ja sam druga osoba danas.
3: Svake godine napravimo jedan tako reći bazar svih onih rukotvorina koje naši pacijenti tokom godine uspiju da naprave, da naslikaju i pokušamo da pre svega da predstavimo taj njihov rad, da predstavimo njihova djela, ali i samim tim da se to kroz neku simboličnu prodaju i dođe do nekih drugih ljudi.
1: Ističe Vladimir Marković, direktor Doma zdravlja u Doboju. Iako je Dobojski centar za zaštitu mentalnog zdravlja među najuspješnijim u zemlji, ovdje smatraju da prostora za napredak uvijek ima. Širok spektar radno-okupacione terapije u konačnici mora biti individualni odabir svakog pacijenta, ističe Dejana Cocić Hadži Ibrahimović, načelnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Doboju.
4: Negdje mi se čini da smo ih ostavili negdje svi zajedno po strani što se tiče i odlučivanja i uključivanja, a niko ne može da ima bolje iskustvo što se tiče poremećaja i problema u mentalnom zdravlju od njih samih.
1: Iako veoma aktivni u Dobojskom centru koji egzistira u sastavu Doma zdravlja, smatraju da složene društvene, ekonomske i socijalne prilike rezultiraju sve većim pritiskom na mentalno zdravlje stanovništva, pa bi platforma za prevenciju i liječenje morala biti znatno šira od zdravstvenog sistema. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

slušatelji, nadam se da lijepo i ugodno putujete sa nama frekvencijama Federalnog radija. Pazite dobro kako putujete zaista na cestama kroz Bosnu i Hercegovinu. Naime, kako Bihamki izvještava, ima mokrih dijelova kolovoza, vlažno kolovoza, apeluju na vozače da vožnje

0: prilagode uslovima na cesti uz riječne tokove i u kotlinama, a ponegdje i u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Evo, već smo stigli i do takvih apela. Brojni su dionici sa aktualnim radovima, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. Budite maksimalno oprezni, gledajte i budite odgovorni za svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Kad smo već kod saobraćaja, zbog obustave radova na izgradnji dionice autoputa na koridoru 5C Medakovo Ozimice, koji traje više od pola godine, stanovnici više naselja u Tešanjskom kraju sa zebnjom zaista očekuju jeseni kiše. U autocestama federacije nadaju se da bi radovi uskoro mogli biti nastavljeni. O tome će Muhamed Čabrić.
1: Napušteno već 6 mjeseci je gradilište na dionici autoceste Medakovo-Ozimice na trasi koridora 5C kroz našu zemlju. Sednin Šahman, predsjednik savjeta mjesne zajednice Jablanica.
2: Postavljen je jedan nered iza izvođača radova i nedovršen posao koji i dan danas košta mještane mjesne zajednice Jablanica.
1: Jedan od mostova koji s centrom općine povezuje više naseljenih mjesta je i onaj u Medakovu. Porušen je prije gotovo godinu dana i do danas nije izgrađen novi, a trebao je prema projektu za 3 mjeseca. Elfid Muminović, sekretar mjesne zajednice Medakovo.
3: Svaki dan u prosjeku svaki građanin ako ide s autom je 2,5 km duži do Tešnjanima, nešto više na ovaj postojeći most. I da smo znali da će doći do ovog što je došlo, mi ko građani, ko mjesna zajednica ne bi dali ovo što se taj most ruši.
1: Mještani strahuju od bujičnih poplava koje su ovdje česte i razorne, o čemu su upoznali i investitora kao i izvođača radova. Kaže Hasan Plančić, koordinator općine Tešnje sa mjesnim zajednicama, investitorom i izvođačem radova na trasi koridora 5C.
4: Da su baš sretni zbog toga što se nije desila bujična poplava tokom dosadašnjih radova, ali ovo je već 4. godina i realno je očekivati da u narednom periodu imamo bujičnu poplavu.
5: Opasnost je izuzetno velika iz zatoka samog što su vodotoci ovakvi kakvi jesu. Oni praktično su sad zarasli kompletno i oni postoje na kartama, ali ovako jel, vizijelno uopšte ne postoje. Znači, ta voda bi sva se ostala na području ovdje ovog stanja vodotoka i ona bi se automatski izlivala na kompletnu ovu teritoriju.
1: Dodaje Mensur Saletović, pomoćnik općinskog načelnika za poslove civilne zaštite. U autocestama federacije se nadaju da će se radovi na ovoj trasi, dugo je 21 km i vrijedno je 750 miliona maraka, dakle, do sada najdužoj i najskupljoj ugovorenoj dionici na koridoru 5C, uskoro nastaviti. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ono što mi možemo znači raditi, mi radimo. Međutim, imamo neke stvari objektivne koje mi ne možemo uticati. To su određeni zastoji koje sad imamo i od određenih europskih banaka. Međutim, evo, imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani.
1: Pitanje je, ukoliko se desi velika poplava, ko će biti odgovoran i ko će obeštećenima nadoknaditi štetu koja bi mogla biti više milionska? Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Gazi i Husrebekovoj biblioteci u Sarajevu danas će zasjedati izborno tijelo za izbor Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor Islamske zajednice je na sjednici 5. septembra potvrdio kandidature za 14. Rejsul Ulemu, muftija Mostarskog i Sarajevskog Salema Dedovića i Nedžada Grabusa, te direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensura Malkića. Povodom izbora oglasio se i aktualni rejs Husein Kavazović.
2: Dužni smo predviđati i procjenjivati izazove s kojima će se naša zajednica, naš narod, ali i domovina suočavati u vremenu koje dolazi. Za ta vremena i za te izazove valja nam imati spremne odgovore koliko je to u našoj moći. Za te odgovore trebamo birati Rejsul Ulemu koji će na principima dogovaranja šure, poštivanja našeg tradicionalnog ehli sunetskog vjerskog nauka islamske tradicije Bošnjaka biti spreman upravljati procesima u zajednici i društvu.
0: U Livnici pobjeda kod Travnika bit će organizirano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja te njegovih komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti na smanjenju količine nelegalnog i viška oružja te povećanju javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Uništavanje organizira Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja BiH u saradnji s policijskim agencijama uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija u našoj zemlji UNDP SISEC-a. U Kreševu će danas i sutra biti održan 23. Međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, kristala, dragog i poludragog kamenja. Organizator je zavičajna udruga Kreševski Citrin, sekretar udruge Žarko Bešlić.
3: U ovom sajmu, kao i na prošlim sajmovima, možete vidjeti mnoštvo kristala, kristalizirani oblika koji su sačinjavaju našu zemlju, naš planet. Imamo nekih 40-tak izlagača iz regiona i iz Europe koji će donijeti skoro sve minerale koje imamo na našoj planeti što sačinjava našu planetu. Mi živimo u jednom području u Kreševu gdje imamo to neko naše srednjobosansko škiljavo gorje koje je plodonosno sa tim raznoraznim rudama koji su kristalizirani i to je nešto otprilike ovako gdje možete naći po našim planinama kogod šeta, hoda, po šumama, gledajte malo pod noge, moguće da nađete ovakve kristale.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište. Objavljeno je na stranici Kremlja nakon njegovog telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak. Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela. Prema njegovim riječima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga, a u kratkom roku i dodatna 3.000.000. Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet, napisao je Trump ne spominjući sankcije Rusiji, niti rat u Ukrajini.
1: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21,

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15.000 maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10.000 km, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20.000 km. Zaigraj Žuti TV Bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
0: Marketing Federalnog radija.

0: resetirati kada je u pitanju sve ono što smo nakupili kao stres tokom sedmice i kada je u pitanju priprema za narednu sedmicu, dakle vikend nam je idealan za to. A idealno za ovu subotu jeste da otputujemo do Stoca. Ne treba nabrajati previše razloge zašto trebamo biti u Stocu, ne samo subotom i ne samo ove subote, nego i ostalim danima. Stolac je grad koji uvijek nudi milion razloga zašto doći, no evo da kažem da je konkretan povod zašto bi ove subote trebalo biti u Stocu, jesu održavanje 18. po redu manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Stotinjak izlagača već je došlo u Stolac, centralni dio ove dvodnevne manifestacije zauzima sajam i to je tradicionalno također, na kojem su u ponudi proizvodi karakteristični za Hercegovačko i Mediteransko podneblje. Ekspanzija mediteranske kulture na jugu zemlje i te kako je moguće, što potvrđuje kontinuirani rad zasada pod maslinom, smokvom i narom, što jesu baš ono tradicionalni i plodovi Mediterana i ono što smo navikli da u Stocu, pa i dole malo južnije u Neumu i u Neumskom zaleđu i u Hercegovini u cijelosti imamo i njegujemo tradicionalno stotinama godina iza nas. Harun Dinarević pripremio priču.
1: Poljoprivreda, maslinarstvo, turizam u fokusu su sajma. Koja je njihova perspektiva i mogu li se otvoriti nova tržišta, među ostalim su pitanja na koja se traži odgovor. Darijana Filipović, novoizabrana članica predsjedništva BiH i Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
2: To je ono gdje politika treba uraditi svoj dio posla, pokušati ukloniti prepreke tako da se istinski ono što se ljudi rade i trude zapravo na kraju isplati.
3: Nešto što traje 18 godina vrijedi spomenuti iz razloga što ova manifestacija je prerasla lokalni karakter, ona je međunarodnog karaktera, a još više je jako bitno da ova manifestacija dobiva potporu struke naših zavoda.
1: Prodaja lokalnih proizvoda u sinergiji sa turističkom ponudom zaokružuje sve ono najbolje što Hercegovina može ponuditi. Zoran Rajić, predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana.
4: Cesta prema Neumu, što je spojila Stolac i Neum, to je jako puno tih štandova što se prodaju upravo te prerađevine i ljudi su stvarno zadovoljni. Ima pomaka, ljudi se više sade, mladi nam se vraćaju iz inozemstva i sadi se stvarno sve više i više.
1: Poljoprivredna proizvodnja dodatna je zarada u kućnom budžetu za male proizvođače, dok oni veći teže rastu, ali i brendiranju kvalitetnih proizvoda, pojašnjavaju izlagači Marko Sesar i Zoran Gačić.
5: Počeli smo proizvodnju prije 15 godina u našem imanju, pa imamo, bazirali smo se uglavnom šipke i cijeđeni sok, čisti cijeđeni sok od šipaka.
6: Ako na sebi ima naljepnicu na kome piše Zlatne kapi Hercegovine, ne morate sumnjati u kvalitet. Kakav kvalitet? Kvalitet čije je maslinovo ulje dobilo 15 zlatnih medalja na najvišem ocjenjivanju u New Yorku ove godine.
1: Poseban naglasak hercegovačkih plodova Mediterana je na maslinarima, a upravo su hercegovački odavno pobili staru izreku da maslina mora gledati u more i kvalitetom i rastom novih zasada. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: Bila sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji, vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.
0: Prsko munja.
1: Neprovjereno.
2: 3, 2, 1, idemo.
1: U Francuskoj i Belgiji učenici, studenti, ali i profesori na ulicama traže bolje uvjete u obrazovanju. Raste zabrinutost u cijeloj Evropi. Protesti i u Španiji, ali zbog stambene krize, premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene parlamentarne izbore. Donald Trump dao zeleno svjetlo. Sjedinjene Države pripremaju pogubljenje strijeljanjem prvo nakon Drugog svjetskog rata. Pred streljački vod će bivši major američke vojske Nidal Malik Hasan. Vanjsko-politički magazin Svijet, nedjelja u 22:15.
3: Samo u programu Federalne televizije.

Posljednji album Majki, Made in London, objavljen je 2024. godine, dok je pjesma Moja jedina iz 2025. najavila novi studijski album. Goran Bare ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iskrenim stihovima i pjesmama koje su obilježile generacije slušalaca. Njegova muzika nastavit će živjeti kroz pjesme koje je ostavio iza sebe.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 8:51, poštovani slušatelji, stigli smo do pred sam kraj našega druženja na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine ove subote 10.10.2026. godine. Lijepo se pokazalo da smo nekim najljepšim načinima skrenuli pozornost na to da nam je malo lošija biometeorološka prognoza i slika, zato što nam dolazi ciklona na ove naše krajeve i evo, upravo mi se javio jedan naš slušatelj i rekao, baš ti hvala, kad god čujem biometeorološku prognozu, ja sve te simptome osjetim na sebi. E pa sada danas je biometeorološka prognoza promjenjiva. I situacija je takva da nad Bosnom i Hercegovinom se nadvija više oblaka, više kiše i možda će nam to u poslijepodnevnim večernjim satima više i škoditi. No evo, u početku ovoga dana možemo reći da ćemo putovati ovim danom sa osmijehom na licu. A zvanična prognoza glasi ovako: prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji negdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar će danas biti slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka od 17 do 23, u Sarajevu oko 21. A u 8 sati jutros ljestvica je bila od 9, koliko je zabilježeno na Sokucu, pa do Mostara koji je najtopliji 18 stepeni. No, pođemo redom: Srebrenica, Tuzla 12, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 13, Bijeljina, Gradačac, Ivan Sedlo, Sarajevo 14, Livno 15, Trebinje 17, kaže Mostar najtopliji 18 stepeni. U Sarajevu, u kojem je trenutno 14 stepeni, atmosferski pritisak je 942 hektopaskala, za 3 je niži od normalnog i lagano opada. Do kraja dana i u Sarajevu, naravno, oblačno vrijeme i tokom noći moguća je slaba kiša. I još jedna informacija za vas, poštovani slušatelji, da ovaj kišni vikend probate se odmoriti negdje na nekom lijepom prirodnom ambijentu, dobro se družiti sa i komunicirati sa prijateljima, zabaviti se malo i naravno ostati uz programe Federalne radiotelevizije. Mi na Federalnom radiju, mi na Federalnoj televiziji i mi na našem web portalu federalna.ba pripremamo i mnoštvo sadržaja koji će zasigurno prijeniti vašu pažnju. A uz najljepše želje da ugodno prođe ova subota, od vas se oprašta ekipa Elma Musić, naša tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U okviru međunarodne akcije Gambit koji su proveli pripadnici SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Akcija Gambit realizirana je 7. oktobra. Uhapšenom je određen pritvor u Bugarskoj gdje je protiv njega pokrenut predkrivični postupak. Istražni organi u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj nastavljaju rad na razotkrivanju ostalih članova kriminalne mreže. Veliki požar izbio noćas na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je prema dostupnim informacijama napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi. Preko njega se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje refinerije Novošahtinsk. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost. Napad je izveden nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump objavio da je u telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom dogovorio da Rusija odmah isporuči 300.000 tona dizela. Uragan Isaias stigao je do obala Sjedinjenih Država i udario na područje Savezne Države Floride kao oluja druge kategorije, donoseći razorne vjetrove, opasne olujne udare i obilne padavine. Prijeti da uzrokuje katastrofalne poplave, zbog čega su vlasti naredile masovne evakuacije, dok su u Floridi, Alabami i Georgiji već proglasili vanredno stanje.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplice.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
5: Moris Metterling. Plava ptica.

0: Pa ne spavam kad razgovaram s tobom.
1: Slušaj, je li sada nova godina?
0: Još nije, sutra je. Ali ni ove godine djed Mraznam nije ništa donio.
1: Zašto?
0: Čuo sam mamu kad kaže kako nije mogla da ode u grad i da mu izađe u susret. Ali on će doći iduće godine.
1: Je li to daleko iduće godine?
0: Pa nije baš ni tako blizu.
2: Gle, mama je zaboravila lampu. Sjetio sam se nečeg.
1: Čega?
2: Da ustanemo.
1: Pa nema nikoga.
2: Vidiš li kapke?
1: O, kako se svijetli.
2: To je svjetlost od svečanosti.
1: Kakva je svečanost?
2: Pa preko puta kod one djece. Tamo gori jelka i došao im je djed Mraz pa se vesele.
1: Možemo li da ih malo pogledamo?
2: Ma da bome kad smo sami. Čuješ li muziku? Ustanimo. Sve se vidi.
1: Ja ne vidim.
2: Pa popni se na stoličicu kao i ja. Pada snijeg. Evo dvoja kola sa 6 konja.
1: Iz njih izlazi 12 dječaka.
2: Smiju se, pjevaju, igraju i imaju mnogo kolača.
1: Dile, zaigrajmo i mi.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Znate li ko sam ja?
0: Ne znam.
4: Ja sam Vila Berilin.
0: Pa eto, drago nam je. Izvolite, da li ste nešto željeli?
4: Imate li vi ovdje trave koja pjeva? Ili plavu pticu?
0: Imamo trave, ali ona ne pjeva.
1: Tilti li ima jednu pticu?
4: A gdje je ta ptica?
0: Kavezu.
4: Aha, znači to je.
0: Da.
4: Neću je, nije dovoljno plava. Vi treba da mi potražite onu koja mi je potrebna. Plavu pticu.
0: Ali ja ne znam gdje je ona.
4: Ja još manje, zato je i treba tražiti. Moći ću nekako bez trave koja pjeva, ali plavu pticu moram imati. Potrebna mi je zbog moje djevojčice koja je veoma bolesna.
0: A šta joj je?
4: Ne zna se tačno. Ona bi htjela da bude srećna.
1: Je li da je djed Mraz dolazi svake godine?
4: Možda. Nego, kako rekoh, vi morate da nađete plavu pticu za moju djevojčicu. Treba da pođete odmah, sada.
0: A hoćete li i vi s nama?
4: Ne. Dakle, šta čekate? Ajde, obucite se odmah. Ja ću pomoći Miti.
0: Pa ne imamo cipela.
4: Ne, Mari, neće ti biti potrebne. A gdje su vam roditelji?
0: Tamo spavaju.
4: Dobro. Ajde. Uzmi ovaj šeširić.
2: Divan je. Ima i malu značku. A šta se to blista na njoj?
4: To je veliki dijamant, pomoću koga se može sve vidjeti. Čak i ono što je skriveno u stvarima. Da, što se čudiš? Staviš šeširić na glavu i dijamant okrećeš sad na jednu, sad na drugu stranu, desno ili lijevo.
0: Šta se to može vidjeti u stvarima?
4: Što? Sve. I njihove duše. Sve stvari imaju dušu. I hljeb, i vatra, i sat, i orman, i biber. Dijamant je čaroban. I pomoću njega vidjet ćete sve.
1: A vidi li se i duša šećera?
4: Razumije se. Kada se dijamant drži ovako i malo se okrene, pogledaj, onda se vidi čitava prošlost.
0: Aha.
4: Kada se bolje okrene,
0: da,

0: vidi se budućnost. Čudesno, praktično i bez buke.
1: Uzeće mi ga tata.
0: Ma neće, on ga neće ni vidjeti sve dok je na tvojoj glavi. Hoćeš li da ga probaš? Evo, staviš širić na glavu.
1: Da.
0: Tako. A sada okreni dijamant. Jedan okret.
1: Da.
0: A zatim... Lijepe djevojke,
1: ne boj se.
0: To su časovi tvoga života koji su srećni što su za jedan trenutak postali slobodni i vidljivi.
1: A zašto su zidovi tako svijetli? Da nisu od dragog kamenja?
0: Da, svaki je kamen jednak i svaki je dragi kamen. Ali čovjek vidi samo nekoliko kamenova.
1: Ko su ovi?
0: To je duša hljeba koji je izašao iz načava jer mu je pretjesno.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, mali moj gospodaru, dobar dan. Najzad mogu da govorim s tobom. Imao sam toliko mnogo da ti kažem. Uzalud sam lajao i mahao repom, ali sad, dobar dan. Volim te, mnogo te volim. Želiš li da uradim nešto lijepo? Da idem na rukama ili da igram na konopcu?
1: Kako je ovo stvorenje sa psećom glavom?
0: O, glupi dječače, pa zar ne vidiš? To je tvoj pastil koji sada može da govori jer si ga oslobodio čutanja.
4: Dobar dan, gospođice. Kako ste lijepi danas?
5: Dobar dan. A ko je ovo?
0: To je tvoja mačka Tileta. I ona sada može da govori. Zagrli je.
3: I mene. Ja grlim malo gospodara, grlim malu djevojčicu, svakoga grlim. Divno. Ali ćemo se zabavljati. Hoću da uplašim Tiletu.
4: Ja vas ne poznajem.
0: Budi miran, inače vratit ćeš se u čutanje za sva vremena. Evo, da ti predstavim i njega. To je Šećer.
2: Dobar dan.
5: Šećer? A ima li on ječmenog šećera?
0: Pa to i nosi po džepovima. A i prsti su mu od njega.
1: A ovo? To je kraljica. Što je divna.
5: To je sigurno najljepša vila.
0: Šta? Vila sam ja i nemoj da si nevaspitana. To je svjetlost.
2: Zdravo, djeco.
0: A sada mir. Čujte me svi. Ova djeca će uskoro poći na jedan put. Vi treba da ih pratite na tom putovanju.
6: A da li će to biti opasno?
0: Pa, treba da vam kažem istinu. Svi oni koji ih budu pratili, umrijeće na kraju putovanja.
6: A oni koji ih ne budu pratili?
0: Oni će živjeti još koji čas.
6: Hej, Tile, hajde da se sakrijemo.
3: Ja? Neću. Hoću da pratim malo gospodara. Hoću da mu govorim cijelo vrijeme.
6: Glupane.
7: Ja neću da umrem na kraju putovanja. Hoću da se vratim u načve.
8: Ni ja. Hoću natrag u kutiju.
0: A ti, svjetlosti, šta ti misliš?
2: Ja ću pratiti djecu.
6: Ja neću.
3: Ja.
0: To je i najbolje. Sada je i suviše kasno da pobjegnete. I oni koji to ne žele, morat će poći s njima.
3: Ura! Eta ti, mačko, hajde pobjegni ako možeš.
0: Mir. A sada brzo izađimo kroz prozor. Krenite svi mojoj kući u moj dvorac. Ti, hljebe, uzmi kavez za plavu pticu. Ti ćeš ga čuvati. Kada stignemo, vi, djeco, ćete sa mnom kod moje unuke. Ostali neka sačekaju. Brzo! No, brzo, ne gubimo vrijeme.

0: Ovuda. Ja poznajem sve zavijutke ovog dvorca. Dok su djeca i svjetlost u posjeti kod Viline unuke, iskoristimo posljednje slobodne trenutke.
1: Šta li je to smislila ova mudrica?
0: Čujte me.

0: treba da se svađamo.
1: Ali on stalno upada u riječ.
0: Čekaj, ozbiljna stvar. Treba da se sporazumijemo o mjerama koje treba da preduzmemo.
2: Slažem se sa šećerom i mačkom. Sve je to blesavo. Postoji čovjek i to je sve.
3: Treba mu se pokoravati i raditi ono što on zahtjeva. Ja znam samo za njega. Živio čovjek.
1: Ali treba navesti razlog.
3: Nema tu razloga. Volim čovjeka i to je dosta. Ako uradite nešto protiv njega, prvo ću vas podaviti, pa ću onda otići njemu i sve mi priči.
0: Dozvolite, dozvolite, molim vas.
1: Tišina, mi.
0: Ne zaoštravajte raspravu.
4: Kako ne bi zaoštravao?
0: Sa izvjesnog stanovišta oboje imaju pravo.
1: Ja imam
0: mogu
1: pravo?
0: Mogu neki biti za, a neki protiv.
3: Potpuno se slažem sa šećerom.
1: Svi ste vi mlakonje i bojite se čovjeka. Mm. Pa eto, recite svi vi ovdje. I vi, gospodine Grubijanu. U ostalom, kasno je. Evo ih, vraćaju se. Pazite, pravite se nevješti.
3: Da.
1: Dolazi Vila i Svjetlo sa djecom. Svjetlost je uz čovjeka. Ona je naš najveći neprijatelj.
3: Ja sam u čovjeka.
5: Šta je to? Šta radite u ovom uglu?
1: Ništa.
5: Kao da spremate neku zavjeru. Umjesto da se spremate za put, vi brbljate koje šta.
1: I ja sam im to govorila, Vilo. Opominjala sam ih da savjesno i hrabro vrše svoju dužnost. Nažalost, pas me je stalno prekidao.
3: Šta? Šta kaže? Pričekaj samo.
1: Dosta. On me napada.
5: Dosta. E, vrijeme je da se pođe. Odlučila sam da svjetlost bude poglavica. Svi ćete je slušati kao i mene. A sada, okreni dijamant.
1: A gdje će nas odvesti?
5: U dvorac kraljice noći.

0: Ko to ide?
1: Ja sam, majko. Ne mogu više.
0: Šta ti je, dijete moje? Bljeda si, mršava sva u kaljena.
1: Došao je smak svijeta. Uspjela sam na trenutak da umaknem da vas obavijestim, ali bojim se da sve bude uzalud.
0: Dobro, pa šta se desilo?
1: Tiltil, drvarev sin.
0: Da.
1: Dolazi po plavu pticu. Da. Vodi ga svjetlost. Oni kao da znaju da se ptica koju tražimo krije među plavim pticama snova, koje umiru odmah čim ugledaju sunce. I eto, oni sada dolaze po onu pravu i jedinu pticu. Strašno.
0: U kakvom li to vremenu živimo? Da. Nemam ni trenutka odmora. Evo, već nekoliko godina ne mogu da razumijem čovjeka. Već je saznao trećinu mojih tajni.
1: Da.
0: Svi moji užasi se boje, moje utvare su se razbjegle, većina mojih bolesti ne osjeća se dobro.
1: Na, majko noći, teška su vremena, ali mi se moramo boriti. Nego, evo, čuje mi kako dolazim. Pošto su to djeca, vidim samo jedan izlaz. Treba ih toliko zaplašiti da se neće usuditi da otvore velika vrata u dnu iza kojih se nalaze mjesečeve ptice.
0: Da.
1: Tajne ostalih pećina bit će dovoljne da skrenu njihovu pažnju ili da ih preplaše.
0: Ali šta to čujem? Pa njih je više.
1: O, ništa ne mari. To su naši prijatelji, šećer i hljeb. Samo pas nije uz nas, ali ničim se ne može odstraniti. Ovuda, mali moj gospodaru. Obavijestila sam noć. Očarana je što ste došli.
2: Dobar dan, gospođo noć.
0: Dobar dan. To mi nije poznato. Mogao si mi lijepo reći dobra noć ili barem dobro večer.
2: Izvinite, nisam znao.
0: Da.
2: Ja
0: Dobro. Nego, mačka mi reče da ste došli da tražite plavu pticu.
2: Da. Hoćete li mi reći gdje je ona?
0: Nemam pojma, mali prijatelju. Znam samo da nije ovdje. Nisam je nikada vidjela.
2: Ovdje je. Svjetlost mi je to rekla, a ona zna šta govori. Hoćete li mi dati svoje ključeve?
0: Ključeve? Ne. Ja sam noć i čuvam sve tajne prirode jer ja za njih odgovaram. Zabranjeno mi je da ih makome dajem, a naročito djeci.
2: Nemate prava da ih ne ustupite čovjeku koji ih zatraži. Ja to znam.
0: A ko ti je to rekao?
2: Svjetlost.
0: Opet svjetlost. Uvijek svjetlost. Šta se ona tu miješa?
3: Gospodaru moj, hoćeš li da ih uzmem silom? Samo kaži.
2: Čuti i budi miran i učti.
0: No, dobro. A imaš li bar znak?
2: Pogledajte. Dijamant.
0: Ne, pa evo. Ovaj ključ otvara sva vrata dvorane. Utoliko gore po tebe ako se desi neka nesreća. Ja ni za šta ne odgovaram.

0: njima, padaju mi na ruke. Matile, Tile, ne ujedaj, ih hvata ih nježno.
1: Ne bih se jedan uhvatila. O, kako udaraju krilima. Ne mogu da ih držim.
0: Lija, ima ih mnogo. Odvući će nas na nebo. Ma dođite ovamo svi. Izađimo odavde. Čeka nas svjetlost. Biće zadovoljna.
2: Nisu uhvatili.
3: Nisu. Vidim je na onom mjesečevom zraku. Nisu mogli da je dohvate, bila je suviše visoko.
0: Svjetlosti!
3: Dakle?
0: Svjetlosti!
3: Jeste li je uhvatili?
0: Jesmo svjetlosti i to koliko smo htjeli. Bilo ih je na hiljade. Evo ih, pogledaj! Gle, nisu više žive. Pa šta im je bilo? I tvoj Mitil? O ne, pa to je suviše ružno. Ne
2: plaći, dijete moje.
0: To je suviše
2: ružno. Nisi uhvatio onu koja može da živi danje. Odletjela je na drugo mjesto. Naći ćemo je sigurno.
0: Ne
2: brini. Krenimo sada u veliku prastaru šumu. Možda se tamo nalazi.

0: Je li to ovdje?
1: A? Došli ste, moj mali gospodaru. Ali dobro izgledate. Kako ste lijepi večeras. Došla sam prije vas da objavim šumi da ćete doći. Sve je dobro. Sad ćemo uhvatiti plavu pticu. Ne gubimo vrijeme. Okreni dijamant.
0: A gdje treba da stanem?
1: Na ovaj mjesečev zrak bolje ćete vidjeti. Tako. Okrećite polako.

0: Ko si ti?
1: Skinite brzo kapu. To je hrast. Star je 4000 godina.
2: Ja sam Tiltil.
0: Tiltil? Drvarev sin?
2: Da.
0: Aha. Tvoj otac nam je pričinio mnogo zla. Samo u mojoj porodici on je potjerao u smrt 600 mojih sinova, 450 ujaka i tetaka, 1000 praunuka.
2: Ja ne znam, gospodine, on to nije uradio namjerno.
0: A šta ćeš ti ovdje, ha?
2: Molim vas, oprostite mi što sam vas uznemirio, ali svjetlost mi je kazala da ćete nam vi reći gdje je plava ptica.
0: A, da, znam. Ti tražiš plavu pticu, to jest veliku tajnu stvari i sreće.
2: Ne, gospodine. Tražim je zbog unuke Vire Berlin, koja je teško bolesna.
3: Dolaze i životinje, predvode ih pitomi zec.
0: Aha, hvala, Jablane.

0: Uborit ću ga.
1: Vuk,
2: bilo! Izdajniče! Brzo! Evo ti, evo i tebi, evo ti!
1: Dile! Dile, upomoć!
2: Što mi se? Medje cilja, Vuk, magra tijela!
1: Vuk, upomoć!
2: Evo ti, još mogu da se boli! Evo ti!
3: Ne, dobri moj! Ne boj se, samo udri! Moji sudi dobro ujedaju! Evo tebi, medjele! Evo i svinji! A ovo je za tebe vole! Ovo, potjetao sam suknjo, Bukvi! A tebi ću čak šrep podrtino drvena!
4: Budalo! Ti si nam neki brat!
5: Vrati nam, si nam! Vrati, vrati se!
3: Ne, ostajem sam protiv sviju! Ostajem vjeran onima koji su najbolji, najveći! Dile, dile, pazi se! Ide, medjele!
2: Udari me pri, i ruka mi krvari, to je Vuk, mi svinja.
3: Ne boj se, ja sam tu, stani iza mene, budi hrabar.
2: Ne mogu više, ne mogu.
3: Dolazi, čujem, pred Osjeca.
2: Ko, gdje?
3: Tamo, svjetlost, pronašla nas je. Spaseni smo, zagrli me, pogledaj, ne smiju nam prići, razilaze se, boje se.
2: Svjetlo, pa dođite. Požurite svjetlosti! Pobunili su se, svi su protiv nas!
3: Ali šta je to? Nesrećniče, zar nisi znao? Okreni dijamant, svi će ući u čutanje i mrak i više nećeš znati za njihova osjećanja.

0: Jesu, šta im je bilo? Jesu li poludjeli?
1: Ne, uvijek su takvi, ali to se ne zna jer se ne vidi. Ja sam ti lijepo kazala. Opasno ih je buditi kada ja nisam tu.
0: Nikad ne bih pomislio da su tako zlobni.
1: Sad vidiš da su na ovom svijetu svi protiv čovjeka.
2: Boli li te mnogo, mali moj gospodar?
0: Nije ništa ozbiljno. A ti, dobri moj, usta su ti krvava, a šapa ranjena.
3: Mijau, i ja sam ranjena. Bik me ubo rogom u trbu. Mnogo me boli.
4: Sirota moja, ti leta.
0: Mnogo.
4: Gdje si ti bila? Nisam te vidjela.
3: Ja sam bila ranjena odmah kad sam napala svinju. Tada me je hrast tresnuo i one svijesti.
2: Ti znaš da ti moram nešto reći, a?
3: Me vrijeđe, hoće da me bije, mijau.
4: Hoćeš ti ostaviti na miru?
1: Mislim da ćemo sada uhvatiti plavu pticu. Pa naravno, trebalo je da se odmah sjetim. Nalazimo se na ulazu čarobnih vrtova, gdje su okupljene sve radosti i sreće ljudi. Tamo ćemo sigurno naći i plavu pticu. Pazi, okreni dijamant. Vrijeme je.

0: Tiltile.
1: Dobar dan, Tiltile.
0: Dobar dan, Tiltile.
2: Pa ovdje me svi poznaju, a ja nikog ne znam. Ko si ti?
0: Ne poznaješ me.
3: E, kladim se da nikog od nas ne poznaješ.
2: Pa, ne sjećam se da sam vas vidio.
3: Čujete li? Bila sam uvjerena u to.
2: Zamislite, nije nas nikada vidio.
3: Ali Tiltile, pa ti samo nas i poznaješ. Mi smo uvijek oko tebe. Mi s tobom i jedemo i pijemo, s tobom se budimo, s tobom dišemo.
0: Da, nešto kao da se to sjećam, ali...
2: No? Ali pa kažite mi kako se zove.
4: Jasno je da ništa ne znaš. Ja sam poglavica sreća tvoje kuće, a ove ostale to su sreće koje stanuju u njoj.
2: Znači, ima sreća u kući.
4: Čuli ste ga, imali sreće u kući. Ima ih toliko u njoj da već hoće da se provali vrata i prozori. Mi se smijemo, pjevamo, stvaramo toliko radosti da se ugibaju zidovi i podižu krovovi. Ali sve je to uzalud jer ti ništa ne vidiš i ne čuješ. Nadam se da ćeš od sada biti malo pametniji. A sada da ti se predstavimo. Prvo ja. Sreća koju osjećaš kada si zdrav. Ja nisam najljepša, ali sam najozbiljnija. A ovo je sreća koju osjećaš na čistom vazduhu koja je gotovo providna.
3: Bravo, Tiltile.
4: Ovo je sreća od ljubavi prema roditeljima. Ona je uvijek pomalo žalosna jer

0: je niko ne gleda.
1: Zdravo, Tilda. Zdravo.
0: Ovo je sreća koju osjećaš u šumi.
1: Zdravo, Tilda.
0: Pa sreća koja dolazi od plavog neba i sreća koju pruža proljeće.
2: A jeste li vi svakog dana tako lijepe? Naravno. Kada se otvore oči, onda je u svim kućama praznik. A kada nastane veče, evo sreće koju osjećaš pri zalasku sunca. Pa sreće koju osjećaš kad izlaze zvijezde, kad pada kiša, sreća od zimske vatre. Zatim evo, ali zaista njih ima suviše. Nikada nećemo završiti, a ja moram da obavijestim velike radosti koje još ne znaju da ste stigli. Poslaću im odmah malu sreću od bosog trčanja po rosi. Ona je vrlo hitra. Pođi, mala srećo.
3: Ali dok smo ovdje, treba da se raspitamo o plavoj ptici. Možda poglavica sreća tvoje kuće zna gdje se ona nalazi.
4: Ja? Ne. Ja ne znam gdje je plava ptica. Niko od nas ne zna, ona nije kod nas.
2: Ko to dolazi?
0: To su velike radosti.
2: Ala su lijepe, ali... Ako su to radosti, zašto se ne smiju? Zar one nisu srećne?
0: Ne znači da je neko srećan kada se smije.
2: A znaš li kako se zovu?
3: Naravno. Evo, velika radost od pravednosti koja se uvijek ne smije kada se ispravi neka nepravda. Ali ja još nisam vidjela da se ona nasmijela. Iza nje je radost od dobrote. Ona je najsrećnija, ali i najtužnija. Desno je radost svršenog posla, pored radosti razmišljanja. A tamo među najvećima je radost gledanja onoga što je lijepo. Ona svakog dana dodaje poneki zrak svjetlosti koja ovdje vlada.
2: A zašto se one sada najednom sklanjaju? Kao da nekom plave put.
3: Sklanjaju se pred jednom novom radošću koja ide. Možda najčistijom od svih ovdje.
2: A koja je to?
3: Još je ne poznaješ. Pogledaj malo bolje. Vidjela te. Evo, trči pružati ruke. To je radost materinske ljubavi.
1: Tiltili mitil, vi ovdje, vi se ne smiješite. Ne poznajete ljubav svoje majke, ali pogledajte me. Zar ovo nisu moje oči, usne i ruke, zar ovo nisam ja?
2: Da, da, poznajem te, ali nisam znao. Ličiš na mamu, ali si još ljepša.
1: O, ja ne starim. Svaki protekli dan daje mi snage. Svaki vaš osmijeh podmladi me za godinu dana. Kod kuće se to ne primjećuje, ali ovdje, ovdje se sve vidi.
5: A od čega je napravljena ova divna haljina?
1: Od poljubaca i pogleda i milovanja. Sve su majke bogate kada vole svoju djecu. Nema sirotih, nema ružnih i starih. A kada izgledaju žalosne, dovoljno je da prime ili daju jedan poljubac, pa da sve njihove suze postanu zvijezde u dnu njihovih očiju.
2: Pa da, tako je. Tvoje oči su pune zvijezda, a to su zaista tvoje oči, samo su mnogo ljepše. Tvoja je i ruka s malim prstenom, ali ona je sada mnogo bijelja i ima nježnu kožu. Izgleda, ona ne radi kao ruka kod kuće.
1: Kako da ne? Pa to je ona ista.
4: Zar nisi primijetio da sasvim pobijeli, da se ispuni svjetlošću čim te pomiluje?
1: Oh, ali kako si došao ovamo i kako si našao put koji ljudi traže od kad žive na zemlji?
2: Svjetlost nas je dovela.
1: Nikada je nisam vidjela. Rekli su mi da vas mnogo voli i da je veoma dobra. Oh, hvala vam, svjetlosti. Vi ste bili dobri prema mojim mališanima.
3: Ja ću uvijek biti dobra prema onima koji se vole. A sada... S Bogom. Dođite da se izgrlimo kao sestre koje su se našle.
1: S Bogom, svjetlosti.
5: S Bogom.
2: S Bogom.
1: Hvala vam.
2: Ali svjetlosti, zašto plačete? Gle, i vi? Zašto su svima oči pune suza?

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u intervju za rusku agenciju RIA Novosti da će vlasti Republike Srpske nakon izborne pobjede ponovo pokrenuti

0: krenuti pitanje izgradnje cjevovoda kojim bi ruski gaz preko Srbije stizao u Republiku Srpsku. Naš cilj je još jednom pokušati sačuvati Dejtonski sporazum iz 1995. što podrazumiva je deblokiranje svih investicionih projekata uključujući gasovod, rekao je Dodik. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izrazio nezadovoljstvo što nije dobio Nobelovu nagradu za mir nazivajući ovogodišnju odluku sramotnom i ponižavajućom. Nagrada je u petak dodijeljena bivšoj sutkinji Međunarodnog krivičnog suda Navi Pillay. Nekoliko sati nakon objave Trump je na skupu izjavio da nikad nije čuo za tu tajanstvenu osobu. Ovo je neizbrisiva mrlja na obrazu države Norveške, rekao je te dodao da to neće zaboraviti. Pokret mladih u Indiji, poznat kao stranka Johara, koji je nastao kao internetska šala, ponovo organizira masovne proteste. Ovaj put zahtjeva smjenu predsjednika izborne komisije kojeg optužuje za ugrožavanje biračkih prava miliona građana, prenosi CNN. Predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak. Tekst je napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi i susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Kultput. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Tužna vijest za bosansko-hercegovačku kulturnu javnost. Napustila nas je Bisera Alikadić, jedinstvena, neponovljiva, začudna, svevremenska. Preminula je u Sarajevu u 87. godini. Književni rad Bisere Alikadić trajao je više od pola vijeka, obuhvatio poeziju, prozu, književno za djecu i mlade. Rođena je 1939. godine u Pothumu kod Livna. Dugi niz godina bila je zaposlena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Tokom višedecenijskog književnog rada Bisera Alikadić stvarala je u različitim književnim formama. Objavljivala je poeziju, romane, pripovijetke. Značajan dio njenog opusa pripada književnosti namijenjenoj djeci i mladima. Književni rad Bisere Alikadić prelazio je granice bosansko-hercegovačkog prostora. Njene pjesme prevođene su na engleski, njemački, francuski, makedonski, albanski, turski i italijanski jezik. Ostavila je iza sebe opus koji obuhvata različite žanrove, generacije čitalaca, a Društvo pisaca Bosne i Hercegovine svojedobno joj je i dodijelilo nagradu Bosanski stećak. Mi smo tada zabilježili.
4: Neki kažu da im je poezija religija, da im je život poezija. Međutim, ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, pored svega živog u prirodi, među ljudima što osjećam, ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje. U ovoj pandemiji meni je poezija pomogla da se skoncentrišem, pomogla mi je da shvatim ljude mnogo više, Treba se čapati.

0: za život dokle možeš. Ja imam puno godina, idem sa štapom, ali ja pokušavam da živim jednostavno kako mogu. Imam možda četvrtinu ljudske snage dnevne, ali ja, ma nemam ni četvrtinu, ko zna 20% ljudske snage, ali kad treba govoriti poeziju, ja se tada pretvorim u sam glas, gromoglas. Nisam mogla u posljednjem odabiru da ne uzmem ovu jednu pjesmu u kojoj spominjem jednog našeg kolegu koji je, možemo da kažemo, pokoj mu duši, ali njegovi stihovi ostaće uz nas. Fantaste. Koje smo mi pjesničke fantaste? Mislili smo neće da zarate, jer pjesnik Velimir Milošević pjevao je i kazivao da svi čuju, obznanjivao. Ako ubiješ moju djecu, ubićeš svoju djecu. Ako srušiš moju kuću, srušit ćeš svoju kuću. Ali bi rat, pogan, pogan, a Veljo pjeva i dalje dan u dan. Pjevam i ja. Pjevaju svi, i oni koji znaju i koji ne znaju. Kunem se, ne mogu da ne vjerujem u riječ, uprkos rata i poraća punog blata, ostala sam poezije fantasta, pokoj duši, Velji Milošević.
1: Neumski književnik Pero Pavlović dobitnik je nagrade za izvrsnost za doprinos razvoju kulturnih odnosa između Rumunije i Bosne i Hercegovine i Španije, kao i ovogodišnje književne nagrade Nikola Šop za zbirku poezije Bilinski jezici. Književnu nagradu Nikola Šop za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini dodjeljuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak Jajce. Istaknuto je da se knjiga Bilinski jezici u vrlo jakoj konkurenciji izdvaja visokom estetskom razinom, zrelošću pjesničkog izraza te dubokim sazvučjem sa knjigom i duhovnim nasljeđem pjesnika Nikole Šopa. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Jajce Franjo Leovac.
2: Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u 11 sati u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma i koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora. Tekstovi, proza i poezija naših književnika, pa evo i velikog Nikole Šopa, o kojem je više neke govore i pišu ljudi u zapadnoj Europi nego mi na ovim prostorima, upravo je to prilika.
1: Kulturnu manifestaciju Andrićevi dani utemeljila je Gradska biblioteka Travnik još 1976. godine. U cilju manifestacije je da organizuje književno-umjetničke i kulturno-umjetničke sadržaje koji svojom izvrsnošću afirmišu i propagiraju sinkretičke i interkulturalne vrijednosti bosansko-hercegovačke književnosti i kulture u cjelini. Svakako je to i očuvanje, afirmacija i popularizacija književnog dijela Ive Andrića kao i bosansko-hercegovačkog književnog Nobelovca kako na lokalnom i državnom, tako i na međunarodnom planu. Travnik je ove godine mjesto susreta ljubitelja književnosti, pozorišta i umjetnosti od 9. do 9. oktobra i novembra. Manifestacija Andrićevi dani 2026, raznovrstan kulturni program i gostovanja umjetnika iz Hrvatske i Srbije, naravno tu su umjetnici iz naše zemlje. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 50 godina manifestacije, ali i 80 godina od snivanja Gradske biblioteke Travnik. Profesor

0: Dr. Dženan Kos, direktor javne ustanove Gradska biblioteka Travnik.
1: Manifestacija Andrićevi dani ove godine je jubilarna, 50. po redu, od 76. do danas. Obilježavamo uz još dva velika, kazao bismo, motiva, 80 godina od osnivanja Gradske biblioteke Travnik i 65 godina od dodjele Nobelove nagrade i Andrić. Dakle, to su osnovni leitmotivi, pokretači naše kulturne manifestacije ove godine. 29 programskih sadržaja, 9 predstava i mnoštvo drugih zanimljivih kulturnih programa, najviše promocija knjiga, književnih susreta i književnih radionica u Travniku.
0: Na kraju smo još jednog izdanja Internacionalnog teatarskog festivala MES. Istorija ovog festivala, istorija je ljudi koji su vjerovali da pozorište može biti važnije od okolnosti u kojima nastaje. Od Jurislava Korenića, na čiju inicijativu 1960. godine osnovan festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, preko perioda opsade Sarajeva, kada je MES pod rukovodstvom Harisa Pašovića postao važan dio kulturnog otpora grada, do obnove festivala nakon rata, svaka velika etapa ove institucije obilježena je ljudima koji su pomjerali granice mogućeg. Jedna od najvažnijih etapa festivala neraskidivo je vezana za ime režisera Dine Mustefića, dobitnika nagrade Zlatnog Lovorovog vijenca direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra.
2: Prošlo nevjerojatnih 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja je vjerovala da Festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacionalni. I evo, Festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, a to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je emblem ovoga grada.
0: I za kraj o teatru, ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izveo je prvu premijeru u 77. sezoni ove kuće, predstava Mama se opila ko majka. Prema tekstu Ivora Martinića, savremena je to komedija koja prati jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine.
3: Radi se o savremenom dramskom tekstu autora Ivora Martinića, kojeg je priredila Nedžma Čizmo, koja govori o dramaturškoj pripremi teksta Mama se opila ko majka.
4: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i to nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
3: Ženska psiha i živopisni likovi bili su izazov za raditeljicu predstave Lajlu Kaikčija, koja se ne bavi često komedijom, što je obrazložila na konferenciji za novinare.
5: Zašto ne radim komedije? Zato što imam jako veliku odgovornost prema društvenim i društvenim političkim i inim drugim pitanjima koji nas okružuju i uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
3: Pored Lane Delić, koja igra glavnu žensku ulogu, 50-godišnje Marine, glavna muška uloga povjerena je Enesu Salkoviću. Posljedice savremenog života su i previše vidljive, pojašnjava Salković.
6: Suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost i ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
3: U predstavi još igraju Iman Bubić, Zlatan Školjić, Adem Smajlhođić, Sabina Kulenović i Urane Lagić. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačka.

0: gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19.05.
0: Prskom unja.
1: Neprovjereno.
2: 3, 2, 1.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku.

0: Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Letu Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić oglasio se uoči današnjeg izbora Reisul Uleme. Pojasnio je da će novi Reis postati kandidat koji dobije najmanje 200 glasova. Time će biti okončan mandat Huseina Kavazovića, koji ovu dužnost obavlja od 2012. godine. Za njegovog nasljednika kandidirali su se mostarski muftija Salim Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur Malkić. Ako nijedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, slijedi drugi krug u koji će proći dva kandidata s najviše glasova u prvom. Udruženja koja

0: okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida, najoštrije su osudile odluku Skupštine općine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića sa mjesta načelnika odjeljenja za opću upravu. Istaknuto je da smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodice, a koji je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ne predstavlja samo administrativnu odluku, već, kako kažu iz udruženja, čin otvorenog političkog progona, demonstraciju sile i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka u Srebrenici. Najmanje 7 osoba, uključujući 3 djece, poginulo je, a 16 povrijeđeno u ruskim i ukrajinskim napadima tokom noći, izjavili su zvaničnici obje zemlje. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija tokom noći lansirala 160 dronova, od kojih 117 neutralizirano i obareno.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Ibrahim Sofić, a vi pratite novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Iz Europske komisije upozoravaju, sve smo bliži gubitku 373 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Nastavljen pozitivan trend rasta broja noćenja stranih turista u Bosni i Hercegovini, bolje brojke u odnosu na prošli mjesec i prošlu godinu. O operativnim problemima ekonomije, prelaznoj fazi prema europskim tokovima, ali i spremnosti naših građana da gotovinu zamijene digitalnim novitetima, razgovarali smo sa Edisom Ražanicom, direktorom Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Njemačka industrijska proizvodnja se oporavlja brže od očekivanja, no stručnjaci i dalje pozivaju na oprez. Bivši vlasnik Sberbanke u Hrvatskoj i Sloveniji tuži tijela Europske unije. Smatra da nije dovoljno isplaćen prilikom saniranja te banke prije 4 godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
4: Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za agenciju FENA. Upozoravaju da bi se naša zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Taj iznos već odražava smanjenje indikativne alokacije Bosne i Hercegovine za 10% koje je primijenjeno 2025. zbog kašnjenja.
5: Period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio decembar 25. traje 12 mjeseci, te ističe 31. decembra 26. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene.
4: Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru Igor Živko upozorava da zbog nedostatka političkog konsenzusa riskiramo trajni gubitak ogromnog novca.
6: Mi smo zapravo zbog svojevrsnog nerada, odnosno političkih blokada,

0: i nedostatka konsenzusa i dogovora na svim razinama vlasti, ostali bez prvih 108 miliona i ove godine prijeti da ostanemo još za uskraćeni za 374 miliona eura ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu. Naša sredstva biće trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
1: Slušate Biznis vijesti. Tokom augusta su turisti u Bosni i Hercegovini ostvarili 256.973 dolaska, što je više za 9% u odnosu na juli ove i za 3,8% više u odnosu na august prošle godine. Gosti u našoj zemlji ostvarili su 560.221 noćenje, što je više za 9,7% u odnosu na juli 2026. i za 4,5% više u odnosu na august prošle godine. Broj noćenja stranih turista veći je za 8,5% u odnosu na juli 2026. i za 1,8% u odnosu na august 2025. godine, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U strukturi noćenja stranih turista najviše su ostvarili turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Izraela i Slovenije. Navedene države čine 50,6% ukupnog broja noćenja stranih turista, navode iz agencije.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Financijska svakodnevnica u Bosni i Hercegovini trenutno se kreće između rigoroznih međunarodnih provjera na sivoj listi Manivala i historijskih koraka poput aplikacije za ulazak u SEPA sistem. Dok privrednici već osjete pritisak i duže čekanje na prekogranične transakcije, domaće tržište se istovremeno otvara prema modernim rješenjima i instant plaćanju. O operativnim problemima ekonomije, prelaznoj fazi prema europskim tokovima, ali i spremnosti naših građana da gotovinu zamijene digitalnim novitetima, razgovarali smo sa Edisom Raženicom, direktorom udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se ponovo nalazi na sivoj listi Monivola, a privrednici se već žale da prekogranične transakcije umjesto nekadašnjih 48 sati sada traju do 10 dana. S kakvim se operativnim problemima banke i klijenti svakodnevno suočavaju i šta država mora hitno raditi da se ovaj pritisak otkloni sa ekonomije?
3: U šestom mjesecu ove godine Bosna i Hercegovina je po drugi put uvrštena na takozvanu sivu listu, odnosno u međunarodnim krugovima prepoznata kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. To je rezultat jedne rigorozne procjene Manivala u kojoj ja bih odmah naglasio zaista problem nije u stabilnosti ili sigurnosti našeg bankarskog sektora. Manival je u svojoj procjeni naveo da banke izuzetno dobro razumiju rizike od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te da primjenjuju u potpunosti odgovarajuće mjere provjere klijenata. Međutim, posljedice, da kažem, ovog međunarodnog statusa danas koji imamo, države osjećaju i banke i privreda, ali i klijenti, stanovništvo. Dakle, kada banka u inostranstvu, odnosno inostrana finansijska institucija, vidi da je Bosna i Hercegovina jurisdikcija sa pojačanim monitoringom, ona mora da primjenjuje dodatne kontrole nad određenim transakcijama. Dakle, primjena tih dodatnih kontrola znači više dokumentacije, znači više administrativnih poslova, znači dodatna pitanja, provjere porijekla novca, provjere svrhe transakcije i provjere naravno krajnje korisnika. Tu u suštini i leži taj najveći problem za privredu. Dakle, ono što je nekada bila rutinska međunarodna transakcija, danas u pojedinim slučajevima zaista može zahtijevati izuzetno dugo dodatno vrijeme i duge dodatne provjere. To naravno ne znači da svaka transakcija traje 10 dana, niti da je svako kašnjenje u realizaciji posljedica sive liste. To naravno ovisi od konkretne transakcije, od politike rizika inostrane financijske institucije, naravno njihove procjene rizika. Ali činjenica koju mi ne možemo zanemariti je da povećana percepcija rizika Bosne i Hercegovine može utjecati, dakle, na vrijeme realizacije transakcija u međunarodnom platnom prometu, a ono što kontinuirano naglašavamo, svaki dodatni administrativni postupak koji se provodi za provjeru transakcija iz Bosne i Hercegovine ili u Bosni i Hercegovini iz inostranstva, ne

0: neminovno vodi ka angažovanju većih resursa od strane inobanaka, što znači da angažman veće količine resursa znači u konačnici i porast cijena takvih transakcija. Zato mislim mi u bankarskom sektoru smo i prije same objave, ali evo i sada želimo poslati vrlo jasnu poruku da država mora angažovati sve raspoložive resurse da što prije ispuni obaveze koje su nam dodijeljene kroz manevalo izvještaje, odnosno ispuni preporuke koje su pred nas stavljene.
1: Istovremeno, Centralna banka je podnijela aplikaciju za ulazak u SEPA sistem. Nedavno ste pojasnili da u prelaznoj fazi ne trebamo odmah očekivati drastično jeftine transfere od svega par eura, jer je zato potreban masovan obim poslovanja. Možete li našim slušalcima objasniti kako će izgledati ta prelazna faza, kada će privreda i naša dijaspora osjetiti stvarne benefite SEPA?
0: Članstvo u SEPA području je po mom mišljenju jedna od najvažnijih stvari koje se trenutno dešavaju u našem platnom sistemu, da tako kažemo. Centralna banka je u augustu ove godine zvanično i podnijela aplikaciju za pristupanje SEPI nakon zaista višegodišnje koordinacije, rada koordinacionog odbora, pripreme zakona i podzakonskih akata koji će iz njih uslijediti, odnosno usklađivanje Bosne i Hercegovine sa Europskom Payment Service Directive 2, odnosno PSD2 direktivom. Sada naravno slijedi proces razmatranja naše aplikacije od strane Europskog platnog vijeća. Nakon eventualnog prijema dolazi jedna faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema banaka, ali i drugih učesnika na finansijskom tržištu, odnosno tržištu platnih usluga. I tu je zaista važno da imamo realna očekivanja. SEPA ne znači da ćemo mi dan nakon ulaska imati situaciju da svaka međunarodna uplata iz Bosne u Evropu košta 2 ili 3 eura. Zašto? Zato što naravno cijena, evo kao što ste i vi rekli u uvodu, dakle prvenstveno ovisi o obimu transakcija, zatim poslovnim modelima banaka i banaka u inostranstvu koji će na određen način, da tako kažemo, procesirati SEPA transakcije za banke iz Bosne i Hercegovine, obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, te ne može takve transakcije procesirati kao što to rade finansijske institucije u Evropskoj uniji. Kada tržište dobije veliki broj SEPA transakcija, onda se stvaraju uslove, odnosno značajno se mijenja situacija i tada možemo očekivati zaista značajno niže troškove i efikasnije procese. Međutim, i pored toga, zaista koristi SEPA transfera će se osjetiti prije nego što dođemo do te pune, da kažemo, cjenovne konkurencije. SEPA u osnovi znači da se prekogranična plaćanja u eurima tretiraju mnogo sličnije domaćim plaćanjima, dakle on će biti brža, ona će biti jednostavnija i u startu će imati u suštini osjetno niže troškove u odnosu na današnje transakcije koje se realizuju putem SWIFT sistema. To je naravno posebno važno za Bosnu i Hercegovinu obzirom da je naš najvažniji trgovački vanjsko-trgovinski partner u suštini Evropska unija, da sa Evropskom unijom ostvarujemo 70% vanjsko-trgovinskog prometa, ali naravno značajno je i za naše stanovništvo obzirom da Bosna i Hercegovina ima jako veliku dijasporu. Tako da SEPA ja lično ne bih posmatrao kao samo još jedan platni sistem. Dakle, SEPA je dio evropske integracije Bosne i Hercegovine i direktno približavanje našeg financijskog sistema sistemu Evropske unije.
1: Dok čekamo to uključenje evropske tokove, na domaćem tržištu se širi sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca unutar zemlje u roku od nekoliko sekundi 24 sata dnevno. Obzirom na to da su naši građani tradicionalno veoma vezani za gotovinu, kako u udruženju banaka procjenjujete njihovu spremnost da prihvate ove digitalne novitete u svakodnevnoj trgovini?
0: Pa da, evo, uz već pomenutu SEPA i instant plaćanje, odnosno jeli, trenutni transferi novca unutar Bosne i Hercegovine, zajedno čine možda i najveću reformu platnih sistema u BiH od njihovog osnivanja. Dakle, ovo je zaista veliki iskorak i dakle, ne treba ih gledati sam sistem instant plaćanja, ne treba gledati samo kao na sistem koji omogućava trenutni prijenos novca. Druge vezane usluge i servisi koji sada imaju mogućnost da zažive na tržištu Bosne i Hercegovine, a koji u svojoj osnovi kao platformu koriste sistem za instant plaćanje, zaista otvara ogromne mogućnosti za jednu modernizaciju, digitalizaciju cijelog financijskog tržišta u Bosni i Hercegovini. Što se tiče spremnosti građana, naravno, vi ste dobro primijetili, mi jesmo i dalje jedno tradicionalno društvo koje u velikoj mjeri se još uvijek oslanja na gotovinu i gotovinske transakcije, međutim, mislimo da je spremnost građana u suštini veća nego što se ponekad

pretpostavlja. Dakle, ako pogledamo kako se ponašanje građana promijenilo u posljednjih nekoliko godina, posebno nakon perioda pandemije COVID-a koju smo imali, vidjet ćemo zaista da veliki broj građana koristi moderne mobilne digitalne sisteme, kao što je mobilno bankarstvo, značajno rastu

0: transfer između učesnika u sistemu u nekoliko sekundi, kao što ste rekli 24 sata dnevno, uključujući i vikende i praznike. Ono što je posebno važno jeste da se sada sistem širi. Dakle, u samom početku uključene su bile 3 banke, danas već imamo 7 banaka i mi očekujemo da će do kraja ove godine i preostale banke biti uključene u sistem instant plaćanja, tako da ćemo imati jednu zaokruženu cjelinu, odnosno sistem instant plaćanja koji će biti implementiran u čitavoj Bosni i Hercegovini na nivou čitavog bankarskog, odnosno financijskog sistema. E sada, jednog prosječnog građanina, dakle, njemu nije najvažnije kako se sistem zove, niti koja tehnologija stoji iza toga. Građanina zanima može li poslati novac odmah i da li je to sigurno i da li je jednostavno za korištenje. Ako je odgovor na ova pitanja da, ja sam potpuno uvjeren da će građani naši to prihvatiti. Naravno, jeli, u Bosni i Hercegovini ne možemo očekivati i ne treba, i gotovina neće nestati preko noći i mislim da to čak nije ni realno očekivati, ali sigurno će se dramatično mijenjati struktura plaćanja u Bosni i Hercegovini u skladu i sa ovim primjerima koje sam ranije naveo, koji su proistekli iz tog perioda pandemije kada su digitalna plaćanja doživjela ogromnu ekspanziju na tržištu Bosne i Hercegovine.
1: Slušate Biznis vijesti. Njemačka industrijska proizvodnja u augustu se oporavila bržim tempom od očekivanog, pokazali su podaci Saveznog zavoda za statistiku Njemačke. Industrijska proizvodnja porasla je za 2% na mjesečnom nivou, za razliku od pada od 1,2% zabilježenog u julu, a očekivao se rast proizvodnje od 0,5%. Na godišnjem nivou industrijska proizvodnja porasla je za 2,3%, čime je nadoknađen pad od 1,8% iz jula. No, uprkos dobrim brojkama, stručnjaci pozivaju na oprez kada je riječ o oporavku njemačke ekonomije. Jedan od njih je i predsjednik Instituta za ekonomsko istraživanje Clemens Fuest.
2: Prisutan je oporavak, ali je neizvjesno koliko će trajati. Naravno, postoje i veliki rizici. Tu je i situacija u zaljevu koja dovodi do rasta cijena energenata. Njemačka ekonomija se do sada pokazala relativno otpornom, a to je povezano s državnom potrošnjom koja je financirana zaduživanjem. To povećava BDP i nije iznenađenje, jer sredstva odlaze u obrambenu industriju, ulaže se u infrastrukturu i to je u redu. Ali naravno postoji i slaba tačka, privatna potrošnja, jer visoke cijene energenata pogađaju domaćinstva. Dakle, riječ je o oporavku, ali onom koji je još uvijek krhak.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Kako piše Večernji list, bivši vlasnik Sberbank Hrvatska, MESOFA, pokrenuo je postupak protiv tijela Europske unije i traži 135,8 miliona eura odštete zbog načina na koji je banka sanirana prodajom Hrvatskoj poštanskoj banci nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. 10 dana prije pokretanja ovog postupka ta firma pokrenula je gotovo identičan postupak protiv slovenske Sberbanke u kojem traži još 173,4 miliona eura. Europske banke u sastavu Sberbanke našle su se u ozbiljnim problemima nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji. Uslijedila su preuzimanja pojedinih banaka, pa je HPB Hrvatsku Sberbanku kupio za 9,33 miliona eura, nakon čega je banka dobila naziv Nova Hrvatska banka. Na taj način izbjegnuti su veliki gubici koji bi prema tadašnjim procjenama nastali da je banka likvidirana.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Kompanija Paramount Skydance završila je preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery vrijedno približno 110 milijardi dolara, što je i brojka sedmice kojom privodimo kraju današnju emisiju. Spajanjem su pod istim krovom okupljena dva velika hollywoodska filmska studija, kao i streaming platforme HBO Max i Paramount Plus, televizijske mreže CBS i CNN, CBS News i širok portfolio poznatih filmskih i televizijskih franšiza, uključujući Harrya Pottera, Nemoguću misiju, Top Gun i Kuma. Priča o europskom planu rasta i zašto ga BH vlasti ne vole sigurno bi mogla biti tema spomenutom medijskom gigantu, možda kao tragikomedija.

0: tragedija. Tragedija za građane, a komedija za vladajuće. Ipak novi izbori možda donesu i novu pamet, možda neku kao što je ona iza našeg bankarskog sektora koji bilježi europski napredak. Da li će tako biti, vidjet ćemo u narednim izdanjima Biznis vijesti. A današnji okončavamo pozdravima vama, cijenjeni slušatelji i slušateljice, te pozivom da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje izbor novog Rejsulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište. Vašington uveo sankcije Međunarodnom krivičnom sudu nekoliko sati nakon što je bivša sutkinja bila i dobila Nobelovu nagradu za mir. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U Gazi, usred Begovoj biblioteci u Sarajevu, počelo je zasjedanje izbornog tijela koje će odlučiti ko će biti novi 14. Rejsulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor islamske zajednice je na sjednici 5. septembra potvrdio kandidature muftija mostarskog i sarajevskog Salema Dedovića i Nedžada Grabusa, te direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Mensura Malkića. Povodom izbora oglasio se i aktualni rejs Husein Kavazović.
3: Dužni smo predviđati i procjenjivati izazove s kojima će se naša zajednica, naš narod, ali i domovina suočavati u vremenu koje dolazi. Za ta vremena i za te izazove valja nam imati spremne odgovore koliko je to u našoj moći.

0: Za te odgovore trebamo birati rejs u Lemu, koji će na principima dogovaranja šure, poštivanja našeg tradicionalnog ehli sunetskog vjerskog nauka islamske tradicije Bošnjaka, biti spreman upravljati procesima u zajednici i društvu.
1: Nakon izbora počela je nova politička utakmica, ona u kojoj se sabiraju i oduzimaju mandati, sklapaju savezi i traže koalicioni partneri koji mogu odgovoriti vlastitom političkom interesu, koji ima najviše razloga za zadovoljstvo, a ko će realno biti ključan za formiranje vlasti postizbornom matematikom, analizira Kenan Kešmer.
2: SDA je apsolutni pobjednik ovih izbora, HDZ također, i jednostavno prirodno je zaista da te dvije stranke sjednu za sto i pokušaju dogovoriti ono što se zove plan i program buduće vlasti. Pa ja mislim, sad poznavajući ranije neke poteze, prateći njegove stavove i politike, Čović je sklon tome da uvijek traži i uvjeti prohodnost zakona, funkcionalnost vlasti. Ja vjerujem da bi on u nekoj konstelaciji preferirao prije koaliciju SDA-SDP na samove SDA-SBH, jer mu dodatna snaga SDP-a omogućava jednu lakšu prohodnost, stabilniju većinu u svim parlamentima po vertikali. Međutim, ne vjerujem da će se Čović previše truditi da ubijedi Izetbegovića da ide sa ovim ili s onim partnerom. Mislim da mogu da se to završiti na nekom nivou prijedloga, a naravno na SDA-u je ta težina da odabere koje je partnera svog za vlast.
1: U okviru međunarodne akcije Gambit, koju su proveli pripadnici SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina.
3: BiH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Akcija Gambit realizirana je 7. oktobra. Uhapšenom je određen pritvor u Bugarskoj gdje je protiv njega pokrenut predkrivični postupak. Istražni organi u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj nastavljaju rad na razotkrivanju ostalih članova ove kriminalne mreže. Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište. Objavljeno je na stranici Kremlja nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor, nazvavši ga poklonom Rusiji.
4: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
5: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
5: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljnjim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
4: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati dva dana, završeni su već nakon prvog.

0: Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir, čime je Washington ušao u diplomatski sukob sa evropskim saveznicima.
2: Sud je taj potez osudio kao napad na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka, te pozvao 125 država članica da poduzmu mjere kako bi ga zaštitile. Sud ne može opstati sam. Njegova sudbina sad također leži u rukama država koje su ga osnovale, navode u saopćenju. Ovdje nije riječ samo o odbrani jedne institucije, već o očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na vladavini prava. Istorija će suditi o ovom trenutku, dodaju i suda.
1: U Kreševu se održava 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, kristala, dragog i poludragog kamenja. Organizator je zavičajna udruga Kreševski citrin, sekretar udruge Žarko Bešlić.
3: U ovom sajmu, kao i na prošlim sajmovima, možete vidjeti mnoštvo kristala, kristalizirani oblika koji su sačinjavaju našu zemlju, naš planet. Imamo nekih 40 izlagača iz regiona i iz Europe koji će donijeti skoro sve minerale koje imamo na našoj planeti, što sačinjava našu planetu. Mi živimo u jednom području u Kreševu gdje imamo to neko naše srednjobosansko škiljavo gorje koje je plodonosno sa tim raznoraznim rudama koji su kristalizirani, i to je nešto otprilike ovako gdje možete naći po našim planinama, kogod šeta, hoda po šumama, gledajte malo pod noge, moguće da nađete ovakve kristale.
1: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja, kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške. Ovogodišnjom porukom čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava se važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluku koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
4: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedni na druge, jednostavno više pričaju o tome, i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle, na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
1: Kultura. Predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak.
2: Tekst je napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu.
5: Sport. U prvoj utakmici 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine su Velež i Široki Brijeg odigrali meč bez pobjednika. Osim što nije bilo pobjednika, nije bilo ni golova u jednoj prilično lošoj utakmici iz koje smo izdvojili stativu koju je pogodio igrač Veleža Salčin sredinom prvog poluvremena. Na početku drugog poluvremena domaćin još jednom pogađa stativu, ovoga puta preko Stojanovića. 7 minuta prije kraja i jedna sporna situacija pred golom Veleža kada su gosti tražili penal, ali se sudija Kazlagić nije oglasio, pa je završeno 0-0. Nakon drugog remija ove sezone je Velež na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 8 bodova, dok je Široki Brijeg 5 i sa 2 boda više. Danas se igra još jedna utakmica ove runde takmičenja, a sastaju se u komšijskom derbiju u Banja Luci od 18:30 Borac i Bsk. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u nedjelju, a sastaju se Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. I u prvoj nogometnoj ligi federacije se ovog vikenda igraju utakmice 9. kola. Danas je na rasporedu 6 mečeva i svi počinju u 15 sati. Jedan od najzanimljivijih je duel na Piroti između lidera Travnika i šestoplasirane Slobode. Drugoplasirano Posušje u gostima kod Viteza, a treća Stupčanica gostuje u Hadžićima kod Radnika. Ostali parovi su Budućnost Čapljina, Tomislav Rudar i u komšijskom

0: Kom derbiju Zvijezda Bratstvo. Preostale dvije utakmice se igraju u nedjelju, Tošk dočekuje Igman, a Gošku Gabeli ekipu Jedinstva. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi se večeras igra pet utakmica trećeg kola. U akciji će biti sva tri naša predstavnika. Prva na teren izlazi Bosna, koja od 17 sati gostuje kod Studentskog centra. Od 19 sati Igokea dočekuje Borac iz Čačka, dok Široki od 21 sat dočekuje Cedevita Olimpiju. Još igraju Ilirija Spartak i u derbiju kola Crvena zvezda Budućnost. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše se igraju dvije utakmice drugog kola. Igman dočekuje Mladost, a Leotar je domaćin Promu. Već je odigrana prva utakmica ove runde takmičenja, u kojoj je Sloboda kao gost u Živinicama savladala Basket 95-82. U košarkaškoj Euroligi su odigrane posljednje tri utakmice četvrtog kola. Aktuelni prvak Evrope Olimpijakos je deklasirao Anadolu Efes 89-66. Žalgiris je kao gost savladao Barcelonu 88-81, a u gostima je slavio i Bešiktaš, koji je pobjedio Baskoniju 92-84. Na vrhu tabele sa maksimalne četiri pobjede su Panathinaikos i Valencija, a u donjem dijelu tabele je čak sedam ekipa koje su ostvarile samo po jednu pobjedu i imaju tri poraza. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Upaljen je žuti meteo alarm zbog velikih količina padavina za Livno, Mostar, Banja Luku i Trebinje. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom zabilježeni su u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bihać i Ivan Sedlo, 14 stepeni. Banja Luka, Gradačac 15, Sanski most i Tuzla 16, Bijeljina, Bugojno, Livno i Trebinje 17, Mostar, Sokolac i Zenica 18, Jajce 19, Sarajevo 20 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Zlatan Veža. Urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni

Sjedinjene države su okupirale Kubu i držale je do nezavisnosti 1902. godine, a i nakon toga su imale najveći uticaj na ostrvu. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro i njihova pobunjenička armija bili su pripadnici jedne od mnogih partizanskih grupa koje su se suprotstavile diktatoru Batisti. Castrov pokret 26. juli preuzeo je vlast na Kubi 1959. godine, nakon pobjede nad Batistinim oružanim snagama. U vrijeme kada je Batista srušen, 75% kubanske zemlje je bilo u vlasništvu stranaca. Nova revolucionarna vlada je izvršila zemljišne reforme i nacionalizovala većinu vlasništva stranih kompanija. Rezultat toga je bilo pogoršanje odnosa sa Sjedinjenim državama, poznata kao kubanska kriza. Castro se deklarisao kao komunist, objavivši da će na Kubi napraviti socijalističko društvo. Nova vlada, vođena Komunističkom partijom Kube,

započela je reforme kakve je Castro i obećao. Zdravstvo i školstvo su postali besplatni za sve građane. Nekoliko narednih decenija Kuba je dobijala značajnu pomoć Sovjetskog saveza, najviše preko razmjene šećera za naftu, a koju je Kuba dalje plasirala na svjetsko tržište. U to vrijeme Kuba je podržavala komunističke pokrete u Latinskoj Americi, naročito u Nikaragvi, El Salvadoru, Gvatemali i Čileu, te u zemljama Afrike, Angoli, Mozambiku i Etiopiji. Samo u Angoli Kuba je imala 50.000 raspoređenih vojnika.

Raspadom Sovjetskog saveza 1991. godine, Kuba je doživjela težak ekonomski udarac i proglašen je specijalni period oporavka. Iako su IMF i Svjetska banka odbile da pruže pomoć Kubi, kubanska privreda se nije urušila. Ekonomski pokazatelji su i dalje niži nego 1989. godine. Osjeća se spor, ali stabilan ekonomski napredak. Kubanska privreda se danas sastoji od tri najvažnija dijela – poljoprivrede, rudarstva i turizma.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O izboru je odlučivalo 398 odbornika. Grabus je rođen 1968. Nakon završene Gazi Husrevbegove medrese, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1994. godine. Magistrirao je 2001. a doktorirao 2008. godine. Uz to, završio je postdiplomske studije na Sarajevskom filozofskom fakultetu na odsjeku za filozofiju. Zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će mu u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu biti uručena menšura. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon općih izbora. Od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na platformi X. Podsjetimo, lider HDZ-a dan ranije se u Mostaru susreo sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Nakon sastanka kazao je da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na europskom putu obaveza svih kojima su birači dali povjerenje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Na dan izbora ondje nije izvršen elektronski transfer rezultata, a provjerom je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja prazne. Ponovno brojanje počinje u 15 sati u Sarajevskoj Zetri. Kandidati i politički subjekti iz glasačkih listića za koje se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora mogu biti prisutni tokom brojanja, kao i akreditirani posmatrači za glavni centar za brojanje, saopćio je CIK. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, objavljeno je na stranici Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela.

0: Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor, nazvavši ga poklonom Rusiji.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Irena Antić-Sipović.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
2: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. U emisiji obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Hercegovini, ono bar u Bosanskoj Krajini. Radi se o legendi o Safikadi, nesrećnoj djevojci koja se, prema predanju, ubila zbog neostvarene ljubavi. Safikada je jedna od najznamenitijih atrakcija Banja Luke, koja, kako to obično biva, ne zauzima zasluženo mjesto, kako u turističkom, tako i u svakom drugom smislu. Iako se već decenijama govori o tome kako će na mjestu gdje je stradala lijepa Banjalučanka Safikada biti podignut dostojan spomenik, na tom tragičnom mjestu danas se može vidjeti samo crna mermerna ploča sa nekoliko ispisanih redova, sažetka ove nadaleko čuvene legende i njenom fotografijom. Tu Banjalučani obično u februaru, u periodu oko Dana zaljubljenih, odnosno Valentinova, pale svijeće za sve svoje srećne ili nesrećne ljubavi. Safikadin grob nalazi se preko puta kastela. Zaljubljeni na njenom grobu pale svijeće i mole se na tom mjestu. Na mjestu za koje se pretpostavlja da se tu nalazi Safikadin grob, arheološkim istraživanjima 80. godina prošlog vijeka nađeni su ostaci ljudskog skeleta. Prema strukturi kamena, upotrebi klamfi i obradi, kao i monumentalnosti nadgrobne ploče, naučnici su utvrdili da se sarkofag može smjestiti u 16. vijek. A ko je u stvari bila Safikada ili, kako je još u narodu poznata, Safikaduna?
1: Legenda o Safikadi svjedoči o vječnoj ljubavi, nešto poput Romea i Julije, ali u banjalučkoj verziji. Mlada i lijepa Banjalučanka Safikada na prvi pogled zaljubila se u stasitog austro-ugarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama kastela. Naređenje o iznenadnom pokretu austro-ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj još nedoživljenoj sreći. Na rastanku dvoje mladih su se zakljeli na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji, a Safikada, bacajući svoje tijelo pred top, koji je sa kastela označavao podne, povika: "Vjerna sam ti do groba." Njeno mrtvo tijelo palo je na mjestu današnjeg spomenika, gdje i danas zaljubljeni parovi pale svijeće u ime ljubavi.
0: Međutim, postoje i drugačije verzije ove priče o tragičnoj ljubavi. Jedna od njih govori da je Safikada unuka Ferhat Paše Sokolovića, dok se u drugoj ističe da je ona kćerka Hadži Kejze Kahrimanovića. Kao prelijepoj kćerci iz begovske porodice, Safikadi je navodno od malena bilo zabranjeno hodanje po čaršiji bez nadzora i samo je povremeno smjela izviriti iz dvorišta oko kojeg je bio podignut visoki zid. Ali bez obzira na zabrane, Safikada je uspjela upoznati vojnika u kojeg se na prvi pogled zaljubila. To se nije smjelo desiti, jer je u to vrijeme djevojkama porodica birala muža. Prema nekim verzijama legende, zaljubila se u turskog askera, vojnika u staroj turskoj vojsci, koji je poginuo u borbama, a ona je zbog toga pred top stala obučena u vjenčanicu. Banjalučki književnik Vid Vukelić napisao je roman Safikada Vako je bilo, a u kojem je opisao da je mlada djevojka, perući veš na Vrbasu, vidjela austrougarskog vojnika Hermana, te se desila ljubav na prvi pogled.
1: Njen otac je, piše književnik, potkupio komandu da prebaci Hermana u istočnu Bosnu, pa organizovao slavlje povodom Safikadine vjeridbe sa drugim mladićem. Međutim, ona se iskrala iz kuće i pobjegla na kastel tačno u podne i odlučila da zagrli cijev topa. Kojoj god verziji ove banjalučke legende vjerovali, suština nesrećne ljubavne priče je u svim tumačenjima ista.
0: Banjalučani sahraniše Safikadu, iako je bila odbačena od svoje porodice kao neko ko gine za neke više ciljeve, i to na mjestu gdje je palo njeno tijelo. I niko ne zna tačno koliko dugo se upravo na tom mjestu pale svijeće. Uvijek, u svako doba dana i noći. Rade to posebno mladi, zaljubljeni i vjeruju da će im paljenje svijeće osigurati vječnu ljubav. Svijeće pale i stariji, iz zahvalnosti jer su se uvjerili u legendu. Poneko zapali svijeću i za uspjeh bilo kakvog poduhvata koji nema veze sa ljubavi. Dok su se tokom rata, nažalost, rušili brojni vjerski objekti, mjesto koje se u Banja Luci zove Safikadin grob nije dirnuto. Ono spaja i one koji su tu i one koji dolaze i prolaze.

kroz Banja Luku. I u kasno noć, kraj Safikadinog groba, gore svijeće. Ljeti, zimi, po kiši, snijegu. Koliko je ova legenda važna za Banja Luku govori i činjenica da je u decembru 2011. godine premijerno izvedena prva banjalučka opera Safikada, režisera Nenada Bojića i kompozitora Muharema Insanića. Safikadina ili Safikadunina ljubav trebala bi uskoro dobiti i svoj hram ljubavi. Ostanite sa nama, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: druga jutra.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Pitamo se pitamo, koje je najstarije svetište u Bosni i Hercegovini? Riječ je o svetištu Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju, nadomak Jajca. Tamo se svake godine okupi na hiljade vjernika. Datira iz 15. vijeka, kada je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Ona je preživjela i veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad Jajca 1528. Tokom Bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine, nerazrušeni su ostali samo Franjevački samostani u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Tada je opstala i ona. Inače, Podmilačje se prvi put spominje 1461. godine u povelji posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se čuvala u Fojničkoj hronici iz 17. vijeka. U njoj se navodi kako kralj kaže sljedeće.
3: Mnogo poštovanom, virnome slugi, stricu, knezu Radivoju za njegova virna i prava posluženja koja posluži kruni kraljevstva našemu. Najprije gospodinu i roditelju našemu, dobroga spodinu.

0: pomenut ja gospodinu kralju Tomašu i meni, gospodinu kralju Stipanu. Te mu daje u Luci, Dnoluci, grad Komotin i pokraj njega goru Bočac i pokraj njega goru Čurničku i Daljevac do Seoca, Cvitkovića i Podmilač je selo s obi strani Vrbasa. Sva ta sela s njihovim pravim Međami i Kotari i u Jajcu i u jezeru kuće njegove, mline, vrtle i vinograde.
1: Prvi tragovi svetišta u Podmilačju potiču iz preturskog doba, tačnije 1461. godine. Tada je vjerovatno sagrađena i stara crkvica Svetog Ive Krstitelja. Bila je to mala srednjovjekovna crkva koja je imala sve elemente srednjovjekovnih sakralnih građevina. Lađu, svetište, sakristiju i toranj. Bila je dugačka nešto manje od 16 metara, a široka 8,5 metara bez sakristije, koja predstavlja sporednu prostoriju u katoličkoj ili protestantskoj crkvi u kojoj se sveštenici oblače za službu. Lađu, koja je bila u obliku izduženog pravougaonika, zatvarali su zidovi debljine oko 1 metra. Svjetlo je ulazilo u crkvu kroz bočne gotičke prozore. Uz staru podmilačku crkvicu vezana su mnoga narodna predanja i legende. U šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu zabilježeno je kako je crkva prešla iz sela Pšenika u Podmilačje koje se nalazi na drugoj obali Vrbasa. I imenik klera i župa u Bosni i Hercegovini za 1885. godinu donosi ovo predanje.
0: Tu se nalazi crkva Svetog Ivana Krstitelja u Bosni najstarija, o kojoj, kako u katolika, tako i u nekatolika, postoji postojana predaja, koja svjedoči da se je iz sela Pšenika sa lijeve strane Vrbasa na desnu sama od sebe čudesnim načinom preselila. Zato na Ivanje hrli na hiljade ljudi onamo sa svih strana Bosne, ne samo katolika, nego i muhamedanaca i hrišćana.
1: Ova predaja ušla je u latinske spise velikog crkvenog historičara Thainera pod naslovom O čudesnom prelazu crkve Svetog Ivana Krstitelja iz sela Pšenika u selo Podmilačje. Predaja ukazuje na svetost i čudotvornost mjesta te na dugu tradiciju svetišta. Frantun Knežević je 1884. godine zabilježio.
0: Crkva je na najvišem glasu i kao čudotvorna priznata i proglašena od cijelog naroda bosanskoga bez razlike vjere. Osobito na Ivan, tude se kupe Turci i Turkinje, kristijani i kristijanke u toliko mnoštvu kako nigdje u Bosni. Svijet struže kamenje crkveno i nosi ga za lijek. Svaka daščica, svaki kamenčić poštuje se kao kakav sveti ostatak.
1: Nova župska crkva sagrađena je 1910. do 1912. U njoj je kao pobočna kapela ugrađena jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjeg vijeka. Stara crkva iz 15. vijeka obnavljana je 1705. godine, zatim sredinom 18. vijeka i 1822. i 1872. godine. Obnavljana je i 60. godina 20. vijeka. 1993. godine do temelja je razoreno svetište Svetog Ive. To se dogodilo 1. marta u 6 sati naveče. Mještani svjedoče da se začula snažna eksplozija prilikom koje je srušena velika crkva Svetog Ive, a u njenom sklopu i ona stara iz srednjeg vijeka. Sve što je tada spašeno bio je čudotvorni kip Svetog Ivana Krstitelja. Svetište Svetog Ive čuveno je po brojnim čudesnim ozdravljenjima bolesnih u duši ili tijelu. Krajem 20. vijeka neki pisci pridaju svetištu i epitet Bosanski Lurd. Podmilačje je po broju hodočasnika jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. U njemu su zabilježeni mnogi slučajevi čudesnog ozdravljenja. U hronici župe od 1959. do 1973. zabilježena su 42 slučaja ozdravljenja. Ali mnoga ozdravljenja o kojima narod govori nisu zabilježena. Kažu da se nigdje u svijetu tako posebno i pobožno ne obilježava praznik Svetog Ive Krstitelja kao što je to u Podmilačju. Posebnost ovog zavjetnog svetišta naročito se ističe služenjem svete mise uoči praznika Svetog Ive koji se obilježava 23. juna.

0: Ova takozvana bolesnička misa namijenjena je upravo bolesnicima, te zato brojni vjernici hodočaste bosonogi i više od 100 kilometara, prikazujući tako svoju žrtvu Bogu, od kojeg posredovanjem svetog Ive mole za ozdravljenje svojih najbližih, pomoć u teškim životnim situacijama i drugim potrebama. Posebnu grupu bolesnika koji dolaze u Podmilačije čine duševni bolesnici.
1: Neki nepoznati očevidac pisao je davne 1896. godine da je hodočasnika u Podmilačiju bilo 7 do 8.000. 10 godina poslije dopisnik je izvijestio kako se na praznik Svetog Ive okupi u Podmilačije 8 do 10.000 ljudi, osim iz Bosne i Hercegovine, također iz Hrvatske, Slavonije, Srbije i iz Turske, te dodaje da je na svim željezničkim stanicama bila tolika navala svijeta da su i teretne vagone morali prikopčavati i puniti hodočasnicima. Svakakvih se može vidjeti ljudi i nošnja. Nadalje tvrdi, jedan mi željeznički činovnik kaza da je jutros razgovarao s nekim Turčinom koji je čak iz Carigrada Amo došao, i to bosonog, iz poštovanja prema Svetom Ivi.
0: Poslije rata pa sve do 1959. godine nije vođena evidencija o proslavi Svetog Ive u Podmilačiju. Od tada pa nadalje imamo dosta pouzdane podatke koji pokazuju da broj hodočasnika sve više raste. 1959. došli su brojni hodočasnici iz svih krajeva. 1960. bilo ih je 14 do 15.000. 1968. već oko 50.000. Tokom sljedećih 10 godina broj hodočasnika kreće se od 50 do 60.000, dok je 1974. evidentirano oko 100.000 hodočasnika. Kod vjernika je najviše zastupljeno mišljenje da se u Podmilačiju istjeruju đavoli iz opsjednutih, i to egzorcizmom. Svakako da je bilo i egzorcizma, ali zanimljivo je ono što je zapisao fra Josip Markušić, ne ulazeći u raspravu da li se zaista radi o istjerivanju đavola ili zloduha.
1: Kod Svetog Ive u Podmilačiju se neispovjeđeni ispovjedaju, otpadnici obraćaju, mlaki se jačaju i vraćaju kršćanskoj svijesti. Događaju se obraćenja i milosno Božje djelovanje.
0: Bilo ili ne bilo egzorcizma, svetište Svetog Ive Krstitelja u Podmilačiju danas predstavlja jedno od najvećih nemarijanskih svetišta katolika u Bosni i Hercegovini, kojeg samo uoči i na praznik Svetog Ive Krstitelja 23. i 24. juna posjećuje na desetine hiljada vjernika i hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Uz svetište u Podmilačiju vežu se i različiti oblici narodne pobožnosti, ali i hodočasnička praksa koja je izrasla iz naroda. Toj praksi pripada i umivanje na vrelu mrtvalj, koje se u narodu zove izvor Svetog Ive, a koje se smatra ljekovitim i čudotvornim, naročito za bolesne oči. Danas sve više hodočasnici, a i domaći, uzimaju vodu kao blagoslovljenu i nose u bocama svojim porodicama i bolesnicima. A koji se to običaji vezuju uz praznik rođenja Svetog Ivana Krstitelja? To su predkršćanski kultni običaji paljenja krijesova. U Bosni i Hercegovini i Dalmaciji svitnjak je sinonim za krijes. Običaj paljenja krijesova na taj dan bio je prisutan kod Rusa, Poljaka, Čeha, Slovaka i drugih. Neki etnolozi paljenje ivanjskih krijesova vide kao ostatak sunčevog kulta. U živoj narodnoj tradiciji Sveti Ivan je zaštitnik vrela voda, te se na izvorskoj vodi treba okupati prije izlaska sunca.
1: Stariji djeca bi se veselili do pola noći, a nakon toga bi odlazili kućama. Djevojke i mladići ostajali su kod krijesa do zore. Kad bi vatra jenjala, mladići su preskakali krijes jedni u jednom, a drugi u drugom pravcu. Skakali su vjerujući da im preko ljeta buhe neće gristi noge. Djevojke su jedna drugoj tri puta preko vatre bacale povezane strukove cvijeća. To se cvijeće na Svetog Ivana stavljalo na strehu i u rupice u zidu, te se vjerovalo da će tako godina biti rodnija sjenom. Seljaci su uoči Svetog Ivana po poljima palili male krijesove, vjerujući da će tako dozvati jaču sunčevu toplinu i da će im polje bolje roditi. Te je običaje cijelu noć pratila zvonjava crkvenih zvona.

0: U Bosni i Hercegovini se do naših dana sačuvao običaj paljenja svitnjaka u sumrak prije praznika Svetog Ivana. Donedavno je bio običaj da se svitnjak pali kod svake kuće i da se na najuočljivijim mjestima pale veliki svitnjaci. Pastiri su se takmičili ko će imati veći i bolji svitnjak. Oko svitnjaka se okupljao mlađi i stariji svijet. Mlađi su se igrali oko svitnjaka, a stariji su sjedili. Kada bi svitnjak dogorijevao i plamen mu se smanjio, mladići su ga preskakali. Od 80. godina 20. vijeka tek nekoliko porodica kod kuća zajednički zapale svitnjak. Do danas se sačuvao običaj da se ujutro prije izlaska sunca po pepelu svitnjaka hoda u krug moleći tri puta vjerovanje, a nakon toga se, također prije sunca, umiva i kupa na izvorskoj vodi. Vjeruje se da će se time izliječiti i spriječiti kožne bolesti.
1: Ima mnogo kultnih vrela širom Bosne i Hercegovine kojima narod hodočasti i pripovijeda o čudotvornim izlječenjima na njima. Takva su, na primjer, Jakovljevo vrelo kod Kreševa ili vrelo Jakova Markijskog Mrtvalj, o kojem smo vam pričali u Podmilačiju kod Jajca, zatim Svrabivica u Perićima kod Prozora, Vrilo u Knešpolju kod Širokog Brijega i mnoga druga. Pepeo je u kršćanskoj simbolici znak pokore i obraćenja. Na pepelnicu, odnosno čistu srijedu, stavlja se pepeo na čelo, što označava početak korizme koja počinje sa tim danom. Pepeo simboliše smrt tijela i prolaznost ovozemaljskog života.
0: Voda je magijski izvor moći, a u kršćanstvu simboliše pranje, čišćenje i nevinost. Vatra, pepeo, ugalj od krijesa, izvorska voda, zelenilo, vijenci od svijeća u ivanjskim obredima imaju, prema narodnom vjerovanju, karakteristike Amajlije. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Hajro Rožajac, spiker je bio Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. rejsul ulemu islamske zajednice u BiH. Rođen je 1968. Gazi Husrev Begovu medresu završio je 1987. na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, diplomirao je 1994. magistrirao 2001. a doktorirao 2008. godine. Novo izabrani reis zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će mu u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu biti uručena menšura. U prvom obraćanju nakon izbora uputio je riječi zahvalnosti dosadašnjem reisul ulemi Husein Efendiji Kavazoviću te predsjedniku Sabora islamske zajednice Edhemu Bičakčiću, naglasivši važnost demokratskog kapaciteta i jedinstva unutar zajednice.
3: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelom iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
0: Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali prema njenom mišljenju u tome nije uspjela. Dodala je da za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima. Ćudić je izabrana za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine, kada je naslijedila Edina Fortu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon općih izbora. Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na platformi X. Podsjetimo, lider HDZ-a dan ranije se u Mostaru susreo s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Nakon sastanka kazao je da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na evropskom putu obaveza svih kojima su birači dali povjerenje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Na dan izbora ondje nije izvršen elektronski transfer rezultata, a provjerom je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja prazne. Ponovno brojanje počinje u 15 sati u Sarajevskoj Zetri. Kandidati i politički subjekti s glasačkih listića za koje se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora mogu biti prisutni tokom brojanja, kao i akreditirani posmatrači za glavni centar za brojanje, saopćuje CIK.

0: U okviru međunarodne akcije Gambit koju su proveli pripadnici SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Akcija Gambit realizirana je 7. oktobra. Uhapšenom je određen pritvor u Bugarskoj, gdje je protiv njega pokrenut predkrivični postupak. Istražni organi u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj nastavljaju rad na razotkrivanju ostalih članova ove kriminalne mreže.
1: Svijet.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, objavljeno je na stranici Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor, nazvavši ga poklonom Rusiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
3: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
3: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
2: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati dva dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Zbog obilnih kiša koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka iz korita i pojave bujičnih tokova. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu s ovlastima te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. U Kreševiću će danas sutra biti održan 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, kristala, dragog i poludragog kamenja. Organizator je zavičajna udruga Kreševski citrin, sekretar udruge Žarko Bešlić.
4: U ovom sajmu, kao i na prošlim sajmovima, možete vidjeti mnoštvo kristala, kristalizirani oblika koji su sačinjavaju našu zemlju, naš planet. Imamo nekih 40-ak izlagača iz regiona i iz Europe koji će donijeti skoro sve minerale koje imamo na našoj planeti što sačinjava našu planetu. Mi živimo u jednom području u Kreševu gdje imamo to neko naše srednjobosansko škiljavo gorje koje je plodonosno sa tim raznoraznim rudama koji su kristalizirani i to je nešto otprilike ovako gdje možete naći po našim planinama, kogod šeta, hoda, po šumama, gledajte malo pod noge, moguće da nađete ovakve kristale.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Cilj obilježavanja je podizanje

0: svijesti o problemima mentalnog zdravlja, kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške. Ovogodišnjom porukom čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene. Naglašava se važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
1: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge, jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
0: Kultura. Predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak. Tekst je napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu.
2: Sport. U prvoj utakmici 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine su Velež i Široki Brijeg odigrali meč bez pobjednika. Osim što nije bilo pobjednika, nije bilo ni golova u jednoj prilično lošoj utakmici iz koje smo izdvojili stativu koju je pogodio igrač Veleža Salčin sredinom prvog poluvremena. Na početku drugog poluvremena domaćin još jednom pogađa stativu, ovoga puta preko Stojanovića. 7 minuta prije kraja je jedna sporna situacija pred golom Veleža kada su gosti tražili penal, ali se sudija Kazlagić nije oglasio pa je završeno 0-0. Nakon drugog remija ove sezone je Velež na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 8 bodova, dok je Široki Brijeg 5 i sa 2 boda više. Danas se igra još jedna utakmica ove runde takmičenja, a sastaju se u komšijskom derbiju u Banja Luci od 18:30 Borac i Bsk. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u nedjelju, a sastaju se Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi se večeras igra 5 utakmica 3. kola. U akciji će biti sva tri naša predstavnika. Prva na terenu je Bosna, koja od 17 sati gostuje kod Studentskog centra. Od 19 sati Igokeja dočekuje Borac, dok od 21 sat Široki dočekuje Cedevita Olimpiju. Još igraju Ilirija Spartak i u derbiju kola Crvena zvezda Budućnost. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše se igraju dvije utakmice drugog kola. Igman dočekuje Mladost, a Leotar je domaćin Promu. Već je odigrana prva utakmica ove runde takmičenja u kojoj je Sloboda kao gost u Živinicama savladala Basket 95-82. U košarkaškoj Euroligi su odigrane posljednje tri utakmice četvrtog kola. Aktuelni prvak Evrope Olimpijakos je deklasirao Anadolu Efes 89-66. Žalgiris je kao gost savladao Barcelonu 88-81, a u gostima je slavio i Bešiktaš koji je pobjedio Baskoniju sa 92-84. Na vrhu tabele sa maksimalne 4 pobjede su Panathinaikos i Valencija, a u donjem dijelu tabele je čak 7 ekipa koje su ostvarile samo po jednu pobjedu i imaju 3 pobjede. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je danas održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell odmah je prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Glavna utrka za veliku nagradu Singapura vozi se sutra sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi.
4: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica

0: 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Cijenjeni slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine i emisije Moje pjesme, Moji snovi, dobrodošli. Ovoga puta vam predstavljamo soundtrack album igranog filma Quentina Tarantina, Odbjegli Django.
1: Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged!

Prilikom objavljivanja ovog CD-a koje se desilo u decembru 2012. godine, izjavio je da se zahvaljuje autorima originalno napisanih pjesama, a riječ je o Ricku Rossu, Johnu Legendu, Anthonyu Hamiltonu i slavnom Enniu Morriconeu. Njihov doprinos je izuzetan, a sve četiri pjesme su rezultat lične autorske inspiracije kojom se ilustruje ovaj film. Međutim, pored originalnih pjesama koje se ovdje nalaze, većina od ostalih starih pjesama sa soundtracka potiče iz moje privatne kolekcije LP ploča. Iako su mi diskografske kompanije ponudile digitalne i pročišćene verzije ovih numera, ja sam se ipak odlučio koristiti vinile koje sam slušao godinama, te ih objaviti sa svim onim dobrim starim analognim pucketanjima i krckanjima, poznatim samo onima koji se sjećaju longplay ploča. U potpunosti sam želio prenijeti taj osjećaj slušanja vinila ljudima koji slušaju ovaj soundtrack prvoga puta, izjavio je Quentin Tarantino.

Ovaj pokušaj je svakako učinjen zbog činjenice da taj zvuk ljude vrati u prošlost, a u još daljoj prošlosti se odvija i radnja filma Odbjegli Django. Evo prilike da se i vi, poštovani slušalci, upoznate sa ovim soundtrack albumom. Njegovo ukupno trajanje iznosi nepunih sat vremena zajedno sa insertima koji se pretapaju između pjesama. Mi ćemo naravno slušati toliko koliko nam vrijeme za emisiju dopušta. Spisak izvođača uključuje kompozicije Ennia Morriconea, Jima Crossa, Ricka Rossa, Jamesa Browna, Tupaca, Luisa Bacalova i mnogih drugih.

0: rap and vengeance. There's no repenting. I'm giving you your death sentence. Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nedod Gravus, novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. CIK naredio novo brojanje glasova u Bijeljini. Izetbegović se sastao sa Čovićem, a potom i sa Fendićem. Na stolu provođenje izbornih rezultata i buduće koalicije. Zbog lošeg izbornog rezultata naše stranke Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice. Rusija spremna isporučivati naftu na američko i svjetsko tržište nakon dogovora Putina i Trumpa. Godišnja nagrada društva pisaca otišla u ruke Semezdinu Mehmedinovi za dijelo Mali roman u tišini.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabrani za 14. rejsul ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odluka je to sabora islamske zajednice koji čini 398 članova. Novo izabrani rejs zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra kada će mu Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu biti uručena menšura. Podsjetimo, sabor je birao između tri kandidata, a izbor efendije Grabusa za rejsul ulemu otvara novo poglavlje najbrojnije vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja se uz institucionalno jačanje, brigu za vjernike i vakufsku imovinu suočava sa izazovima odgovora na sve glasnije desničarske i islamofobne stavove u zemlji i izvan nje.
4: U prvom obraćanju nakon izbora Nedžad efendija Grabus uputio je riječi zahvalnosti dosadašnjem rejsulu ulemi Huseinu efendiji Kavazoviću te predsjedniku Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhemu Bičakčiću, naglasivši važnost demokratskog kapaciteta i jedinstva unutar zajednice.
5: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora rejsul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
4: Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić.
6: U izbornom procesu Nedžad efendija Grabus dobio je natpolovičnu većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag.
4: Nakon izbora prisutnima se obratio i dosadašnji rejsul ulema Husein efendija Kavazović.
7: Ja sam jako sretan i zadovoljan da su naši kandidati koje je potvrdio naš sabor vrlo dostojanstveno prošli kroz ovaj proces, nimalo naravno lagan, zahtjevan je, jer je to na neki način javan proces i vjerovatno islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedina vjerska zajednica koja ima na ovakav način organizirane izbore.
4: Izbor rejsul uleme u pravnom okviru Bosne i Hercegovine kao sekularne države pokazuje da ta funkcija nije samo vjerska dužnost. Rejsul ulema je jedan od najutjecajnijih vjerskih autoriteta u zemlji. Ne bira ga politika, ali njegovu ulogu i djelovanje politički akteri moraju poštovati. Zato se često postavlja pitanje gdje završava vjerska služba, a počinje politika. Akademik Esa Duraković.
8: Očekujem s pravom da islamska zajednica u buduće, odnosno novi rejs ili rijaset, afirmiraju tri vrste identiteta. To je nacija u značenju pripadnosti državi, i da afirmira narod u značenju pripadnosti narodu, jeli Bošnjake, i razumije se pripadnost islamu.
4: Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić uoči izbora kazao je da novi rejs treba nastaviti jačanje islamske zajednice.
9: Ako je islamofobija prisutna, ako neko ovdje želi da kaže da je brana za obranu Europe od kršćanstva, od etnije muslimana u Bosni i Hercegovini, slično morate na te stvari reagirati.
4: Član Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Safet Softić smatra da vjerski poglavar ne može preuzeti ulogu političkog arbitra, ali se o osobi na toj poziciji može razgovarati kao o mogućem integrativnom faktoru.
10: Često se misli da bi rejsul ulema trebao da bude neki nadpolitički kišobran. U tom smislu bilo je neki sastanaka, ali mislim da je vrlo teško da se po nekim političkim pitanjima rejsul ulema time bavi. To je jedan drugi potpuno način razmišljanja.
4: Ahmed Ali

0: Šić, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, ukazuje na to da dio političkih elita ne prihvata jednakost vjerskih zajednica ni njihovo pravo na javno djelovanje. Konkretan rezultat takvog odnosa je to što ne postoji ugovor između države Bosne i Hercegovine i islamske zajednice, istakao je Alibašić.
1: Mnoge političke elite još uvijek ne prihvataju jednakost svih vjerskih svjetonazora i vjerskih učenja i drugo, ne prihvataju da vjera ima pravo na javnost, osim gdje u demokratskom društvu postoji legitiman osnov da se to manifestiranje religije uskrati. Konkretan rezultat tog njihovog odnosa je zapravo nepostojanje ugovora između države Bosne i Hercegovine i islamske zajednice.
0: Novo izabrani Rejsul Ulema u Bosni i Hercegovini, Nedžad Efendija Grabus, zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će mu u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu biti uručena menšura. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Centralna izborna komisija donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da obavi elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Na dan izbora na tom mjestu nije urađen elektronski transfer rezultata, a provjerom je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja prazne.
3: Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat.
2: U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali prema njenom mišljenju u tome nije uspjela. Dodala je da, za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima.
3: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarano je o provođenju izbornih rezultata i formiranju vlasti na različitim nivoima. Ranije su SDA i SBiH najavile koaliciju u kantonu Sarajevo zajedno sa DF-om.
2: O formiranju vlasti nakon općih izbora čelnik razgovarao je s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem. Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na mreži X.
3: Nakon izbora počela je nova politička utakmica, ona u kojoj se sabiraju i oduzimaju mandati, sklapaju savezi i traže koalicijski partneri koji mogu odgovoriti vlastitom političkom interesu, koji ima najviše razloga za zadovoljstvo, a ko će realno biti ključan za formiranje vlasti. Postizbornu matematiku za dnevnik analizira Kenan Kešmer, razgovarala Aida Hasanbegović.
4: Nakon održanih izbora 4. oktobra u Federaciji HDZ i SDA su stranke koje su osvojile najveći broj mandata. Kakvu će ulogu imati HDZ u formiranju državne vlasti?
5: Pa imaće zasigurno jednu od ključnih uloga. Znamo kakvi su stavovi HDZ-a, kakvo je njihovo ranije ponašanje bilo, ne samo u pitanju formiranja vlasti, nego i funkcioniranje same vlasti. Vrlo vjerojatno će HDZ imati većinu i u Domu naroda Bosne i Hercegovine i da će tu polugu koristiti za ispunjenje svojih interesa. Vjerojatno će jedan od uvjeta biti da SNSD mora biti u vlasti i vidjet ćemo kako će se prema tome postaviti SDA i stranke koji će s njom biti, pretpostavljam, u nekom partnerskom koalicijskom odnosu, jer su sve one ranije govorile da SNSD treba zaobići kada god za to bude prilika. Evo, imat će priliku pa ćemo vidjeti kako će se postaviti.
4: Koliko je realna, nazovimo je, osobna SDA HDZ?
5: To je skoro pa 100% izvjesna koalicija. SDA je apsolutni pobjednik ovih izbora, HDZ također, i jednostavno prirodno je zaista da te dvije stranke sjednu za sto i pokušaju dogovoriti ono što se zove plan i program buduće vlasti.
4: A što je za Čovića ugodnije, stabilna većina, recimo HDZ, SDA i SDP, ili koalicija koja ipak podrazumijeva određena oslovljavanja i blokade?
5: Pa ja mislim, sad poznavajući ranije neke poteze i prateći njegove stavove i politike, Čović je sklon tome da uvijek traži i uvjeti prohodnost zakona, funkcionalnost vlasti. Ja vjerujem da bi on u nekoj konstelaciji preferirao prije koaliciju SDA-SDP na samove SDA-SBH, jer mu dodatna snaga SDP-a omogućava jednu lakšu prohodnost, stabilnost u većinu u svim parlamentima po vertikali. Međutim, ne vjerujem da će se Čović previše truditi da ubijedi Izetbegovića da ide sa ovim ili s onim partnerom. Mislim da mogu da se to završiti na nekom nivou prijedloga, a naravno na SDA-u je ta težina da odabere koje partnera svog za vlast.

0: SDA je veoma brzo najavila koaliciju kantona Sarajevo, partnere stranka za BiH i Demokratska fronta. Međutim, ustav kantona Sarajevo propisuje ipak da konstitutivni narodi, dakle Bošnjaci, Hrvati i Srbi, ali isto tako i pripadnici ostalih, moraju biti proporcionalno zastupljeni u ključnim institucijama kantonalne vlasti. Koliko će ova činjenica utjecati na matematiku od onih 18 famoznih ruku na koje računa SDA sa strankom za BiH i Demokratskom frontom?
1: To je svakako jedan primjer onoga kad politika zaslijepi, odnosno kada vlast zaslijepi aktere, pa vide samo fotelju, a ne i procedure, njih nekako preskaču. Imaće ogroman utjecaj, naravno, na formiranje vlasti, koliko god ova nova famozna trojka pokušala zaobići SDP, MIP i druge stranke u Skupštini kantona, morat će na kraju sjesti s njima i dogovoriti način na koji će se imenovati nova vlada. Jednostavno, kada su kreirali svoje liste za Skupštinu kantona Sarajevo, nisu vodili računa o nacionalnoj zastupljenosti i to im se sad dobija u glavu. Dakle, morat će sjesti, dogovoriti se čisto zbog prohodnosti i samog imenovanja, a i kasnije dnevnih redova i svih tačaka koje žele provesti kroz Skupštinu kantona. Za sve to ovisit će bukvalno o svojim političkim rivalima.
0: Stranka za Bosnu i Hercegovinu znamo da je ostvarila rezultat koji daje značajnu pregovaračku poziciju. Na koji način će ona pokušati kapitalizirati taj rezultat? Ono što je sigurno da ništa nije niti bijelo, a niti crno. Evo i sad ste sami to potvrdili.
1: Vidjet ćemo kako će se one ponašati. Vidio sam da je gospodin Efendić kazao da još uvijek ništa nije završeno, da će pregovor tek početi, pa će se vidjeti kako će se postaviti stranka. Oni naravno jesu određeni faktor, ali nisu pobjednik izbora. Dakle, oni su napravili zaista veliki skok i od sebe napravili politički faktor najpoželjniji trenutno za koaliranje. Mogu odbirati s kojim blokom će formirati vlast. Meni je začuđujuće da se gospodin Efendić već zakucao prilično i kazavši da se SDP-om neće. Dakle, jedino što još prosvjeda da će sa SDA, da i treća opcija, naravno opozicija. S obzirom na njegovo dosadašnje djelovanje, ne bi me iznenadilo zaista da gospodin Efendić na kraju kaže neću niski i ostaću u opoziciji. Dakle, sve su tu karte otvorene, osim ovdje da će se SDP-om, to je sam u nekoliko navrata negirao i zakovao kao činjenicu, pa vidjet ćemo što će desiti. Mislim da će se vrlo brzo rasplesti ovaj stvar.
0: A za koga je onda SDP najprihvatljivija alternativa?
1: SDP je tu, kog sam ja vidio iz njihovih saopćenja, odnosno nakon sjednice predsjedništva stranke, oni su otvoreni za razne opcije. Čak i gospodin Mikšić rekao, ako trojka uspije, idemo s njima, ako ne, vidjet ćemo, što je otvorilo naravno vrata za brojne druge koalicije.
0: Kolega Kešmir, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
2: Da je Bosna i Hercegovina kompanija, propala bi za 2,5 dana, kazala je za Federalni radio Samira Nuhanović, doktorica ekonomskih nauka. U intervju koji možete poslušati sutra nakon vijesti u 10 sati, Nuhanović kaže da bi zatvorila kockarnice, a u obrazovanje hitno uvela predmet empatiju. Poslušajte dio intervjua.
3: Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti, koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila, ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji, da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje. I mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti, uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija, ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude, jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
2: Udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida najoštrije su osudila odluku Skupštine općine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s mjesta načelnika odjela za opću upravu.
4: Smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodice, a koji je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, nije samo administrativna odluka, nego čin otvorenog političkog progona, demonstracija sile i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka

0: Srbijanka u Srebrenici, navodi se u saopćenju udruženja.
1: Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, navodi se u saopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dogovor je potvrdio i Trump na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dogovor je nazvao poklonom Rusiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
3: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
3: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
2: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati dva dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u novom valu ruskih zračnih napada na jugoistočnu Ukrajinu, uključujući više napada na Zaporožje, saopćili su zvaničnici. Među poginulima je troje djece, a povrijeđeno je još 14 osoba. Više od 40 osoba, među kojima je osmero djece i veliki broj žena, poginulo je u napadu dronom uz granicu Sudana i Etiopije, saopćila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Advokati za hitne slučajeve. Za napad su osumnjičene paravojne snage za brzu podršku. Indijska policija privela je stotine demonstranata i osnivača omladinskog pokreta Stranka Žohara, dok su sigurnosne snage blokirale dijelove glavnog grada kako bi spriječile proteste na kojima se zahtjeva ostavka predsjednika izborne komisije. Protesti su izazvani optužbama da je izborna komisija nepravilno revidirala biračke spiskove, čime je prema tvrdnjama opozicije pogodovala vladajućoj Indijskoj narodnoj stranci premijera Narendre Modija.
1: U akciji Gambit koju su proveli pripadnici SIPE i bugarske policije uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod koga je nađeno više od 12 kilograma kokaina.
0: BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je pri pokušaju prelaska iz Bugarske u Tursku. Određen mu je pritvor u Bugarskoj gdje je protiv njega pokrenut predkrivični postupak. U Livnici pobjeda kod Travnika danas je uništeno 1639 komada malog i lakog oružja, pripadajućih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih napora za povećanje javne sigurnosti. Uništeno je 883 komada dugog i kratkog oružja te 756 dijelova prikupljenih tokom različitih policijskih aktivnosti ili su ih građani dobrovoljno predali, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
1: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Ovogodišnja poruka čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
4: Ali iskreno, to se mijenja.

kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge, jednostavno više pričaju o tome, i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle,

0: i pojave bujičnih tokova. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu s ovlastima i federalnim operativnim planom odbrane od poplava.
1: Kultura.
2: Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
0: Odluku je donio tročlani žiri koji je roman izdvojio među 17 prijavljenih knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. Predsjednik žirija Vahidin Preljević ocijenio je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali i jedno od važnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti.
2: Početelj je i ove godine okupio likovne umjetnike na tradicionalnoj 62. međunarodnoj likovnoj koloniji. U ambijentu mjesta, koje je samo po sebi neiscrpan izvor inspiracije, družili su se, razmijenili iskustva i stvarali umjetnička djela, dajući pritom svoj pečat višegodišnjoj tradiciji te likovne kolonije.
3: Umjetnik Mehmed Muratović već godinama dolazi na početeljsku likovnu koloniju jer mu je, kaže, ambijent starog grada nesvakidašnje iskustvo. Inspiraciju za rad pronalazi u kamenim ulicama, sokacima i pogledu na Neretvu.
4: Gdje god da se okrenete, imate neki motiv za naslikati. Predivno je Neretva, onda ove građevina, drvo, kamen, to je nešto što uvijek daje inspiraciju i snagu.
3: Juliet Walker, britansku kiparicu s trenutačnom adresom u Sarajevu, smo u početelju zatekli u završnoj fazi rada. Prvi je put na ovoj koloniji i u svom improviziranom kutku je radila skulpturu endemske vrste guštera, karakterističnog za ovu regiju.
5: Znači, ako vidite, ovo kao postane baš kao reptilsku kožu na kraju. I ideja je da on na kraju ostaje vani neko vrijeme, i dobije patinu koja je specifično za ovo mjesto.
3: Rad u javnom prostoru je izazovan i inspirativan, a kolonija je uvijek prilika da se iznova testiraju sposobnosti stvaranja u vremenom i prostorom ograničenim, odnosno drugačijim uvjetima. Enis Zaimi, slikar i predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.
6: Kad stvarate uživo, kad slikate ono što vidite, to je ne znam, vrtlog boja, vrtlog oblika koji morate i uočiti i prenijeti adekvatno na platno.
3: Na ovogodišnjoj koloniji svoja je umjetnička djela u nešto intimnijoj atmosferi stvaralo 6 umjetnika. Rebeka Abdagić, slikarica i predsjednica Savjeta Međunarodne likovne kolonije Počitelj.
7: Imaju prilike da se zaista dobro upoznaju, razmijene mišljenja, razmijene neka svoja iskustva, jer kad nas je jako puno, malo je teško i velika je vreva, teško se fokusirati na rad. Ovako imaju potpuni mir koji im omogućava da zaista rade u nekoj atmosferi koja njima najbolje odgovara.
3: Nastali radovi će biti izloženi 1. ožujka iduće godine u galeriji Roman Petrović u povodu Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine, a nakon toga i u gradu u kojem su nastali, u Počitelju u okviru tradicionalne manifestacije Trešnjeva nedjelja. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport.
8: U prvoj utakmici 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine su Velež i Široki Brijeg odigrali meč bez pobjednika. Osim što nije bilo pobjednika, nije bilo ni golova u jednoj prilično lošoj utakmici iz koje smo izdvojili stativu koju je pogodio igrač Veleža Salčin sredinom prvog poluvremena. Na početku drugog poluvremena domaćin još jednom pogađa stativu, ovoga puta preko Stojanovića. 7 minuta prije kraja je jedna sporna situacija pred golom Veleža kada su gosti tražili penal, ali se sudija Kazlagić nije oglasio pa je završeno 0-0. Nakon drugog remija ove sezone je Velež na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 8 bodova, dok je Široki Brijeg 5 sa 2 boda više. Danas se igra još jedna utakmica ove runde takmičenja, a sastaju se u komšijskom derbiju u Banja Luci od 18:30 Borac i Bsk. Preostale 3 utakmice ovog kola se igraju u nedjelju, a sastaju se Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi se večeras igra 5 utakmica 3. kola. U akciji će biti sva 3 naša predstavnika. Prva na terenu je Bosna koja od 17:00 gostuje kod Studentskog centra. Od 19:00 i Gokeja dočekuje Borac, dok od 21:00 Široki dočekuje Cedevita Olimpiju. Još igraju Ilirija Spartak i u derbiju kola Crvena zvezda Budućnost. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše se igraju 2 utakmice 2. kola. Igman dočekuje Mladost, a Leotar je domaćin Promu. već je odigrana prva utakmica ove runde takmičenja u kojoj je Sloboda

0: kao gost u Živinicama savladala basket 95-82. U košarkaškoj Euroligi su odigrane posljednje tri utakmice četvrtog kola. Aktuelni prvak Evrope Olimpijakos je deklasirao Anadolu Efes 89-66. Žalgiris je kao gost savladao Barcelonu 88-81, a u gostima je slavio i Bešiktaš koji je pobjedio Baskoniju sa 92-84. Na vrhu tabele sa maksimalne četiri pobjede su Panathinaikos i Valencija, a u donjem dijelu tabele je čak sedam ekipa koje su ostvarile samo po jednu pobjedu i imaju tri poraza. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je danas održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell odmah je prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Glavna utrka za veliku nagradu Singapura vozi se sutra sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Nedžad Grabus, novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. CIK naredio novo brojanje glasova u Bijeljini. Izetbegović se sastao sa Čovićem, a potom i sa Efendićem. Na stolu provođenje izbornih rezultata i buduće koalicije. Zbog lošeg izbornog rezultata naše stranke Sabina Čudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice. Rusija spremna isporučivati naftu na američko i svjetsko tržište nakon dogovora Putina i Trumpa. Godišnja nagrada društva pisaca otišla u ruke Semezdinu Mehmedinović za djelo Mali roman o tišini.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Omeragić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Majda Alić.
3: Putevi.
4: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo i Bihać 14, Sokolac 16, Livno Prijedor i Sanski most 17, Banja Luka, Bugojno i Zenica 18, Mostar i Sarajevo 19, Doboj, Gradačac i Trebinje 20, Jajce i Srebrenica 21, Bijeljina i Tuzla 22 stepena. Sutra, prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18.

0: zašto si došla?
1: Na Opatijskom festivalu 1965. godine po prvi puta pojavit će se plesni orkestar Radio Sarajeva, u čijem sastavu će biti članovi grupe Indeksi. Đorđe Kisić je jednom prilikom rekao da je to bio najveći uspjeh u prvom dijelu njihovog djelovanja. Upravo te godine, 1965. Dragan Stojnić kreće sa osvajanjem priznanja na ovom prestižnom festivalu.
2: Dragan Stojnić, radi ilustracije. Da nije bilo Esadna Notalića, on nikad ne postigao tu karijeru koju... On kad pjevao, to je jedan baršun, to je jedna ljepota, fenomenal. Al kad krini gore, je li tu on više, boja se izmini.
1: U toku snimanja kompozicije Bila je tako lijepa, Kornelije Kovač se prisjeća da je imao izvjesnih problema oko intonacije i finaliziranja snimke Dragana Stojnića. Na kraju, Esad Arnautalić preuzima na sebe da pokuša nešto napraviti.
3: Jesu, kaže, daj meni, ja ću to da radim. I dobije to i ode da snima. Sutradan se pojavi, kako je bilo, on kaže, Jesu, kaže, pa do, dobro je, nije baš najbolje i tu i meni je malo, kaže, zavlačio vamo tamo, ali ja bi molio još jedan termin samo.

0: Dobije jedan termin još, vrati se sa snimkom, pusti tamo i mi svi padnemo u nesvest i tako Stojnić postane zvezda. Jer ljubav koju znam,
1: nedavno nema već. On je napravio tamo nekoliko pevača, koji pre njega nisu bili pevači. Pitanje je da li bi uopšte bili pevači da nije bilo njega. Recimo, Bata Kovač nije imao živaca za Dragana Stojnića.
2: Jesam, uči cijelu jednu generaciju. Cijelu jednu generaciju. Njegova ideja da se angažuje profesorica Sitalić, da mi dala ko repeticije kako ćemo izgovarati dikciju, na što je on strašno polago računja.
3: Znao je, bio je autoritet, bio je veliki autoritet. Ja znam da Mahir Paloš se uvijek plašio jese. On je uvijek molio da onaj, kroz ono staklo koja je bila komunikacija između studija i režije, on je molio da se navuče zastor, da bude sam da pjeva.
4: Veliki broj prvih kompozicija koje će se početi snimati u studiju Radio Sarajeva, aranžerski, bile su jednim stilom pisane. E sad, Arnaut Alić bio je ta osoba koja je nadgledala rad tih mladih solista i rock bendova, ali ujedno i čovjek koji je svojim znanjem doprinio da te kompozicije dobiju neki smisao. Dvoje značajnih mladih interpretatora koji ove godine počinju graditi karijeru i snimati svoje prve kompozicije u radio stanici Sarajevo bili su Kemal Monteno i Sabina Varešanović. Većina kompozicija snimljenih u studiju te godine pratili su ansambli Srđana Matijevića i Esada Arnaut Alića.
5: Ako se jedan kompozitor zainteresuje, mislim, ne mogu sad reći da se nije niko zainteresovao za mene, ali
6: daleko se kroz zainteresuje, potpuno si se.
5: Treba da bude iza mene, da radi za mene, da piše kompozicije, da poznaje da upozna kompletan moj glas, da vidi šta ja mogu da otpivam i da mi napiše jednu kompoziciju s kojom bi ja isplivala, razumijete. Mislim, ovo sad sve nije ništa prema jednoj kompoziciji koja bi me digla i koja bi bila dobra da pokaže sve moje mogućnosti pjevačke.
4: Većinu snimljenih kompozicija u to vrijeme izdavao je Jugoton i jednim dijelom PGP RTB. To je period kada u Sarajevu, osim radio stanice i studija u ulici Danijela Ozme, ništa drugo nije postojalo, što bi predstavljalo odskočnu dasku u nastavku muzičke karijere za brojne interpretatore. Za razliku od Sarajeva, Beograd, Zagreb, Ljubljana imaju svoje radio, televizijske kuće, produkcijske i diskografske kuće. Nažalost, Sarajevo ništa od tih institucija nije imalo. Sarajevo je imalo svoje mlade talente i svoje stvaraoce. Koliki je zaista bio njihov broj, računajući od početka 60. godina, moglo bi se posmatrati fenomenološki. Upravo tih godina formirat će se novi sastav kojeg se Sarajlije itekako dobro sjećaju.
7: Prvi Vokinci su bili u sastavu sa Vladimirom Savčićem Čobijem. Tad su oni nastupali u FIS-u. To je bila, mislim da je to bila gitarijada neka ili tako nešto. Bili su jako smiješni sa perikama nekim, vrlo interesantni. To su tad su pjevali Good Vibration, ja mislim, od Beach Boysa, jel, i tako.
8: Vladimir Savčić je također počeo kao rocker u ranim 60-im godinama i bio je fasciniran Čabijem, Čekerom, pjesma Twist, 61. je bila planetarni hit. A on Bucmast, Čabi Čeker Bucmast, i naravno njegova raja sarajevska mu je dala nadimak, ne Čabi, jer niko nije znao engleski, oni su to čitali kao Čobi. I on je za čitav život ostao Čobi.
9: Čobi, nakon nasilu postao pjevač. Pa on je gurao se na tu pozornicu, pa tamo ga, pa hoćeš, nećeš, pa hajde, pusti ga malo, pa eto tako, propjevao. Meni je bio simpatičan, ono, dra, bumbas, on krade pare od starog nekih vojno lice, onda ovdje kupi mikrofon se. On je jednostavno bio lud za to, uskom išao je za tim i morao je negdje, znaš, izbiti.
10: Vokinci su formirani davno. To je jedna od najstarijih sarajevskih grupa.
11: Vokinci se pojavili praktički u prvom naletu električara u Sarajevu.
10: Negdje 64. i 5. i njih je formirao Reovku Luder.
12: Pjevao je fantastično. On je najbolji za mene pjevač koji je bio ikad u Sarajevu.

0: njih formirao i to je jedna dobro stara grupa koja je jako mnogo ljudi promijenila i ugasila se negdje, ajde da kažem, ne mogu biti siguran, 69. 70.
1: Međutim, ta etapa je nekako prošla jednostavno i otišla u istoriju prelaskom Čobija u Proarte, zatim je njegovim odlaskom iz Sarajeva, tako da su preostali muzičari ostali bez osnovnog motora frontmena grupe i uslijedila je jedna određena pauza.
2: Svirali smo, recimo, na Vratniku u domovima, na Bjelovama domovima, ali ne po gradu, po većem nije bilo to. To su di bili Vokensi.
3: U domovima kulture tog vremena skoro svi su počinjali. Jedan od sastava koji će prve svirke imati upravo u tim prostorima bio je i onaj čiji je osnivač Goran Bregović, grupa Beštije.
4: Mi smo svirali na periferiji te Beštije, mi nismo mogli doći baš do centra grada. Ne sjećam se, uvijek pričam tu anegdotu kako smo na Sedrniku. Dođem na svirku, kaže upravnik, nemojte, molim vas, danas komšija, više se ne znam, Zio, kako se dovesti. Je bolestan, nemojte, teško je bolestan, na samrti je, nemojte. Dobro, rastori se igranka. Iduće nedelje opet Zio živio. Mislim da je tako to išlo. Mislim da je Zio preživio, da smo mi odgodili nekoliko svi. Tako je to vrijeme bilo, moglo se.
5: Brega je svirao bas u grupi Beštije. Mi smo išli, ono, čuli smo kao ima neka grupa interesantna. I mi smo išli na Kovače, jer oni još nisu bili dobacili do Sloge i do Fisa. Jer to je bilo zaista, mislim, prestižno tu nastupio, ali si morao da budeš zaista i, mislim, i svirački i dobar i da imaš dobar repertoar.
6: Pjevo je Čapa, onaj pjevač. Ja sam ih gledao u mjesnoj zajednici u aneksu. To je bilo isto ala Dom kulture.
7: Mi su kao grupa Beštije svirali tada u prvoj gimnaziji, a mi smo ono, tad tek počinjali. I oni su donijeli jednu strašnu, ono sve što smo u stvari mi voljeli, oni su to uradili.
4: Nastupali smo, imali smo plakat jedan koji je Dragan Stefanović, koji je poslije dizajnirao omote, bilo omote koji je slikao rukom. I onda smo nosili od nastupa do nastupa taj plakat Dragana Stefanovića, tako rukom naslikao.
8: Dobili smo poziv zvančan da učestvujemo na prvoj Ju gitarijadi u Zagrebu. Mi smo nastupili u našem stilu. Znači, imali smo gunjeve, original seljačke, i onda smo imali show, dogovoreni show, gdje je jedno prvi desetak, 15 minuta, mi smo šutili, pa onda publika pita što vi stoje, onda smo se počeli malo rugati, znači, animirati na takav način.
3: To je vrijeme kada novinari počinju pisati o muzici, kada se počinju praviti kritički osvrti na određene događaje i nastupe pojedinih sastava. Prvi takav časopis bio je Jukebox.
7: Krajem 60. stvari početno je Jukebox, koji je bio jedinstveni muzički časopis Jugoslavije, u kojem bi izlazili su uvijek neki singlovi sa svjetske scene, i onaj bi bio prozor u svijet, onaj bi bio prilika da sanjamo nekim velikim pozornicama i nekoj muzici.
9: Kad vi znate da je Jukebox imao tiraž 100.000 i da treći dan ne možete ga kupiti u Jugoslaviji, onda ste morali da znate da ste imali neku supstancu, jedno interesovanje, jedno tržište koje je razumelo to.
10: Jukebox kad izađe u Sarajevu je za dan nestao, nije ga se moglo kupiti. Morali ste trafikanta moliti jer je već se stvarala ovdje, dakle, uz jedno more grupa koje su tražile svoje mjesto pod muzičkim suncem, stvarala se publika, ono što je nerazdvojni dio muzičke scene.
3: Publika je bila ta koja je bila željna dobre muzike i provoda. Novi bendovi koji su se stvarali u to vrijeme svojom muzikom pokušavali su zadovoljiti njihove kriterije. Iste godine, kada je pokrenut časopis Jukebox, u Beogradu se održava prva gitarijada na kojoj će nastupiti i Indeksi.
6: Tada smo mi kao bili drugi, mene su proglasili kao najbolji gitaristu, a Indeksi su kao osvojili drugu nagradu.
3: Članovi Indeksa za ovu manifestaciju su rekli:
11: mnogi se čude što naš sastav ne nastupa na tim natjecanjima, Zašto? Imamo loše mišljenje o tim skupnim nastupima beat sastava. Danas se svaka gitarijada naziva jugoslovenska.

0: finskom, ali i po sudjelovanju boljih sastava, isto tako i po kvaliteti taj naziv nikako ne odgovara.
1: U politici mladi su prozvani zbog neprimjerenog ponašanja. Nakon gitarijade održana je partijska analiza gdje su analitičari zaključili da rock kao muzika mladih može biti dobar način da ih se privuče socijalizmu.
2: Mi smo se nametali jednostavno kad su ljudi shvatili da u Sarajevu postoji velike autorske snage, izvođačke snage, onda su počeli da zovu i pjevače, pa tako su Indeksi dobili poziv da odu na opatijski festival. Bili smo nekako ko neko čudo tamo. Bili smo dobri muzičari, imali smo dobru pjesmu koju je napisao mislim iz Hrvatske, Petko Kantadžijev, i mi smo napravili odličan aranžman, Davorin odlično to otpjevao.
1: Na generalnoj probi opatijskog festivala bila je supruga Hrvoja Hegedušića, Maja Perfiljeva. Impresionirana Indeksima i glasom Davorina Popovića izjaviće.
3: Kad su počeli svirati uvodni dio, za mikrofon je došao jedan sitan, krhki i nježan dečko plave kose. Jako lijepo su svirali. Uz grupu je na sceni bio i orkestar. I vidjela sam kako je jako utihnuo i pažljivo slušao njihovu svirku. Ali pjevač je pjevao nekako kroz nos i slabo ga se razumjelo. I tad sam pomislila, Bože, kako tako dobro sviranje, a pjevač kojeg se ništa ne razumije.
2: Davor je imao fantastičan sluh. On nije znao engleski, ali je znao čut engleski i pjevati i skopirati jedno ko da govori engleski. Tako da je uspio prevariti nekog jednu strankinju koja je htjela malo da popriča s njim, pa ga prvo njeno pitanje je bilo gdje ste naučili tako dobro engleski. Davor nije znao uopšte šta ga pita. Kaže on, okrene se. Fadel, ja mislim, znao engleski malo. Šta kaže ova?
4: Bili su sjajni muzičari. Onog Bodu, to smo slušali i plakali smo kako je svirao gitaru, da ne kažemo drugima. Bio je tu i s njima poslije vrhunski glazbenik Ranko Richtman koji mi je radio poslije aranžmane koje je radio u doba kad sam ja s njima surađivao. Oni su bili otkriće i nije čudo da sam se ja zainteresirao.
1: Brojni festivali koji su se održavali u to vrijeme u Jugoslaviji bili su između ostalog prilika za međusobne susrete dirigenata koji su tu dolazili sa svojim plesnim orkestrima i matičnim radiostanicama. Sjećanje na Esada u mislima pojedinaca još uvijek zrače jednom svježinom.
5: Uživa je da zapali cigaretu, da poče da priče viceve na njegov duhovit način, popijemo čašicu dve u Opatiji, Beroskom proleću, gdje sve nismo se pojavljivali kao dirigenti i tako dalje.
1: Na festivale poput Opatije, Beogradskog proleća, Zagreb Festa, ubrzo će početi dolaziti brojna mlada imena nove generacije izvrsnih interpretatora i muzičara. Do tada u Sarajevu, u studiju, snimat će se nesmanjenim intenzitetom. Organiziraju se nove audicije, formiraju se nove grupe poput Vokinsa, Kodeksa, Čičaka, Special Factor. Jedan od mladih ljudi u to vrijeme, značajno ime sa sarajevske pop-rock scene, je i Nikola Borota, koji je osnivač jednog od gore navedenih sastava, Special Factor. Borota će u narednom periodu pokrenuti nekoliko sastava koji će svojom originalnošću skrenuti pažnju na sebe, ali i pomoći frontmenu Bijelog dugmeta na samom startu njihove karijere. Te godine na poziv organizatora Subotičkog festivala, Kemal Monteno po prvi puta odlazi na neki od festivala.
6: Za pojedine pevače ovaj festival je predstavljao i prvi javni nastup. Jedan od njih je i debitant Kemal Monteno iz Sarajeva.
7: Njihov je sjaj i usnuko da sunce je tu.
1: Na ovom festivalu Kemo osvaja prvu nagradu stručnog žirija izvodeći kompoziciju Želim da znaš, Pere Bahuna. Ovaj festivalski nastup za Kemala Montena predstavljaće odskočnu dasku u daljnjem nastavku karijere, pogotovo one koja se odnosi na ovaj vid promocije. Već iduće godine pojavljuje se na Opatijskom festivalu.

0: festivalu, a potom i domaćem, novoosnovanom festivalu Vaš šlager sezone.
1: Tu na kapi noći mi smo počeli igru.
0: Koliko je Kemal u to vrijeme bio pod uticajem italijanske kancone, Mahir Paloš kaže.
2: Na Montena i mene sve. S tim što je on bio zanjuljen u Gianni Morandija u to vrijeme i sinu je dao ime Gianni, a ja sam volio Albana.
3: Kemal Monteno je jedna kultura koja nije tipično sarajevska. To njegovo poreklo mediteransko se čuje u toj muzici. I takav stvaralac je bitno obeležio sarajevsku scenu. On je sarajevski odgovor na Arsena Dedića.
2: Kako je on stvarao pjesmu? Znači, uzme gitaru, izmišlja tekst na italijansku i pjeva melodiju. Ja i danas dan imam njegovih kaseta gdje se ono improvizacija, recimo jedan dio pjesme, pa drugi, pa treći. On je znao to meni puštiti, onda kad ja kažem ovo je super, onda on to sve u stanu osjeti.
0: Kemal Monteno prvu pjesmu piše na radnom mjestu čistača tribina Koševskog stadiona. Bila je to Lidija, nazvana po djevojci u koju je tada bio zaljubljen. Ova kompozicija bit će izvedena na prvom festivalu Vaš šlager sezone. Međutim, prije samog održavanja festivala, Radio Sarajevo će zakazati još jednu audiciju na kojoj će pokušati pronaći što više talentovanih interpretatora. U listu Naši dani, Esad Arnautali će izjaviti da je tom prilikom primljeno 5 ženskih vokala, a jedan od njih je bila Neda Ukraden.

0: dobija svoj festival. Festival koji će ući u kalendare manifestacija brojnih autora i interpretatora. Događaj koji će se pozicionirati u istu ravan sa drugim jugoslovenskim festivalima.
1: To je bilo nešto što je jednostavno preporodilo zabavnu muziku. Kada je pitanje Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
2: Pa pokrenut je u trenutku kad se skupilo dovoljno materijala da se pokrene. Dakle, kad je bilo dovoljno domaćih pjevača i lokalnih pjevača koji mogu popuniti program.
3: Šlager sezone uopće nije bilo lako doći do samog finala, jer su se sve pjesme, bile su po četiri pjesme izvođene na televiziji i radijski emitirane, a u te četiri samo jedna po glasovima publike je ulazila u finale. I onda je u finalu, ne znam, izvođeno 20 pjesama.
4: Osnovna namjera je bila u tome da popularišemo, odnosno da stimulišemo taj rad, kompozitorski rad na polju zabavne muzike u našoj republici i da toj domaćoj produkciji i na našem programu damo određeno mjesto. Mislim da smo tu sasvim uspjeli jer nam se pojavio čitav niz mladih, do tada neafirmisanih imena koji sasvim dobro rade. Mislim, publika je po glasovima, koliko vidimo, je sasvim zadovoljna. I što se tiče publike, pravda vam velim, nismo se nadali tolikom odzivu, međutim, po broju glasova koje smo do sad dobili, to je prevazišlo sva naša očekivanja.

0: Sjećam se da je to bio frenetični aplauz poslije toga. I naravno da je Kemo pobjedio i trebao je da pobjedi.
1: U listu Naši dani iz 1967. godine pronašli smo članak u kojem Kemal Monteno iznosi svoje impresije festivalom.
2: Nikada neću zaboraviti tu noć kada je publika u sali zajedno sa mnom pjevala moju kompoziciju Lidija. Bio sam srećan što sam doživio te trenutke sa svojom prvom kompozicijom. Ne znam da li je iko bio tada sretniji od mene. Veoma sam zahvalan sarajevskoj publici.
3: Za mene je to bilo prvo koncertno pravo veče. Imala sam užasnu tremu, sjećam se haljine koju mi je šila moja komšinica, neka svjetlo plava sa nekim izvezenim cvjetićima. Ta moja trema, jako ja sva drhtim, i kad sam ugledala Dragana Stojnića koji me primio za ruku, vidio je moju tremu, izveo me na binu i rekao: molim vas aplauz za našu buduću veliku zvijezdu, Nedu Krade.
4: Prvi šlager sezone u Sarajevu bio internacionalni. Ja znam da je bilo kompozitora iz nekih, da li iz Engleske, iz Švedske, iz Francuske, ne znam, jer sam te ljude čuo u onom foajeu sale, jer sam svirao u to vrijeme. To su dolazili Privšek da diriguje, pjevala Nada Knežević, pjevali svi izvođači, iz Mišo Kovač, na primjer, iz Zagreba je dolazio. Svi jugoslavenski pjevači su bili na tom šlageru sezoni.
1: Kako će se matična kuća, radio stanica Sarajevo, ponijeti nakon festivala prema njenom osnivaču i pokretaču, možda najbolje govori sljedeći podatak.
5: Zbog šlagera sam kažnjen odbitkom 10% od plate, ali svaka ideja je potom popraćena tapšanjem po ramenu.
1: Eso je smatrao da Sarajevo i dalje nije bilo ravnopravno sa Beogradom, Zagrebom i drugim centrima.
5: Ako ja sa svojom kompozicijom učestvujem na Opatiji, onda mi to donosi, da slikovito kažem, 10 poena, dok i ja i bilo ko drugi iz Jugoslavije za učešće na našem šlageru dobija samo 5.
1: Na jednom od kongresa kompozitora Jugoslavije održanom u Miločeru, Esad Arnautali će se pobuniti protiv takvog odnosa kakav je vladao prema stvaraocima iz Bosne i Hercegovine. Nakon ovog kongresa, Eso će izjaviti:
5: postali smo ravnopravni u tretmanu, što je ubrzo dovelo do toga da Sarajevska muzička škola preuzme primat koji neće ispuštati sve do ovog rata. Tako smo postigli da, pored Alije Sirotanovića i Zaima Imamovića, i zabavna muzika postane obilježje Bosne, jedna od bosanskih perjanica, propagator svega lijepog što se vjekovima njedri pod ovim našim bosanskim nebom.
6: To je bio odnos snaga, jednostavno. Mislim, Zagreb i Beograd su bili jači centri od Sarajeva. I to, mislim, jednostavno je, nije ni bilo načina kako da, osim da se autorstvom istaknete, nije bilo načina da vas neko prizna.

0: A samo zato što vi pišete muziku ili je proizvodite, ako to nema, kvalitet se nameće i kvalitet vas stavlja u ravnopravan položaj. Nikakva odluka i ta, recimo, nije toliko bitna koliko je bitna ovaj, da vi imate proizvod. Da prestajem biti sam,
1: sam mi nudi te. O Sarajevu kao gradu u drugim centrima Jugoslavije vladalo je različito mišljenje. Predrasude su razne. Sarajevo kao grad nakon festivala pokazat će svoju intelektualnu snagu, ali i svoj kozmopolitski odnos prema drugima.
2: Otkrio sam to da je u Sarajevu sve moguće. Da u Sarajevu ako hoćeš radit, možeš sve. Samo ako dobro radiš, da su ti sva vrata širom otvorena i da možeš nešto. Da nema nikakvih ograda, da se radilo, da se pjevalo, da ko je htio, da je pjevao. Bendovi su se pojavljivali, bilo je to nešto jako pozitivno koje nas je sve vezalo u to vrijeme.
3: U Sarajevu nismo mogao proći ulicu, onda se bar 15 ljudi ne zaustavi, ne pozdravi. Kod smo bili jedna ogromna familija čita u Sarajevu.
1: U našim danima puno se tih godina piše o gradu i mjestima za zabavu i provod. Prostorima u kojima se održavaju plesne večeri subotom i nedjeljom. Na Ekonomskom fakultetu nastupali su Vis Trubaduri, utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom u Fisu sviraju Čičci i Indeksi. Društveni dom pod Hrastovi četvrtak i nedjelja Vis Inge, Seljo, subota i nedjelja Pro Arte. Indeksi se 1967. godine ponovno prebacuju u FIS, gdje će nakon određene pauze ponovno svirati vikendima. U FIS-u nastupaju Arsen Dedić, Josipa Lisac, Zlatko Golubović i mnogi drugi. Istražujući podatke o novom sastavu Pro Arte, nailazimo na članak iz naših dana, pisan krajem 1967. godine, u kojem se navodi da je došlo do podjele tadašnjeg sastava Indeksi na dvije grupe. Novonastala grupa nosila je naziv Indeksi 2, a koja potom mijenja naziv u Pro Arte.
4: A Indeksi 1 su bili ovi koje ESO sa Nunom i sa Bodom Fadlo napravio, a Indeksi 2 oni koji su ostali onim prvim indeksima i ovi ovama.
5: Tada nisu bile Pro Arte u kombinaciji sa Čobijem, Laletom i Kecom. Mi smo svirali gore u Domu izvođača. To se zvalo 4x15 minuta. Tu su gostovali pisci, pjesnici, slikari. Uglavnom svakom je bilo posvećeno 15 minuta da bi onda mi posle toga svirali za tu igranku. I onda sam ja Čobija sreo i rekao ste da svirate gore u Domu izvođača i on je došao. I oni tako dobro svirali. Da je nama Vebija, upravnik tog doma izvođača, rekao, kaže, mislim, haos su napravili gore. A kaže, ja nešto moram učiniti. Šentu nešto mijenja, u satelu, moram učiniti. I onda ja sjednem sa Čobijem, razgovaram, a s Čobijem sam sva ja znao još od prije. Razgovaram, kaže, hoću. Pitam Laleta, kaže, hoću. Pitam Kecu, kaže, Kecu, ne mogu ja. I onda kad je Kecu vidio da nema gdje, onda je i on prihvatio. Tako da smo mi jako malo svirali u Domu izvođača, pojavljuje se Dedan kao menadžer i vodi nas u Vrsar.
6: Ponuđen je meni i Čobije da idemo, da osnijemo, da budemo u Pro Artama. Onda se u tom sastavu sam bio ja, Čobi, saksofon je Lale svirao, Kjeco, Šento, bubnjar. Kad smo počeli Pro Arte prvo svirati zbog trube i saksofona, svirali smo ritam i blues. Što je bilo popularno u ono vrijeme, vježbali smo u Dobrovoljačkoj ulici, u trasi smo to vježbali, ali novac ili pare zaduživali smo onda kad je on došao.
1: Njegovo ime je Đorđe Novković, čovjek koji će postati najveći hitmaker na ovim prostorima. U to vrijeme, jedan od producenata u studiju Radio Sarajeva koji ubrzo kreće sa pisanjem prvih pjesama za Pro Arte.

Đorđe Novković i Vladimir Savčić Čobi postaće zaštitna lica ovog sastava koji će u Sarajevu djelovati do 69. godine, nakon čega prelaze u Zagreb. Nažalost, teško bi bilo pobrojati sve one sastave koji su egzistirali

0: investirali u Sarajevu tih 60-ih godina, a pogotovo pratiti razvojnu liniju nekih od uspješnijih bendova tog vremena. U ovom slučaju Pro Arti, Kodeksa i Vokinca.
1: Tako je samo ako želi.
0: Jedan od istaknutih interpretatora koji upravo tih godina kreće sa svojom karijerom bio je i Hamdija Čustović.
2: Ja sam aktivno počeo pjevati, na primjer, to je bila jedno 67. osma, tako u slogi. U slogi, ono, indeksi su tada onaj, stvarno harali. Oni su bili ono, vodeći u Saraju. Davorin Popović je otvarao igranku sa Kuća izlazećeg sunca. Onda su oni čuli za Tom Jonesa, jedan je dečko ima taj talent, nevjerovatno glasne vene te mogućnosti, onda su oni mene rado uzmali da otpevam ja tu pjesmu jednu, dvije s njima. To je bio U nebesu.

0: prva gramofonska ploča koju je kupio moj otac kad je nabavio neki gramofon koji se ja sjećam je bila Sejdefu majka Buđaš. To je single bio. To znam da je imao. A druga Tom Jones, Delilah. Tako da smo u kući imali Sejdefu i Delilah. I nekako sam rastao u tom. Mislim da sam imao sreću.
1: Delilah je tih godina bila najveći i daleko najizvođeniji svjetski hit. Zbog ogromnog broja emitovanja i neprekidnog izvođenja na kraju te godine, proglašena je najdosadnijom pjesmom, a Hamdija Čustović...
2: Ja mislim da Tom Jones Sarajevski, a kasnije je Tigar, nekome je to naumpalo, bio je Tigar s Velsa, onda je kasnije Tigar, imamo i Tigra iz Sarajeva i... To je onda kako raja, to odmah skontak.
3: Sarajevo je imalo balkanskog Tom Jonesa koji se zvao Hamdija Čustović, koji je pjevao aman kao Tom Jones ako ne i bolje, ali nije imao adekvatnu pjesmu. Ono što je Sarajevu nedostajalo jesu autori.
4: Pogriješio sam, draga, znam.
1: Zahvaljujući festivalu Vašlager sezone, ali i novim pravilima koja su uvedena u studiju muzičke produkcije Sarajevo, iz dana u dan pojavljivaće se nova autorska imena. Indeksi kao sastav broj 1 u Sarajevu, ali i Jugoslaviji, kako su to neki znali reći u to vrijeme, 67. godine snimaju nezaboravni hit Pružam ruke.
5: Ja se nadam i gdje će ih neko.
6: Kad je Bodo napravio onaj Pružam ruke, onda je to prihvatila Jugoslavija. Svi su to prihvatili, to je bio prvi onaj, i mi kao važimo uz, kao prvi rock band zbog te pjesme, iako ja u toj pjesmi ne vidim rock. Znaš, Pružam ruke, jedna divna, jednostavna pjesmica koja je meni više pop nego rock.
1: Po glasanju čitalaca Džuboksa, Indeksi će biti proglašeni najpopularnijim ansamblom u 1967. godini, a kompozicija Pružam ruke predložena kao predstavnica Jugoslavije na Eurosongu 67. Prisjećajući se tog vremena, Fadil Ređić kaže:
6: Mi smo u stvari pobjedili u tim glasanjima, kako je već procedura bila, ali su se onda naši domaći povukli, kao nismo mi sigurni da će oni to uživo tako znati izvesti ko što je to na snimku, i onda su nas skinuli.
1: Puno je interesantnih kazivanja vezano za Indekse. Sve novine u Sarajevu u to vrijeme, događaji, pa i novi instrumenti, predstavljali su se kroz slavlje. Tako je bilo i sa orguljama koje će za Kornelija Kovača iz Trsta donijeti Faruk Čehajić i Đorđe Kisić. Šta se dešavalo na granici prilikom unošenja instrumenta, Faruk kaže:
7: Mi ne znamo šta je ovo, nemamo na svom spisku, jednostavno, a ne možemo da procijenimo visinu carine. I gotovo vidimo mi da je propala stvar, onda se srećom Đokica onako briljantno sjetio, slušajte, kaže, vi znate, kaže, šta je harmonika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. resul u Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odluka je to Sabora islamske zajednice, koje čini 398 članova. Novoizabrani reis zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će mu u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu biti uručena menšura.
2: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelom iseljeništvu, jer smo pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.

0: Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali prema njenom mišljenju u tome nije uspjela. Dodala je da za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarano je o provođenju izbornih rezultata i formiranju vlasti na različitim nivoima. Ranije su SDA i stranka za BiH najavile koaliciju u kantonu Sarajevo zajedno sa DF-om. O formiranju vlasti nakon općih izbora čelnik SDA razgovarao je i s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem. Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na mreži X. Centralna izborna komisija donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da obavi elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Na dan izbora na tom mjestu nije urađen elektronski transfer rezultata, a provjerom je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja prazne. Udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida najoštrije su osudila odluku Skupštine općine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s mjesta načelnika odjela za opću upravu. Smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodice, a koji je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, nije samo administrativna odluka, nego čin otvorenog političkog progona, demonstracija sile i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka u Srebrenici, navodi se u saopćenju udruženja. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Ovogodišnja poruka čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
1: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, navodi se u saopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dogovor je potvrdio i Trump na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dogovor je nazvao poklonom Rusiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još 1 milijun ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
3: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
3: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
2: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati,

0: među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati 2 dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Evropska unija oštro je kritikovala sporazum o snabdijevanju naftom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskve osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. U ruskim napadima za 2 dana poginulo je više od 80 ukrajinskih civila. Šta više, Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu i na države članice Evropske unije i na saveznike u NATO-u, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove Kaja Kallas. U ruskom napadu na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 17 osoba, uključujući 3 djece, a 16 je povrijeđeno, objavila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Sudbina je još 6 osoba i dalje je nepoznata. Više od 40 osoba, među kojima je 8 djece i veliki broj žena, poginulo je u napadu dronom uz granicu Sudana i Etiopije, saopćila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Advokati za hitne slučajeve. Za napad su osumnjičene paravojne snage za brzu podršku.
2: Kultura.
1: Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini. Odluku je donio tročlani žiri koji je roman izdvojio među 17 prijavljenih knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. Predsjednik žirija Vahidin Preljević ocijenio je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali i jedno od važnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti.
2: Sport.
1: Fudbalski savez Portugala danas je privremeno suspendovao Cristiana Ronalda nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv njega zbog napuštanja kampa reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv Danske. Ronaldo je kamp napustio zbog toga što je, kako je naveo, selektor Jorge Jesus prekršio riječ odlukom da ga ne uvede u igru u utakmici protiv Norveške i odbijanjem da to pojasni na konferenciji za novinare.
2: Vrijeme.
1: Sutra. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
6: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku ovotjedne emisije Svjetlo riječi. Ove godine obilježava se 800. obljetnica preminuća svetog Franje Asiškoga i 8 stoljeća nakon njegove smrti Franjo ne prestaje biti nadahnuće. O Svetom Franji najčešće razmišljamo kao o svecu

0: čije ime duboko utkano u povijest i identitet Franjevačke zajednice. No, o Franji se može govoriti i izvan te zajednice, kao čovjeku koji je živio u vremenu velikih društvenih promjena, čovjeku koji je promijenio način na koji se razmišlja o siromaštvu, novcu, prirodi, bratu čovjeku i vjeri. Upravo takav pogled na Franju ponudio je Boris Beck u tekstu objavljenom u ovomjesečnom broju naše revije. Zato poslušajte razgovor koji slijedi, u kojem smo s Borisom, kao s nekim tko Franju promatra iz perspektive književnika i komentatora suvremenog društva, razgovarali o Svetom Franji.
1: Gost emisije.
0: Borise, dobrodošli u još jednu emisiju Svjetlo riječi.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Ja sam napravila jedan kratki uvod u kojem sam spomenula da ste pisali tekst za ovo mjesečno izdanje revije Svjetlo riječi i rekli ste mi da ste prije pisanja teksta pomislili što uopće možete pisati za Franjevački časopis o Svetom Franji. Što vas je na kraju uvjerilo da ipak imate nešto za reći, odnosno što ste u Franji pokušali vidjeti iz svoje te pomalo vanjske perspektive?
2: Da, malo je preuzetno sad govoriti, jeli, Franjevcima o Svetom Franji i što bi ja mogao reći nekome tamo što ne zna ili što ne zna bolje od mene. Međutim, sjetio sam se jedne knjige francuskog povjesničara Jacques Le Goffa, koji je o Franji pisao kao povjesničar. Dakle, kao povijesni lik, jeli, kako je to bilo biti taj čovjek na tom mjestu. I u to vrijeme Le Goff je poznat po tome, dakle, on ne piše knjige o kraljevima, bitkama, državama i to, nego o običnom čovjeku. Kako je biti običan čovjek, Franjo bi običan čovjek, jel da? I kako su ljudi razmišljali u staro doba i nema u toj knjizi ništa revolucionarno, ništa što se ne bi znalo, ali to je bio jedan vrlo zanimljiv drugačiji pogled, je li, drugačiji pogled znanstvenika, čovjeka koji proučava arhive, koji, je li, govori o, je li, o čovjeku vjere, o, i govori veoma lijepo, ali ga nekako vidi i na drugi način. I on mi je rekao da je veoma važna ta činjenica da je Franjo živio upravo na kraju srednjeg vijeka i upravo na početku renesanse modernog doba, i kako je on uspio onaj umirući svijet srednjeg vijeka u kojem se rodio, je li, preobraziti i sačuvati za ovo buduće doba koje on koje se rađalo, ali ga je osjećao. Evo, to mi se činilo kao jedna zanimljiva misao i kao nešto vrijedno razmišljanja o tom.
0: Borise, pojasnite nam što se to zapravo događalo u Europi u vrijeme kada je živio Franjo i zbog čega je upravo on u to vrijeme postao tako važna figura tog prijelaznog razdoblja.
2: Nas u prošlosti, jeli, gotovo u starom režimu, učili su nas da je to neki, da je srednji vijek bio neko mračno doba i naravno bio je, mislim, ako dođe neki rat ili turčin ili kuga i glad, naravno da se živjelo teško. Međutim, srednji vijek je proizvodio veoma lijepu kulturu, pogotovo kršćansku, sve one fantastične katedrale koje su nam ostavili. Dakle, nije to bilo samo tako da je bilo sve mrak, bilo je tamo i mnogo svjetla. I taj srednji vijek u kojem se rodio Franjo, to nije onaj stari srednji vijek, nego visoki, razvijeni. I u tom srednjem vijeku je bila, prvi put su se pojavili u crkvama kipovi sa osmjesima. Uvijek su do tada sveci i svetice bili užasno ozbiljni, ali tada su ljudi otkrili osmijeh, a Franjo je čovjek osmijeha, kaže Le Goff, jeli, čovjek veselja, uvijek Franju možemo vidjeti kako je bio vesel. I Franjo je osjetio, jeli, to veselje koje je tada, jeli, postojalo u tom svijetu i razvio ga je i prenio, evo ga, sve do danas. Recimo, to je jedna veoma važna poruka.
0: Nedavno smo obilježili 800. obljetnicu preminuća Svetog Franje Asiškog. Kada se nakon 8 stoljeća vratimo njegovu životu i djelu, što je ono što ga po vašem mišljenju čini i danas živim i aktualnim?
2: Opet se vratit ću se na Le Goffa. I on je rekao, odnosno, bio je postoji još jedan autor o kojem sam pisao, to je Huizinga, jeli, Flamanac, Nizozemac, jesen srednjeg vijeka, koji je rekao da je taj visoki srednji vijek nekako se okamenio, postao je formalan, postao je krut, nekako izgubio je živost. Sve je više bilo nekakva forma, neka stilizacija, nekakva krut.

0: propast. Franjo je se rodio u tom svijetu i u tom svijetu je li tog viteštva, viteštvo je još postojalo, ali on je rekao ja neću biti neki vitez, neću biti neki vitez sa onih slika i nekakvih dvorova, ja ću je li biti vitez koji se bori, je li, koji se bori u ime Gospe siromaštine. To je strašno, tog Legoff upravo ističe kako on to staro, je li to viteštvo, preobrazio u svoj kršćanski ideal i oživio. I upravo je, bi se to moglo reći da je najvažnija poruka Svetog Franje, je li taj svijet koji je stari, koji ima bogatu kulturu, ali već se nekako okamenio i postao je stari, sterilan, je spasio, pretvorio nekako u novo doba koje se tek rađalo, koje je veoma zaposleno, kad tada se rađa kapitalizam, novac postaje veoma važan, ljudi osvajaju svijet i nije im Bog na prvom, na prvoj misli, jel, nije im odmah na pameti, nego im je na pameti nešto osvojiti, nešto saznati, nešto izumiti, jel, nešto zaraditi, da je za taj svijet on spasio ideju kršćanstva i u taj dinamični svijet je on kao jedan dinamičan čovjek ušao, ali ne da bi se obogatio, nego da bi pokazao kako se može biti siromašan, ne da bi osvojio nekakve zemlje, nego da bi osvojio ljudska srca.
1: Eto, na tragu svega toga što ste sada rekli, meni je posebno zanimljiva bila vaša usporedba srednjovjekovnog svijeta i našega današnjeg vremena. Možemo prepoznati zapravo karakteristike današnjeg svijeta u onome što ste već rekli. Što nam Franjo može reći o razlici između onoga što pokazujemo drugima i onoga što doista živimo?
0: Neobično je slično to vrijeme Franjino i ovo naše današnje. Jer i mi danas imamo različite okamenjene forme, samo na neki drugi način, a to je da zapravo živimo u svijetu medija, živimo u svijetu tih nestvarnih slika, u svijetu mobitela, društvenih mreža, TikToka, sad zapravo i umjetne inteligencije, strojevi već mogu i razgovarati. Jeli, mi ne moramo više razgovarati sa živim ljudima, možemo razgovarati sa svojim mobitelima i kompjutorima. To je sve nestvarno, to je sve lažno, to je sve i Franjo bi to sigurno odbacio. Siguran sam da Franjo ne bi razgovarao sa umjetnom inteligencijom i siguran sam da Franjo ne bi provodio cijeli dan na mobitelu i umjesto društvenih mreža, koje nisu uopće društvene, bi zapravo volio društvo pravih ljudi. I ono što kaže Legoff, dakle, Franjo nije govorio da vjeruje u Krista, on je bio s njim, on nije hvalio siromaštvo kod drugih, on je bio siromašan. Dakle, to je, Franjo je pokazao da umjesto tog lažnih simulacija, umjesto te virtualne stvarnosti, umjesto nečeg nestvarnog, uvijek trebamo izabrati nešto stvarno. Uvijek je bolje biti nego imati, uvijek je bolje biti s nekim nego ne biti i uvijek je živi čovjek u prvi za nas. To je sigurno nešto što bi Franjo, od Franja učiti u tom danas.
1: Spomenuli ste već da je Franjo svetac radosti, što se na prvi pogled možda čini pomalo paradoksalno s obzirom na njegovo siromaštvo, na odricanje i svu patnju kroz koju je prošao tijekom života. Što je zapravo značila ta njegova radost i zašto je ona važna za razumijevanje njegove duhovnosti?
0: Baš sam nedavno pročitao od Emila Siorana, ili pisa, kaže da siromašni toliko razmišljaju o novcu da izgube sve duhovne prednosti siromaštva i zbog toga se srozaju na nivo bogatih. Dakle, nije ni siromaštvo naravno samo po sebi nikakva vrlina, ako nije siromaštvo u duhu koje bi nas oslobodilo od toga, ali naravno stalno razmišljamo o novcu. Tako da je Franjo je bio siromašan, ali nije razmišljao o novcu. Toga inače bi isto živio jadno koji su i bogataši koji se samo brinu za novac. A radost je problem zato što danas onaj čovjek, pa i onaj renesansni je upada u tu zamku, a i mi danas, mi zapravo rađe biramo, radije biramo bogatstvo nego mir, radije biramo uspjeh nego neki spokoj i radije biramo

0: biti. Ja bih sad ta pitanja postavila vama da se nađete u ulozi čitatelja i zanima me koji bi bio vaš odgovor na ova tri pitanja, evo 800 godina nakon Franjine smrti.
1: Pa ja to vidim kod drugih ljudi, vidim kod vjernika, vidim u crkvi, vidim u crkvenim medijima, kod svećenika, laika, kod svih, da uvijek ima to nekako pitanje što je zapravo vjera kršćanska, da li je ona u prošlosti, da li moramo gledati u prošle uzore, pa moramo zaustaviti svijet i vratiti ga onakav kakav je bio, ili trebamo gledati u budućnost i u tom svijetu koji nastaje vjeru ponuditi na neki drugi način. To su ljudi podijeljeni u crkvi, izvan crkve, i mislim da na svaki slučaj treba potpuno odgovoriti. Ali Franjo je pokazao, Franjo je i dao svoj odgovor. Ja uzimam nešto iz mog svijeta, jer moj svijet to sam ja, i ulazim hrabro u novi svijet i nudim mu to na neki novi način. Tako to mora odgovoriti za sebe, ali mislim da se stvarno ne treba brinuti. Stari svijet uvijek umire, ne možemo ga sačuvati, ali ne znači da je sve u njemu bilo loše. Novi svijet se rađa, ne razumijemo ga, ne pripadamo, ali nije sve u njemu loše. Evo, tako da svako mora iz dana u dan odgovoriti. Pa evo i vi imate radio, a ne prepisujete gušćim perom intervjue.
0: Borise, hvala vam na uvijek zanimljivom razgovoru i na tome što ste nama i našim slušateljima ponudili novu perspektivu na život i važnost Svetog Franje u današnjem svijetu.
1: Hvala vama na pozivu. Ako je ikome bilo išta zanimljivo ili korisno, Bogu hvala.
0: Dragi slušatelji, bio ovo razgovor s Borisom Bekom, kojim smo željeli obilježiti 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. A u nastavku poslušajte kako je ova obljetnica obilježena diljem Bosne i Hercegovine.
2: Zanimljivosti i vijesti.
0: U povodu 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškoga, koja se obilježava u ovoj godini, Franjevačka zajednica i vjernici diljem Bosne i Hercegovine proteklih su dana različitim programima obilježili blagdan utemeljitelja reda Manje braće. Središnja poveznica svih proslava bila je poruka Svetoga Franje o jednostavnosti, poniznosti, miru, bratstvu i životu po evanđelju.
3: U Sarajevu su Franjevci Bosne Srebrene 3. listopada u Franjevačkom samostanu Svetog Pavla u Neđarićima organizirali svečanu akademiju i tradicionalni obred preminuća Svetog Franje. O značenju velikog jubileja govorili su provincijal Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić, dok je fra Marinko Pejić održao predavanje o Franjinu odnosu prema smrti. Poručeno je kako ovaj jubilej nije samo podsjećanje na prošlost, nego poziv da se Franjina evanđelska baština živi i danas.
0: Sljedeći dan nadbiskup Tomo Vukšić predslavio je svečano misno slavlje u Franjevačkom samostanu Svetog Franje Asiškoga u Gučoj Gori, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u vrh bosanskoj nadbiskupiji. Svečani transitus održan je i na Gorici u Livnu, gdje je misu predvodio apostolski nunciju u Bosni i Hercegovini Francis Assisi Čulikat. Govoreći o Franjinu odnosu prema smrti, istaknuo je kako je svetac smrt prihvatio kao sestru, a posebno je naglasio važnost poniznosti u životu svakog vjernika, te da je potrebno služiti, a ne vladati, učiniti se malim i poput Svetog Franje prepoznati se u svakom siromahu i bolesniku.
3: U Tolis je obljetnica obilježena trodnevnom duhovnom obnovom i svečanim liturgijskim slavljem. Vjernicima je Sveti Franjo približen kao uzor nasljedovanja Krista kroz odnos prema evanđelju, susret s drugim čovjekom i zahvalnu ljubav. Na samu svetkovinu 45 članova i članica 3. Franjevačkog reda obnovilo je svoje zavjete, dok su ih dvoje prvi put položili.
0: U Žravcu, Bosanskoj Posavini, proslava je okupila gotovo 1000 vjernika. U svečanu misu i trodnevnu pripravu održana je izmotra folklora, a dan ranije sudionici međudržavnog maratona povezali su dva Franjevačka samostana, onaj u Slavonskom Brodu i Žravcu, sa željom da na taj način potaknu sportski život, povratak i opstanak na području župe Žeravac.
3: Transitus je 3. listopada proslavljen i u samostanu Svete Klare u Brestovskom, gdje su u molitvenom programu sudjelovale Klarise, Franjevci, školske

0: sestre Franjevke, članovi trećeg Franjevačkog reda, Franjevačke mladeži i župljani.
1: Poruka ovog jubileja koji se obilježava diljem Bosne i Hercegovine posebno je sažeta u riječima provincijala Bosne Srebrene fra Zdravka Dadića, koji je podsjetio da Franjin život 8 stoljeća nakon njegova preminuća ne pripada samo prošlosti. Njegov poziv na povratak Kristu, ponizno služenje, solidarnost sa siromašnima, praštanje, brigu za stvoreni svijet te gradnju mira i dobra ostaje aktualan i danas.
0: A ovogodišnji jubilej je u Sarajevu dobio i svoj trajni znak. Na Bistriku su 2. listopada u crkvi Svetog Ante Padovanskog vjernicima na štovanje svečano izložene relikvije prvog stupnja Svetog Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a smještene su u kapelici Svetog Franje gdje ih mogu doći pogledati svi oni koji se na taj način žele susresti sa Svetim Franjom i prisjetiti se poruke koja ni nakon 8 stoljeća nije izgubila snagu. Živjeti jednostavno, biti blizu čovjeku, širiti mir i dobro, te evanđelje svjedočiti vlastitim životom.
1: Bilo je ovo dosta informacija za primiti. Predahnimo zato kratko uz rubriku Metafore i putokaze autora Frajanka Čure.
2: Metafore i putokaze.

0: naglas izgovorim, iako se sa svakim slovom borim. Ne znam jesam li sad bolji, ali sam to učinio da ne budem gori. Premda je oprosti trebalo biti upućeno i meni, ipak će odjeknuti s mojih usana kao zalog davnih uvreda koje ova riječ nije zaliječiti pokušala. Oprosti, koliko snage u sebi ovaj prstohvat slova nosi. Na sebe i ne misli dok stoji kao brana pred podivljalom rijekom mržnje i ponosa. Malo je, premalo ovog života da se u sebi oštro i tvrdo kamenje iz dana u dan iz prkosa nosi.
1: Metafore i putokazi.
2: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o jednom od najvećih jubileja Franjevačke i opće crkvene povijesti, 800. obljetnici preminuća Svetoga Franje, uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Pod naslovom Sveti Franjo Asiški, Uskrs brata Franje, revija čitatelje ne upućuje samo na preminuće i povijesno nasljeđe Svetoga Franje, nego govori i o mogućnosti da se njegova poruka i danas iznova rodi u našim odnosima, svakodnevnim izborima i načinu na koji gledamo čovjeka i svijet koji nam je povjeren. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu ili kod nas u direkciji Svjetla riječi u Sarajevu na adresi Zagrebačka 18. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
3: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.
4: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine otkrili su dva zasada sa 41 stabljikom biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju na području Brčkog, a dvije osobe lišene su slobode. Kako je saopćeno iz granične policije, zasadi su otkriveni dronom tokom nadzora granice na području Brčkog u blizini Save. U Livnici Pobjeda kod Travnika danas je uništeno 1639 komada malog i lakog oružja, pripadajućih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih napora za povećanje javne sigurnosti. Uništeno je 883 komada dugog i kratkog oružja te 756 dijelova prikupljenih tokom različitih policijskih aktivnosti ili su ih građani dobrovoljno predali, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. U ruskom napadu na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 17 osoba, uključujući troje djece, a 16 je povrijeđeno, objavila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Sudbina još 6 osoba i dalje je nepoznata. U masovnoj pucnjavi u Iriju u Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, uključujući djecu, javljaju američki mediji. Policija je na ulici našla tijela dvije žene, dok su ostala tijela nađena u kući nakon policijske opsade. Osumnjičeni je preminuo od rana iz vatrenog oružja, koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava i napadača još nisu zvanično saopćeni.

0: uhapšeni, a istraga traje. Košarkaši Bosne u okviru trećeg kola ABA lige pobijedili su ekipu Studentski centar 100:91, te su tako upisali i drugi trijumf u novoj sezoni nakon što je prvo kolo bilo odgođeno. Bosna već u srijedu igra novu utakmicu s obzirom na to da će u okviru Eurokupa gostovati u Ulmu, dok će u ABA ligi naredne nedjelje dočekati Partizan u Zetri.
1: Vrijeme.
0: Sutra. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Long play jazz.
4: Muzički program.
3: Dobrodošli u Long Play Jazz. U ovom izdanju slušat ćemo Clifforda Browna, američkog jazz trubača koji je živio u periodu od 1930. do 1956. Zapamćen je zbog jasnoće zvuka i gracioznosti tehnike, a bio je jedna od glavnih figura jazza 50. godina.

Od 1953. godine, kada je Clifford Brown počeo često snimati, njegov je stil potpuno zreo. Pod utjecajem Fatsa Navara razvio je urođeni osjećaj za solo formu, bogat ton i virtuoznu tehniku u svim trubačkim pasažima. Njegov je stil uključivao briljantne visoke note, visoke ritmičke detalje i velikodušno uklapanje gracioznih nota i raznolikih utjecaja, a sve to je svirao rijetkom gracioznošću i lakoćom. Posebno su ga zapazili po melodijskim kvalitetama njegove improvizacije koja je često tekla dugačkim frazama. Većina njegovih snimaka je dosljedno visoke kvalitete.

Godine 1954. Clifford Brown je primio priznanje u glasanju kritičara magazina Down Beat, a što je još značajnije, te godine je započela jedna od istaknutih saradnji u džazu. Majstor bubnjar Max Roach, uvjeren u komercijalni prosperitet jedne jazz hard bop grupe na zapadnoj obali, angažavao je Browna da s njim ode u Los Angeles. U konačnoj su postavi nastupali Max Roach i Clifford Brown zajedno sa Sonnyjem Rollinsom ili Harolom Landom na tenor saksofonu. Richie Powell je bio na klaviru i George Merrow na basu. Ta je grupa u svakom pogledu bila kvalitetna, a njen je opus bio besprijekoran.

Smrt trubača Clifforda Browna u automobilskoj nesreći u 26. godini života zakinula je svijet džeza za jedan od najvećih talenata. Njegova diskografska karijera proteže se od Debija iz 1952. sa Rhythm and Blues grupom Chris Powell and the Blue Flames do posljednjeg neformalnog jam sessiona u jednoj trgovini instrumenata večer prije njegove smrti 1956. Njegov je zvuk jedinstven, jasan, topao, pun života. U ostvarenjima Clifforda Browna ima radosti i čistoće koja se kasnije pokazala nezamjenjivom. Brownov opus za kompaniju Blue Note predstavlja ga kao vođu grupe i člana drugih ansambala, a te se dvije uloge na albumima često

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U glavnom centru za brojanje u Sarajevu po naredbi Centralne izborne komisije obavljeno je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, a nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice iz uređaja na tom biračkom mjestu prazne. Na današnji dan navršava se 10 godina od nesreće u kojoj su u Sarajevu ugašeni mladi životi dvije studentice Filozofskog fakulteta, Selme Agić iz Bugojna i Edite Malkoć iz Bosanske Krupe. Nesreća se dogodila u kasnim večernjim satima na pješačkom prijelazu u blizini Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Glavni krivac bio je Sanjin Sefić. Nakon što je udario djevojke, Sefić se nije zaustavio niti im je pružio pomoć, nego je pobjegao s mjesta nesreće. Uhapšen je u Novom Sadu, a potom izručen našoj zemlji gdje je osuđen na 16,5 godina zatvora. U Sloveniji se sutra održavaju 4 referenduma, 3 savjetodavna i 1 zakonodavni. Građani Slovenije na zakonodavnom referendumu odlučit će jesu li za to da postojeći zakon o parlamentarnoj istrazi ostane na snazi ili ne, a da bi taj zakon bio odbijen, potrebno je da za to glasa barem petina birača. Savjetodavni referendumi nisu obavezujući, a građani će na njima glasati za ukidanje ili protiv ukidanja pretplate za radioteleviziju Slovenije, o uvjetovanju socijalne pomoći društveno korisnim radom te izbornom pravu državljana trećih država na lokalnim izborima. Aerodrom u saudijskoj prijestolnici Rijadu ponovo je napadnut i evakuiran 2 dana nakon smrtonosnog napada na isto mjesto. Međunarodni aerodrom Kralj Halid bio je meta više puta u sedmici nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv pobunjenika Husa u susjednom Jemenu koje podržava Iran. Husi su preuzeli odgovornost za ranije napade, uključujući napad u srijedu u kojem je ubijen državljanin Sudana. Američki predsjednik Donald Trump je ispred Bijele kuće poručio da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika koji može postići dogovor.

0: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela.
1: Vrijeme.
0: Sutra, prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
5: Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati poeziju pjesnika čija nam se duša raskriljuje i srce treperi ljubavlju za ženu, zemlju, za druga srca, prirodu i cijeli svemir.
1: Kapi. Berislav Jurić.
2: Ja sam kao klinac u osnovnoj školi počeo svirati gitaru i baviti se muzikom, misleći da će muzika biti moj život, pa sam čak svirao i nekoliko instrumenata i uvijek sam uz gitaru, mogu slobodno reći nekakvog nemirnog duha, nešto istraživao. Pa onda kad su mi dosadili ti neki ispisani akordi i ispisane note, onda sam ja lovio nešto svoje, slagao, i tako da je uz te akorde i uz to sviranje negdje nastajao i nekakav tekst. A i kao dijete u vrtiću, recimo i u osnovnoj školi sam volio recitirati, recimo dan danas znam na pamet na Petrovačkoj cesti od Branka Ćopića koju sam izvodio u vrtiću. Tako da sam uvijek nekako, možda i nesvjesno, bio zalijepljen za poeziju i onda dolazi te godine traženja sebe i otkrivanja svijeta oko sebe i snalaženja u tom svijetu, da sam nekako te svoje životne upitnike, na njih sam odgovarao kroz nekakve pjesmuljke, pjesme, pa onda evo kasnije ispade da je to poezija.
0: Pjesnik i novinar Berislav Jurić 2013. godine predstavio nam se zbirkom kratkih priča Naspavani psi laju, nagrađenom na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. U obrazloženju žirija piše da bilo da piše o rukama, o galebu koji više ne može da uzleti, o samoći i ljubavi, o mladim i starim ljudima, autor ove zbirke kratkih priča pokazuje da je svoj nesumnjivi talenat školovao i kod takvih majstora kao što su Čehov, Marinković ili Karver. Sažet izraz, uvjerljiv detalj, poetičan prizor ili neočekivani obrt u pripovijedanju, to je između ostalog ono čime nas Berislav Jurić pridobija. No prije ove knjige dobio je dvije nagrade za poeziju, 1998. i 2005. godine, dvije prve nagrade za ciklus pjesama na Šimićevim susretima. Također, nagrađen je i za najbolji tekst objavljen u studentskom listu Sveučilišta u Mostaru, Opomena. Berislav Jurić bio je osnivač i urednik gimnazijskog časopisa Marul, urednik u spomenutom studentskom listu Opomena, novinar Mostarskog dnevnog lista te brojnih internet portala.
2: Zbirka priča Naspavani psi laju je nastala tako što sam potaknut natječajem, nažalost ugašene Fundacije Fra Grga Martić, složio svoje priče na jedno mjesto i poslao ih na natječaj. Dakle, ja sam uvijek uz poeziju pisao i nekakve kratke priče, čak sam kao srednjoškolac se bavio i dramskim tekstom, ali se nisam nikad odvažio, mislio sam da mi je puno jednostavnije pričati kroz pjesmu. I radi forme, i ona je kraća i ne treba se taj trenutak nekako razrađivati. Ali sam onda, kad sam nagrađen za tu zbirku, shvatio da imam što reći i u prozi i da je i proza jedan zabavan svijet u kojem se može osmisliti nekakvi životi, nekakve priče koje vrijedi zabilježiti. To je zbirka priča koje su nastajale stvarno jedan duži vremenski period, pa čak ima i priča koje su nastajale u srednjoj školi. Tako da sam ponosan na to da je to neko moje piskaranje za koje ja tad nisam mu pridavao više pozornosti, vjerujući da je poezija sve na svijetu. Bilo mi je drago da je ozbiljan žiri, jer Fundacija je tad imala ozbiljan žiri na anonimnom natječaju, dakle da je neko prepoznao da je to vrijedno da se ukoriči.
0: Druga Jurićeva objavljena knjiga je knjiga poezije Golotinja, također nagrađena na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. Knjigu otvara citat Rabindranata Tagore: Razgolitio sam svoj život pred očima tvojim do kraja i ništa nisam sakrio ni zadržao. Zato me ne poznaješ. A pjesnik Jurić u pjesmi Podne u Hercegovini ovako zbori. Ja bih sjao, grlio polja, milovao brda, grijao kamen, radovao ptice. Nakon pročitane sve tri Jurićeve knjige, vjerujem da pjesnik čini onako kako pjesmom zbori.
2: Golotinja je u biti simbol tog nekog oguljavanja, jer mi barem u prvoj knjizi, barem u tim nekim početcima imamo nekakvu tremu ili bi je trebali imati, dakle, od tog našeg oguljavanja, da će neko jednog dana, da će puno više ljudi od mog uskog kruga prijatelja čitati moje pjesme, onda je to neko razgoljavanje. A izvučalo mi je onako malo provokativno, jel? Ali ti motivi u toj zbirci poezije su motivi koji mene proganjaju, pod navodnike, proganjaju i dan danas, dakle oni se nastavljaju i u ovoj zbirci, i u posljednjoj zbirci, i to je taj neki skidanje vidljivih i nevidljivih okova sa stvari oko nas. Jer mi živimo danas u vremenima kad nam je sve, recimo tako, jednostavno, kad mislimo da ne trebamo razmišljati ni o čemu, kad mislimo da nema ništa ispod neke površine, uzimamo sve zdravo za gotovo i propitkujemo se o premalo stvari. I ako se propitkujemo se o krivim stvarima. Tako da ja mislim da je ta golotinja, to razotkrivanje, da je to nekakva ljudska potreba, odnosno trebala bi biti ljudska potreba da vidi šta u biti krije ovaj život koji živimo i ovaj svijet u kojem živimo. Dakle, jer nije za mene, ne može biti list na grani samo list. On ima čitav svoj život koji je možda čak važniji od naših života, a važniji je zato što je otkriven. Dakle, naši su životi otkriveni, mi naše živote ne shvaćamo dovoljno ozbiljno koliko bismo ih trebali shvaćati.

krevet. Ja se tebe pored sebe poželim. Pred poljubac. Pojela si sunce. Lice ti se mršti od šećera. Niz usne ti se cijedi svjetlost. U zubima se bijeli nebo. U očima sve oči moga svijeta. I svako moje zašto i svako zato.

Djetinjstvo. Uđeš mi u glavu i šetaš. Osluškuješ moja polja, zeleniš livade i rukama tjeraš vjetar sa sjevera koji uvijek uzdiše u kosi. Uđeš mi u glavu, provjeravaš jesam li to ja živ bio i nekad prije tebe.

Knjiga poezije Kapi objavljena je u izdanju izdavačke kuće Sinopsis, Sarajevo, Zagreb, 2025. godine. Urednik Almin Kaplan o knjizi bilježi. Druga knjiga poezije Berislava Jurića predstavlja neku vrstu poetskog dnevnika koji je autor na marginama stvarnosti vodio zadnjih nekoliko godina. Ne želeći se nikome dopasti, dakle, mimo vladajućih trendova koji su od poezije kao forme uglavnom oduzimali, Jurić piše pjesme koje se dešavaju prvenstveno u jeziku. Iako možda ne dominiraju brojem, u ovoj su knjizi najvidljivije Jurićeve ljubavne pjesme u kojima pjesnik hvata trenutke što se događaju između dvoje. Vrlo često minijaturne, Jurićeve ljubavne pjesme su iskazi nježnosti prema onoj koju pjesnik voli. Vrlo detaljno i suzdržano, Jurić piše o intimi i uspijeva biti inovativan u stihu, pa čak i onda kad zvukom u odnos dovede riječi kakve su tiše i kiše. Druga strana ove zbirke, ona tamnija, sadrži pjesme za koje se s pravom može reći da su socijalno angažovane. Glas pjesnika je

0: i u tim pjesmama zavodljiv, koliko god da su motivi odbojni i koliko god da možda nisu na nivou njegovih ljubavnih pjesama. Kapi su lijepa zbirka pjesama, jedna od onih koje nam vraćaju vjeru u poeziju. Poput malih molitvi, ove pjesme kao da dolaze iz neke raskošne skromnosti.
1: Kad sam složio ovu zbirku, dakle puno mi je na njoj pomogao Almin Kaplan, u smislu da me usmjerio kako bi trebao pjesme složiti u nekakve cjeline. Dakle, ovaj prvi ciklus je ciklus ljubavne poezije i on je nazvan svečani. Dakle, nema ništa svečanije od dvoje ljudi koji se vole. Recimo, mene proganja stih Abe Šimića koji kaže, koji ima 9 pokušaja pjesme koja počinje tako: kad sam s tobom, životinja sav sam. Ja mislim da je to najljepši ljubavni stih ikad, jer tu pokazuje to zvjerstvo, to lijepo zvjerstvo koje u nama ljubav izaziva, jel? A životinja može biti, dakle, i umiljata i može biti krvoločna kad joj se nešto ne da. Dakle, za mene je ta ljubav zbilja jedna svečanost i zato se prvi ciklus zove svečani. A dalje imam ciklus 4 zida, to je nekakva, ajmo reći, poezija sa socijalnim temama, o našim sadašnjim životima u svijetu kakav je, koji nas tjera da budemo ono što nismo. Dakle, današnji način života, nametnuta brzina, nametnute površnosti, nametnute vrijednosti nas tjeraju da budemo nešto što mi nismo. I ta 4 zida, dakle, mi smo danas osuđeni na nekakve živote u 4 zida, gdje nam je puno važnije kako je nama u 4 zida nego iza njih. Dakle, imate ljude koji tako divno urede svoje kuće, a sasvim je svejedno što kad izađu iz svoje zgrade prolaze kroz smeće. Tako da nam je taj svijet nekako ograničen u naša 4 zida i sve vrijednosti smo stavili u 4 zida. Dalje na leđima svemira, to je nekakav ciklus u kojem ja propitkujem to naše mjesto u ovom ogromnom prostranstvu. Kost po kost, to je nekakav ciklus o prolaznosti. Kako naš život u biti, kako naše starenje kucka kao kazaljke, tik tak, kost po kost. Tako ta neka mala igra riječi. I mislim da mi je iskustvo u novinarstvu i iskustvo uredničkog posla, gdje je naravno danas novinar sve u jednom i lektor i redaktor, dakle da mi je taj neki redaktorski zanat pomogao da stavim nekakve naslove ciklusa koji onako malo dobro zvuče. A i za naslov je zaslužen Kaplan. Ja sam mislio nazvati zbirku totalno drugačije, po stihu s kojim završava zbirka "Tvoj izvor u meni". Tako sam ja bio zamislio da se knjiga zove, a onda mi je Kaplan samo me jedan dan nazvao i rekao: slušaj, ja sam puno razmišljao o tome i mislim da bi bilo divno da se zbirka zove Kapi. I ja sam rekao: ti kao neko, kao dobar pisac i neko ko ima nevjerojatno iskren pristup slovima, mislim da je dao sam mu za pravo da bude u pravu i da ta zbirka bude Kapi.

Ciklus Četiri zida. Djeci. Zvučaću kao stari, kao prastari, kao prestari i šapnuti u strahu da ne probudim velike snove, da postoji prva suza, prvi plamen na dlanu, prvi smijeh i prvi korak kakvi ćemo se nakoračati. I sve će biti prvo, samo ljubav prava.

četiri noge. Život se sveo na četiri zida, na četiri točka, četiri vrste sira i na četiri rate, ako može. Između su četiri žurbe na četiri termina koje plaćamo da nam djeca trče na četiri strane svijeta i budu spremna za poslušni život na četiri noge, u četiri zida, na četiri točka i na četiri rate, ako može.

Cijekavica. Kao da sam u grob legao, tišinom se bodljikavom ulijesio, svim bijesima se bijesio i bjesnio. Kao da sam u grob legao, tišinom se otisnuo, svim bijesima se ovrat objesio i bjesnio. Dobro jutro. Zavikao pjetlić, zalajao pas, zacvrčao cvrčak, zaljubiše se ptice, zapali se sunce. Kap. Ne može ništa biti glasnije od kiše i ne može ništa biti tiše. Sredina. Najmanje može biti manje, najviše može biti više, i blizu i daleko mogu biti i dalje i bliže. Samo je sredina, sredina.

Ciklus na leđima svemira. Kolodvor. Nadimljenim glasom službenik se ispričava više puta jer je kompjuter lud ovog jutra. Još od jučer ne sluša komande i lupanje požutjelog prsta više puta. Karta za putovanje ne znači mjesto za sjedenje. Ona je samo zgužvano vrijeme u međuprostoru od požutjelog prsta službenika do požutjelog prsta konduktera.

List. Živ si. Vidio sam tvoj krik kad se grana predala u borbi za tebe. Živ si, jer sam čuo pad vjetrova na zemlju koja se pretvara da je njema. Živ si dok nevidljivim noktima grebeš asfalt i prkosiš nemarnim koracima. Živ dok ti netko ne prizna da si list i da si mrtav. Pogreb. Nebo struže po brdima, zbunjene oči gledaju u hladnu jamu koja čeka tijelom da se napuni. I lede se suze, a zemlja šuti i plitkim očima duboka pokazuje koliko je hladna i kako je uzak put do najtoplijih ruku.

nebo. Koracima ne dam da budu u oblacima. Oblacima ne dam da se igraju u oblicima. Glavi ne dam da misli da je prava.

proljeće. Kap rose vrišti na leđima svemira lista i vrišti svjetlo. Prve zrake slobode i sunca nad krilima leptira iz tamnice, čije šare jednako vole smrt, kao i život koji nacrta nepoznat netko. I latice, kao dijete radosno dlanovima, plješću srećom, što će netko ubrati cvijet, dok crkut na ramenu pjeva i ne da životu da se odlijepi od zemlje. Ljeto. Zemlja vrišti zbog vatre s neba. Ptice su se predale i izgubile rat pred pješadijom cvrčaka. Tope se podmukli planovi vrana, naše kože postaju stijene vodopada, naše ruke jedini prkos suncu. Mi, u lokvi ljubavi, kapljica smo sreće svemira.

Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

potres kaplanu koji razumije. Ne pitamo se zašto zemlja miruje i što radi kad mislimo da stoji, a pitamo se prekasno zašto se trese, tresući se, skupljajući sebe kao rasute klikere, obećavamo da ćemo odsad sve početi na vrijeme, ako ga je ostalo.

pred ogledalom. Uzalud je bio velik mali princ. Ljepota nije u oku promatrača, nego u uzdignutim palcima, koji su svi isti, kao što su ista usta na napuhivanje, zubi za smijanje, trepavice na lijepljenje i nokti koji lažno grebu i boje se vode.

0: prelijepa čarolija, jer sve na ovom svijetu, pa čitav ovaj svijet je nastao iz jedne ljubavi, koja je onda eksplodirala u milijarde nekih malih čestica od kojih smo i mi ta jedna čestica.
1: I na kraju treba čuti dio onoga što je kritičar Ivan Prskalo u tekstu Intimne minijature o sebi i okolini na portalu Suvremenik zapisao o zbirci Kapi. Zbirka Kapi predstavlja intimni dnevnik sastavljen od minijatura iz Jurićeve svakodnevice i kao takva ne pretendira biti brehtovski društveni komentar ili Eliotovska artikulacija epohe. Ona je svjedočanstvo tankoćutnog žitelja postmoderne koji se uhvatio pera kako bi se suprotstavio ispraznosti koja prebiva oko njega. Možda se radi o sentimentu koji je odmah u startu osuđen na poraz, no to je svakako sentiment s kojim se većina nas može poistovjetiti. Takvim će čitateljima ova zbirka doći kao autentična utjeha.
0: Smatram da je poezija lovljenje trenutka, tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen. Dakle, ne mislim, barem ja tako ne pristupam poeziji kao nečemu, kao nekom tekstu na kojem treba raditi, dorađivati, ispisivati. Većina mojih pjesama, ne mogu reći sve, ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu, bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja, upravo zato što smatram da je trenutak kojeg mi u ovom životu strke i zbrke, u životu koji je ubrzan, dakle da je trenutak zanemarena svetinja, jer naš život je u biti, kad se pogleda malo izdalje ga, jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.

tužni vijenac. Nema više suza. Vjetar je donio sunce i moji vrući obrazi ne daju tugama da bježe. I tuga život čini. Ona ti oči zatvori, misli odnese u tamu svijeta. I tuga život čini. Ona nadu rađa. Ona nadu rađa.

da o zaboravu u kojem kao da nisi svoj, kad radosti tračak ugledaš, ona nadu rađa, očaj bratom stvori. Očaj bratom stvori zaborav taj ludi i tvoje lice ne zna oblik svoga smješka. Očaj bratom stvori zaboravna radost. Zaboravna radost kad izgubi snagu i zbog smješka malog cijelu noć se kajem. Zaboravna radost nikad ne smije stati. Nikad ne smije stati voda tuge moje, jer kad nemam tuge, kao da me nema. Nikad ne smije stati tvoj izvor u meni.

Čitali smo knjigu poezije Kapi, autora, pjesnika i novinara Berislava Jurića. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Nedžad Grabus, novi reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Počeli postizborni razgovori, Izetbegović se sastao sa Čovićem, a potom i Efendićem. Zbog lošeg izbornog rezultata Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice naše stranke. Rusija je spremna isporučivati naftu na američko i svjetsko tržište nakon dogovora Putina i Trumpa. Godišnja nagrada društva pisaca otišla u ruke Semezdinu Mehmedinoviću za djelo Mali roman o tišini. Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. reisul ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odluka je to sabora islamske zajednice koji čini 398 članova. Novo izabrani reis zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će Mugazi Husrebegovo džami u Sarajevu biti uručena menšura.
4: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer smo pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
3: Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Ćudić. Gostujući u dnevniku Federalne televizije, Ćudić je među ostalim kazala.
5: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo.

0: rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
1: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, a potom i s predsjednikom stranke za BiH Semirom Efendićem. Razgovarano je o formiranju vlasti nakon općih izbora.
2: Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na mreži X. Podsjetimo, ranije su SDA i Stranka za BiH najavile koaliciju u kantonu Sarajevo zajedno sa DF-om. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu po naredbi Centralne izborne komisije obavljeno je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, a nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice iz uređaja na tom biračkom mjestu prazne.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja, ovogodišnja poruka Čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
3: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
4: Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, navodi se u saopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dogovor je potvrdio i Trump na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dogovor je nazvao poklonom Rusiji.
5: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
6: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moj su najveći prioritet.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
6: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
5: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati 2 dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio

0: Irena Antić-Sipović.
1: Evropska unija oštro je kritikovala sporazum o snabdijevanju naftom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskve osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. U ruskim napadima za dva dana poginulo je više od 80 ukrajinskih civila. Šta više, Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu i na države članice Evropske unije i na saveznike u NATO-u, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove Kaja Kallas.
2: Američki predsjednik Donald Trump je ispred Bijele kuće poručio da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika koji može postići dogovor.
1: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. U ruskom napadu na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 17 osoba, uključujući troje djece, a 16 je povrijeđeno, objavila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Sudbina još 6 osoba i dalje je nepoznata. U masovnoj pucnjavi u Iriju u Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, uključujući djecu, javljaju američki mediji. Policija je na ulici našla tijela dvije žene, dok su ostala tijela nađena u kući nakon policijske opsade. Osumnjičeni je preminuo od rana iz vatrenog oružja koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava i napadača još nisu zvanično saopćeni, a istraga traje.
3: Kultura.
2: Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
1: Odluku je donio tročlani žiri koji je roman izdvojio među 17 prijavljenih knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. Predsjednik žirija Vahidin Preljević ocijenio je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali jedno od važnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti.
3: Sport.
1: Košarkaši Bosne u trećem kolu ABA lige pobijedili su Studentski centar 100:91, te su tako upisali i drugi trijumf o novoj sezoni nakon što je prvo kolo bilo odgođeno. Bosna već u srijedu igra novu utakmicu s obzirom na to da će u okviru Eurokupa gostovati u Ulmu, dok će u ABA ligi naredne nedjelje dočekati Partizan u Zetri.
3: Vrijeme.
1: Sutra, prije podne, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Majda Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

Otac je umro. Otac je otišao put neba ili na nebo 29. novembra 1984. za Dan Republike. Kada ga je skleroza uhvatila i kada je iz najudaljenijih ćelija mozga počeo da doziva misao, govorio je da mi je umrijeti na neki značajan datum. Nemoj oče, tada će tvoja smrt biti u sjenci praznika, govorila sam. Ne mari, mislim da bi bilo lijepo i pravo. Želja mu se ispunila. Novi život započeo je u znaku strijelca. Strijelac je simbol kretanja, nomadskih nagona, neovisnosti i živih refleksa. Neka je sa srećom mome tihom ocu koji je život na zemlji živio u znaku djevice. Danas pada snijeg. Mislim, ako se i zbog čega trebalo roditi, to je onda zbog toga da se osjeti snježna radost. Snijeg pada i dopisuje blistavi san. Srce je streha, pod njom prhut goluba, toplina tijela, čežnja, ptice. U pogrebnom uredu su me pitali da li će da kopaju plitko ili duboko. Dubokim kopanjem mogla sam da rezervišem mjesto za sljedećeg koji premine u našoj porodici, a mogla sam da rezervišem mjesto i za još dva naša buduća mrtvaca. Naravno, na ateističkoj parceli

0: kazala sam plitko. Neka otac sam počiva u miru. Kasnije su majku nagovarali da izvršimo ekshumaciju i da oca sahranimo dublje, kako bi ona našla mjesto u njegovoj vječnoj kući. Ona je gledala svojim duboko pustim očima i zapitala: a hoće li se naše duše na onom svijetu svađati kada smo se ovdje stalno prepirali? To njeno pitanje izazvalo je napeti muk svih prisutnih, a potom prasak smijeha.
1: Alo?
2: Dobro veče.
1: Dobro veče.
2: Gospođice Meliha, da li znate ko vas zove?
1: Ne.
2: Stvarno?
1: A šalim se, zove me glumac.
2: Zove te čovjek i prijatelj, stari simpatizer.
1: A da, prijatelj, to je lijepo.
2: Sjetio sam te se noćas. U stvari, već nekoliko dana mislim na tebe. Skoro sam preko radija slušao onu tvoju priču koju sam ja snimio prije 10 godina na radiju.
1: Da? Koja?
2: Onu, onom sirovini laži što bi griješnik da se mazi. Znaš da ti je to dobra priča?
1: Može biti, da, sjećam
2: se. Šta ti radiš ovih dana?
1: Ba, šta da ti kažem, razmišljam, sjećam se, in memoriam. Na današnji dan umro je moj otac, a posljednje njegove riječi u relativno svjesnom stanju bile su: nikada te neću zaboraviti. A u predsmrtnoj komi izgovarao je čisto Edelweiss. A da li je išao prema nebu preko visokih snježnih Alpa i da li je sanjao neki runolist svoje mladosti, ne znam. Smrt je ustanovljena u 0:30. Vidiš, od tada mi je doba između pola noći i jedan sat mračnije, sa mnogo neke sumnje.
2: Možeš misliti, a ja sam se rodio na današnji.
1: Jel?
2: Ravno prije 56 godina.
1: Oh, puni. Oh.
2: Moja majka Ruža rodila me mnogo starijem od sebe mužu Ognjenu. Prvo pa muško, na radost njenu i njegovu. Ognjen davno umro, a Ruža mi umrla prije 3 godine. Bog nem dušu prosti. Danas sam im upravo pripalio svijeće i pripalio sam i nekim živim. A i njih nemam puno. Opet sam sam. Sam. Pripalio sam i za život neke koja bi trebalo da se pojavi.
1: Da, da, da, kod kneza na balu, gospon Đorđe.
2: Šta je tu smiješno, Meliha? Da li sam ja to možda zakasnio? Neću valjda umirati sam. Treba neko da mi pomogne, treba lijepo i umrijeti.
1: Ne, nemoj, molim te, kako to govoriš? Misliš li ti na život?
2: A naravno da mislim. Dodijalo mi više biti sam.
1: Molim? Šta?
2: Dodijalo mi biti sam. Imaš li ti sada nekog finog gospodina ili neku bukovinu? Izvini na indiskreciji, mi nismo od juče poznanici, to je to tako.
1: Da, da, znaš li šta? Toliko sam sam da čujem kako nebo zvoni. Nastup iskrenosti.
2: Ali ti ne samo da se smiješ, nego kao da si zaista vesel.
1: O, pa uvijek kad divanim sa starim prijateljem.
2: E, ajde sad, onako polako i razgovjetno, šapni mi, da li si zaista sama?
1: Da, jesam. I to kao ona ruža kalemljena iz narodne pjesme. Oko nje tri livade nigdje hlada nema. To znači da su se oko mene strkala 4 zida u 52. aveni, pardon, godini.
2: Da bi čovjek bio zaista mlad, mora da ostari, govorio je Đavolji Picasso.
1: Da, lako je njemu biti stari mlad, imao je i slave, i love, i žena, i djece, imao je, brate, dara da bude i pravi umjetnik, i dara da se zeza sa umjetnošću i sa kritikom. A šta mi možemo ovdje, plasirati priče preko radija, a radio 1001 program, od toga 1000 programa politike i muzičkog miksa.
2: Nemojmo tako, možemo i mi nešto, možemo. Evo ti pišeš.
1: Da, da, pišem, ali slabo korist od toga. Samo se ubih od želje da dobro na najljepši način opišem, recimo, snježnu ljepotu.
2: Sunce, sunce je, djevojko, ljepše. Toplina.
1: Da, možda nad Saharom, da. Pjesak pustinje na filmovima,

0: pomalo mi liči na snijeg.
1: snijeg. Što stvari svodiš na studen, molim?
0: Slušaj, snijeg i pahulje, to nije isto što i mraz i studen i zebnja. Ma, možda najljepši film ili dio filma koji sam ikad gledala je Građanin Kane sa Orson Wellesom. Sjećaš se?
1: Da, kako?
0: Da, umire i sjeća se snijega svoga djetinjstva, Sanjki. Gledala sam ga kao klinka 50. godina u kinu Sutjeska. Da, da, sjećam se još nekih dobrih filmova koje sam gledala u tom kinu.
1: Možda bi trebalo da se vidimo, pa da mi prepričaš te stare filmove, jer ja sam ti zaglibio u kasetama svega i svačega, naročito Poroka.
0: Ja.
1: Ljepota Poroka, mama mija.
0: Pa mogli bismo da upriličimo jedan bliski susret ljudske vrste.
1: E, onda ovako, ja ću ti se javiti sutra, naravno ako to ti dopustiš.
0: Ja, ću mi dopustiš.
1: Kavaljerski majku.
0: Dobro, laku noć.
1: Laku noć, dobro spavaj i sanjaj me.

Bez veze. Ništa mi se ni ne čita. O spavanju ni riječi. Šta da radi sama žena u kući? Da se opet sjeti pokojnog oca. Zeznute prastare majčice, neutješne udovice. Imali smisla? Možda sam luda. Nekoga zvati u ovo doba. Gdje li samo imam njegov broj?

0: brzu.
1: Da.
0: Ako? Bože, što ti je to podla? Jeli, zašto se nikad nimalo nisi udala?
1: Ako kaže da nisam malkica?
0: Dobro, malkica. Što se nisi jednom onako svojski bučnula u brak?
1: E pa znaš, možda zato što sam neprestano bila uhoda braku svojih starih. Čitav život moj otac bio je nezadovoljan životom, a samo je mrtav iz njega otišao. A majka, ona je bila trpljenica, ali strana vječnog otpora. Sve u svemu, njihovo je prošlo, a sada sam ja uhoda kroz prostor i vrijeme.
0: Pobogu, šta će ti ta ružna riječ uhoda? Prosto me ta riječ rasla.
1: A od čega?
0: Htio sam da te zaprosim. Ali ta riječ uhoda, kao iskonska sjena braka, života u dvoje, u troje, u više njih.
1: Ajde, zaprosim. Zaprosim.
0: Da te zaprosim?
1: Da.
0: Pa da me šutneš. Ti si stvarno stari. Pa mangup si ti. Bruka, šta sve mogu da izvade ljudi u šestoj deci?
1: A ne, molim.
0: Ajde, znaš, imam i sjajnu ideju.
1: Koju?
0: Mi čekamo novu godinu zajedno.
1: Može. U ostalom, vidjet ćemo, ima još vremena. E, dođe, vola, čekat ćemo. A ako mi cigla ne pane na glavu?
0: Ajde, uzbilji se. Ja znam da ti nije lako. Ili ti je možda nešto lakše nego meni. Dolaze pasija vremena. Ali čekat ćemo novu godinu zajedno. Makar da jednu noć odahnemo onako ljudski. Možda nije slučajno što sam te se noća sjetio. I dobro je da si ti mene pozvala. Kako se mi ranije nismo sjetili da se posjećujemo?
1: Pa, možda bili smo fizički mladi, apropo Picasso, znaš. I ko zna kako bi te posjete završile. Možda bi već neko nekom na grobu zaigrao.
0: Dakle, ti ne možeš bez veze. A napaćena si više nego što izgledaš i što bi htjela da priznaš. Kao ja.
1: Da otvorim prozor.
0: Otvori. Je li ovaj? A što gasiš svjetlo?
1: Da bolje vidim što je napolju.
0: Napolju? Napolju je vrijeme, nevrijeme.
1: Ali ja volim tako nevrijeme.
2: Vječno da pada snijeg. Treptavi svijeto. Zavjesa čipkasta. I vatra drvetom do pucketa. Ti mi nježno štitiš ramena. Jer ja sam tvoja posljednja žena. Do kraja života pada snijeg. I vatra drvetom pucketa.

31. decembra 1990. došao je po mene sa cvijećem da me poveze da čekamo novu godinu u njegovom stanu. On i ja sami. Prvi put sam ušla u njegov stan. Bojemska baza, ali sređena i protrešena, osjećala sam. Gledali smo televiziju, pričali i pomalo jeli. Držali smo se za ruke. Treperili. Za sebe smijem to da kažem, ali isto tako mogla bih da stavim ruku u vatru da je bilo i sa njim. Nešto lijepo dogodilo se među nama. Ništa drugčije nisam osjećala čekajući 1960. prvi put istinski zaljubljena. U slatkoj, rekla bih, gustoj lusterskoj svjetlosti za mene su postojala dva fizički lijepa primjerka ljudskog roda. Oko 3 sata pošli smo na spavanje. On na svoj, kako mi reče, uobičajeni ležaj, a ja na

0: Hej, slušaj, nisam ti rekla da sam dobila ponudu da otputujem u Holandiju, na dvije nedjelje, aha.
1: Pa bravo, bravo, baš lijepo.
0: A šta je to lijepo?
1: Kako šta je lijepo? Holandija, lale, Holandija, klompe, pa puto hoćeš, kako?
0: I nije ti žao?
1: Što žao?
0: Pa žao? Ja sam mislila da će ti biti žao.
1: Što da mi bude žao? Kad ja nemam ličnu priliku da otputujem, a ti imaš, nema šta da mi bude žao, samo se ti pakujem. Ja ću u mislima biti s tobom.

Grupa sa kojom sam doputovala u Holandiju došla je da snimi emisije za dječji radio, da posjeti djecu naših radnika tamo zaposlenih. Svi su bili mnogo mlađi od mene. Furali smo, zevzečili se, stanovali smo kod naših tada još uvijek jugoslovenskih obitelji koji su boravili tu.

0: nakon 15 dana poletili smo u jugu. U avionu do mene sjedio je jedan poljski jevrej koji je uoči Drugog svjetskog rata pobjegao sa roditeljima u Australiju. Za vrijeme kratkog leta do Ljubljane postao mi je blizak. Bio je nešto kao duh moga oca, mathausenskog robijaša, gore visoko među oblacima. Slijetali smo na aerodromu Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Svuda je bilo puno, puno milicije. U Ljubljani mi, Bosančerosi, vikali smo da nas sva službena lica čuju. Stigli smo u svoju državu Jugoslaviju. Topla sarajevska noć zapahnula nas je. Na aerodromu bilo je manje policije nego na prethodna tri. Ili mi se samo tako činilo. Išao je prema meni ljepši nego ikad. A poznavala sam ga 30 godina. Prosijed u crnoj majici sa izblijedjelim prslukom od džinsa. Prilazio mi je kao da se u meni ogleda, ne da odglumi ulogu, nego da oljepota trenutak viđenja.
1: Kako si? Jesi li se umorila?
2: Umorni smo, umorni, veom, veom. Koga ćeš da povezeš sa nama?
1: Gdje da povezeš? Imam stvari u automobili, neću nikoga osim, ne dolazi u obzir. Od večeras, za večeras ćemo živjeti zajedno.
2: Blaženi put, blaženo ljeto.
3: Qu'on espère ou qu'on se résigne. Quand il le veut, il nous désigne.
0: I poče furanje našeg zajedničkog života. Da, u julu i augustu često smo išli na bembašu, na sunčanje i kupanje. Radnim danom bilo je prelijepo, malo svijeta. Pri povratku sa sunčanja i brčkanja obilazili smo pijace i kupovali voće i povrće u bescjenje. Mnogo smo kupovali crvenkaste plodove. Velike lubenice kojima prodavač izreže sočni čep, paradajz jabučar, smokve, cvekle, borovnice. Nikada ranije u svome obitavalištu nisam vidjela toliko crvenkasto obojenog plodovlja. Kao da su nas ti plodovi napajali i plakali nam utrobu. Bilo je to ružičasto doba moga života. A juga se raspadala. To me je boljelo. Ali moj domaći život bio je sređen, pun. Kao puna čaša do vrha. Došla je jesen. Žuta, zlatna. Paprike, kruške, bundeve, dunje, njegove najdraže jabuke, zlatni dališes. Jesen i njegov povratak pozornici. Onda došla je zima. Moja ljepotica godišnjih doba. Van je padao snijeg i televizijski ekran je ponekad snježio. Bilo je opet doba ispred svih doba. Doba podesno za bajku. Strašnu bajku u kojoj je Titanik tonuo. Odjeljak, odjeljak. Smrad leševa mi se priviđao. Ali Đorđe je bio sa mnom. Jedne noći rekla sam mu da je Jugoslovenska narodna armija izdajnička. Pogledao me dugo. Ništa nije rekao. Nešto kao talas povukao je u sebe i odčutao. Iz dana u dan donosio je sve više žute štampe. Noćima i noćima je čitao.

0: Tačno je 7 sati. Radio Sarajevo na srednjim talasima 612 kHz, odnosno 490 metara, na kratkim talasima 7105 kHz, odnosno 42,2 metra i mreži ultra kratkotalasnih predajnika. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zadržao sam se. Znaš kako je, mali već otišao prvo u Kalinovih na obuku, a zatim će u Mostar.
2: Da, da, da, da.
1: Jasno.
2: A i onaj ti rođak prije nekog vremena ode u Mostar, ha? A, da li će se spustiti do Dubrovnika da mu još malo u ime svojih starješina opipaju zidove?
1: Slušaj, opet i počinješ svoje...
2: Vojska je svud oko Sarajeva.
1: Pa šta?
2: I vježbaju.
1: Pa vježbaju,
2: a
1: normalno.
2: Kad odvježbaju, na koga će da udare, kažem ti, Jugoslovenska narodna armija je izdajnička.
1: Čuti! I da to više nikada nisi ponovila.
2: Legao je. A ja sam sjela u kuhinju i otplakala jednu partiju.

0: preko srti, pa ćeš tome zapucati. Sjedili smo na mome ležaju i gledali neke kasne TV vijesti. Šta oni hoće? Zar Bosnu i Hercegovinu da dijele? Da nas ubijaju i zašto?
1: Dijelit će se.
0: Kako?
1: Neće više biti srcolike republike.
0: Molim?
1: Da pratiš štampu, ne bi sad govorila moj, nego bi znala. Tako je odlučeno u Karađorđevu.
0: U Karađorđevu, crni Đorđe, pa kako?
1: A lijepo, podijelit će se na gradove, naselja, ulice, zgrade.
0: Pa, ko to može i zašto? Može. Zašto, reci mi, jesi li ti normalan dok tako mirno pričaš o tome?
1: Kažem ti, po zgradama će se dijeliti. Tako je zacrtano i tako će biti. Znaš, ništa ne znaš o politici i istoriji.
0: Sve ja znam. Znam i te kako znam i sad sam apsolvirala. Sve si ti podijelio, samo još naš ležaj je ostao da se podijeli. I napolje! Napolje! Napolje iz ovih stopa! Napolje!
1: Ma ženska glavo, saberi se, šta ti...
0: Sabrala sam se, ja sam se sabrala. Idi, molim te.
1: Kuda
0: idi,
1: te?
0: Idi.
1: Kuda? Šta sam ja tu kriv?
0: Još,
1: ja
0: još ti pitaš. Pitaš, premećeš. Kad... mi se pokoči tako inficiran, a jaj,
1: čekaj,
0: ja,
1: nelik,
0: jedeš nelik. Govno svih nacionalista i njihovih vođa. Pristaješ da jedeš govno i bio bi ovdje sa mnom.
1: Nelik.
0: E, ne može, dragi
1: nelik,
0: moj, ne može.
1: Stani.
0: Ne dozivaj, ne dozivaj me, ne dozivaj me, gotovo je.
1: To je smiješno što
0: meni,
1: ti radiš.
0: Meni nije, meni, moj otac je bio žrtva fašističkog terora. I zar opet sad ja, isto
1: Meliha,
0: tako, odlazi,
1: saberis...
0: odlazi prije nego nas oni podijele, molim te, odlazi.
1: A znaš
0: odlazi.
1: Da su mi u stanu podstavili?
0: Ne tiče me se.
1: Kako ne tiče se?
0: Telefonskih obavijesti da dolaziš.
1: Pa pusti mi da ostanem do proljeća.
0: Do se... Đurđevdana, jel? Možda.
1: Dobro, ne mora, aha. Do Đurđevdana, ali do kraja sedmice. Pa, mi smo prijatelji.
0: Ni sekunde više.
1: Čekaj, stani,
0: ni
1: budi
0: sekunde
1: čovjek
0: više.
1: Do sutra ujutro, nemoj da pravimo sada
0: scene. Ja scene pravim.
1: Pa, ma molim te, kad
0: kupi
1: te lijepo...
0: sve iz ovog ormara i odlazi. Odlazi, uzmi sve iz svog ormara. Ako nećeš, počeću tvoje stvari da bacam kroz prozor, kao u onom filmu, jel se sjećaš? Izlazi,
1: ako
0: odlazi!
1: Ako će pokrenuti auto u ovo doba,
0: zovi
1: ženska
0: taksi,
1: glava.
0: Zovi taksi, zovi miliciju.
1: A kuda ću ovo gluho doba,
0: kud
1: kuda ću?
0: God hoćeš, kud god hoće. Samo dalje od mene, jel čuješ? Dalje od mene!

Probudila sam se sama. Bila sam pred sobom gola do kosti. Kao da sam izgubila sve što ikad u meni i na meni bilo mekano. Ostale samo kosti. Ne prilazim ogledalu i ne vidim tu novu priliku od sebe. Samo je osjećam. Da li sam pretjerala? Da li ga je trebalo otjerati? Sutra mi je rođendan. Kakav je lanjski bio? Ćao, stara, dobra vremena, šta se može? Otišao je blijed kao krpa moj Đorđ. Izgledao je kao klimakterični gospodin na sceni koji se guši, a nije bila scena. Boljelo ga je. Boljelo me je. Na početku ljubavne bajke poželjela sam da sa njim budem sahranjena u isti grob, Kabur, Raku, u Bosni, Srbiji ili na Marsu. Nisam pomišljala kao moja majka da bi nam se duše na onom svijetu mogle svađati.

Đorđe je nastavio da se javlja telefonski. Došao još nekoliko puta. Ništa više nije izgledalo kao prije. Onda je došao april 1992. Dogodilo se to što se je dogodilo i što se događa. U aprilu Đorđe se javljao kratko. Pitao me samo o zdravlju. Govorila sam mu da se plašim. Na što je on odgovarao da će sve to brzo proći. I onda 2. maja 1992. kada je uništena pošta, ostala sam bez telefona. Đorđe se više nikako nije javljao. Kasnije sam doznala da je u julu 1992. otišao u svoje rodno mjesto u Srbiji. Sam Bog zna koliko je granata prije i poslije njegovog odlaska palo na ovaj grad. Ja sam ja, Jeremija. Pali. Stih njihove srpske i četničke pjesme. Njihova dika i ponos. Artiljerija po civilima. Koliko krvi, koliko mrtvih, koliko ruševina. Da je grad padao na grad tolikim intenzitetom, bilo bi katastrofalno. Moju najdražu komšinicu našla sam ubijenu gelerom granata. Njene dvije male djevojčice, umazane krvlju, ali žive bile su u istoj prostoriji. Stariju djevojčicu Đorđe je zvao svojom ljepoticom. Ona njega čika Đorđe. Sada je ljepotica, kao i njena sestra sirotica. Đorđe se busao da je u Sarajevu proveo više od 30 godina i da ima pravo na sve ono što taj grad nudi pojedincu, pa još umjetniku. Zdimio je. Da li je makar toliko častan ili možda hrabar da ispriča šta je radila četnička artiljerija Jeremija samo dok je on bio tu? On muhi nogu ne bi odbio, ja to znam. Ali on nije u ovom gradu preživio ratnu zimu 92. na 93. Bilo je sablasno, hladno, bez struje, vode, bez ikakve vatrice u mome stanu. U duhovnom smislu učinila sam sve da ne omrznem svoje najdraže godišnje doba. Ponavljala sam: zima je lijepa, zima je bijela, pahulje, rojevi pahulja, bajka. Sjećala sam se da me kao dijete hladnoća nikad nije uplašila. Doslovno bi se zaledila, upiškila u hlače od grubog štofa dok me majka ne bi uzela za ruku i uvela u kuću. Sada je proljeće 1994. Prolazim pored nekadašnjeg kina Sutjeska iz zgrade Crvenog krsta. Prolazim pored njihovih ruševina. Negdje udara snajper. Kao da se veliki čavli zakivaju u mrtvački sanduk. To je kazano stilskom figurom. Inače, bukvalno, ti čavli, meci, deru ljudsko meso, ranjavaju ili uništavaju ljudski život jednom za svakda. U ruševini raste trava. Vidi se gdje je bila kinosala. Uz travu puže moja tuga i kreće prema nebu.
sa travom raste i preraste filmsko platno. Ogromno. Predamnom treperi čudesni građanin Kane. Kaneovo i moje djetinjstvo. I sada nakon svega, ili još nije sve, Znam da ne mogu da budem ništa drugo do građanin svijeta, njegov stanovnik, iako me svijet izdao. Izdao me čovjek, izdao, ostavio ili samo otišao. To se desilo meni. Desilo. Svakoga dana ispod mojih prozora prolaze neki od mojih susjeda. Ljudi koji žive u mješovitim brakovima. Naše komšije koje su ostale tu. Srbi i Hrvati. Svi dijelimo iste dane. I u ovo strašno vrijeme svjetskog izdajstva, ovo je grad ljudi opkoljenih i izdanih. U bijelu čebat zima zavija zemlju, drage grobove, prohujale svijet.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Nedžad Grabus, novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Počeli postizborni razgovori, Izetbegović se sastao sa Čovićem, a potom i Efendićem. Zbog lošeg izbornog rezultata Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice naše stranke. Rusija spremna isporučivati naftu na američko i svjetsko tržište nakon dogovora Putina i Trumpa. Godišnja nagrada društva pisaca otišla u ruke Semezdinu Mehmedinoviću za djelo Mali roman o tišini. Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. rejsul ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odluka je to Sabora islamske zajednice koji čini 398 članova. Novo izabrani rejs zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će Mugazi Husrebegovoj džami u Sarajevu biti uručena menšura.
4: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu. Jer smo pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora rejsul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
3: Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Ćudić. Gostujući u dnevniku Federalne televizije, Ćudić je među ostalim kazala.
5: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata, mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
3: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, a potom i s predsjednikom stranke za BiH Semirom Efendićem. Razgovarano je o formiranju vlasti nakon općih izbora.
2: Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na mreži X. Podsjetimo, ranije su SDA i Stranka za BiH najavile koaliciju u kantonu Sarajevo zajedno sa DF-om. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu po naredbi Centralne izborne komisije obavljeno je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića

0: Bjelića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, a nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice iz uređaja na tom biračkom mjestu prazne.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja, ovogodišnja poruka Čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
2: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedni na druge, jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
3: Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, navodi se u saopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dogovor je potvrdio i Trump na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dogovor je nazvao poklonom Rusiji.
4: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
5: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
5: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
4: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati 2 dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Evropska unija oštro je kritikovala sporazum o snabdijevanju naftom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskve osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. U ruskim napadima za 2 dana poginulo je više od 80 ukrajinskih civila. Šta više, Rusija je pojačala hibridne napade na Europu i na države članice Evropske unije i na saveznike u NATO-u, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove Kaja Kallas.
1: Američki predsjednik Donald Trump je ispred Bijele kuće poručio da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika koji može postići dogovor.
0: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata, kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. U ruskom napadu na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 17 osoba, uključujući 3 djece, a 16 je povrijeđeno, objavila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Sudbina još 6 osoba i dalje je nepoznata. U masovnoj pucnjavi u Iriju u Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, uključujući djecu, javljaju američki mediji. Policija je na ulici našla tijela 2 žene, dok su ostala

0: tijela nađena u kući nakon policijske opsade. Osumnjičeni je preminuo od rana iz vatrenog oružja koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava i napadača još nisu zvanično saopćeni, a istraga traje.
1: Kultura. Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman u tišini.
0: Odluku je donio tročlani žiri koji je roman izdvojio među 17 prijavljenih knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. Predsjednik žirija Vahidin Preljević ocijenio je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali jedno od važnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne u trećem kolu ABA lige pobijedili su studentski centar 100:91, te su tako upisali i drugi trijumf o novoj sezoni nakon što je prvo kolo bilo odgođeno. Bosna već u srijedu igra novu utakmicu s obzirom na to da će u okviru Eurokupa gostovati u Ulmu, dok će u ABA ligi naredne nedjelje dočekati Partizan u Zetri.
1: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.